0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Egentlig ikke.
3: Nei, men det enkelt. Ja, for hva du sa for noe kreft?
2: Kreftgåten kan løses av pizza, det kan den ikke.
3: Nei, ikke sant, fordi det enkelte avdelinger på sykehus det ikke hjelper med å komme med pizza, Christer.
2: Det sant.
3: Ja.
2: Men det ingen som blir sur.
3: Hvis leukemi spørsmålet,
2: au.
3: Så ikke pizza svaret. Det det faktisk ikke.
2: Men selv de veldig, veldig syke.
3: Hvis du lurer på hvorfor har jeg diaré hver gang jeg har vært på italiensk restaurant? Kanskje jeg har glutenallergi. Pizza svaret. Der pizza svaret.
2: Der pizza svaret.
3: Ja, det det.
2: Så lurer på hvorfor du svetter bare fordi du finnes. Kanskje du spiser for mye. Pizza svaret.
3: Ja, pizza. Og da det ofte svaret.
2: Ja, ikke sant? Ja.
3: Hvilken utenlandsk matrett var det norske fedre lærte seg å lage en slags variant av på 80-tallet? Som var det første utenlandske de lagde i hele sitt liv, som var basically en bæltung gjerdeig med tomatpuré og kjøttdeig.
2: Mm-hmm.
3: Pizza svaret.
2: Og når du har laget en rett, skal imponere dama di eller kjæresten din, og det går luk til helvete fordi du har palmet opp i alt for mye skille, den helt uspiselig.
3: Ja.
2: Pizza er svaret.
3: Ja. Ja. Er overtid på fagforeningen? Pizza er svaret.
2: Ikke sant?
3: Ja.
2: Hormustrede akkurat nå? Der vet jeg ikke om pizza er svaret.
3: Nei,
2: kanskje det det.
3: Kanskje homostrede det mer det?
2: Ja.
3: Ja.
2: Vi må rulle inn. Men takk.
3: Rull inn.
2: Ikke.
3: Nei, gi meg der. Ja.
2: Vi snakkes neste uke, og mjev på dere.
3: Mjev.
4: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge.

0: Velkommen nok en gang til podcasten Gråsoner med forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mannen denne gangen bare ser på en liten skjerm, men han har fremdeles en stor personlighet, Stein Jonsen.
2: Ja, ja, ja, ja, men dette blir bedre og bedre. Helt nydelig. Det betyr at du ikke her I dag, for jeg kan ikke se deg på annet enn en liten skjerm jeg heller.
1: Nei, akkurat nå så sitter jeg I Sandnessjøen faktisk og spiller inn dette, men det tenker jeg går helt fint.
0: Vi har litt forskjellige temaer I dag. Vi må snakke om beredskap, tilfluktsrom og kanskje blodforsyning ved krisesituasjoner. Så har vi Trump som litt I klammeri med paven. Det snakker om å velge sin motstander, altså Guds representant på jorda, det man sikter man høyt. Og så har det vært valg I Ungarn.
1: Ja, og vi kan kanskje begynne med valget I Ungarn, for vi har snakket mye om Orbán. Og hans motstander nå, Peter Magyar, som faktisk fikk 2/3 flertall. Så det vel det som kalles på engelsk en landslide. Det vil si at det virkelig ut med det gamle og inn med det nye.
0: Men så nytt det jo ikke da.
1: Nei, altså Peter Magyar jo, hvis man leser de litt mer sånn, kan vi si for noe, lødige aviserne, så kalles jo han en disippel av Orbán. Men de to... hadde en konflikt, eller de hadde en ganske stor uenighet, og sånn som Peter Magyar fremstår, så han jo mye mer tydelig på et tettere samarbeid med EU. Han har vært tydelig på at de skal nå straffe forfølge alle de som han mener har melket staten for penger. Men det ikke gitt at han ønsker at man skal for eksempel bistå med like mye midler til Ukraina som for eksempel EU vil.
0: Nei, det nettopp det. De kommer jo fra det samme partiet, disse to, og så har Magyar brutt ut og startet et konkurrerende parti som politisk sett noe mer mot sentrum, men fortsatt et parti som ligger godt på høyresiden.
1: Ja, og der man regner med kan se noe som ligner litt på Orbán sin politikk, nok når det dreier seg om innvandring til Ungarn. Det et veldig betent spørsmål, og det mye som tyder på at Magyar vil videreføre I alle fall en del av det samme som det tidligere Fidesz-partiet gjorde.
0: Men han har også vært veldig kritisk

0: podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
1: Bibliotek? Check AJ-produkter ännu.
4: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Er nå vi skulle det, vet du.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Du, hva har du kjøpt for det der?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
12: Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
15: Sikkert kjempedyrt.
14: Sikkert dritdyrt.
16: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
17: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo espanol. Can you help?
18: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
19: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
20: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint.
20: Ja.
15: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Skåsen.no eller i din lokale Skåsen. Skåsen, velkommen til enkelt.
22: Klas Olsson, kunderadio.
23: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
24: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en ny bonusepisode. I dag så det egentlig en spesialbonus.
1: Spesialbonus, ja.
0: For vi pleier jo egentlig å ha Sondres utvalgte og litt sånn div før det. Litt sånn oppdateringer og sånne ting.
1: Ja.
0: I dag så skal vi faktisk ta dere gjennom en, det jo en kriminalsak.
1: Ja, det vil jeg absolutt si.
0: Ja, det bare kanskje ikke det, hvis man tenker på true crime så det kanskje ikke det her du tenker på.
1: Nei, men
0: det bare enda mer voldsomt.
1: Enda mer voldsomt og bare true pure evil, rett og slett.
0: Ja, absolutt. True crime får liksom ikke, det ikke dekkende nok.
1: Nei, det her ja, hva skal man kalle det? Det må vi, må dere lytterne avgjøre. Det i hvert fall helt groteskt og helt brutalt, så vi må liksom advare dere at dette her blir veldig spennende, men også ganske, ganske makabert.
0: Mm. Absolutt, og det her jo saken om Uday Hussein, som du spurte jo om vi kunne lage sak om den, eller episode om den, for lenge siden.
1: Ja, Prunav, dette var til og med før Sondres utvalgte var en greie, og så tenkte jeg at han må jeg ta, og han utsatt litt, Prunav, jeg bare visste sånn her, sist jeg drev og så på noen videoer og leste om han, så ble jeg bare sånn her uggen i magen, og det var bare sånn, sin Chopper og mange av disse her litt rare, altså jeg har snakket om noen ganske brutale folk, men noen ganger så det liksom der humor i det, og noen liksom bizarre hendelser, og ja, det vold og drap og sånn, men det noe bizarre med det. Her liksom bare brutalt, rett og slett, så det her kan jeg liksom ikke pakke inn i en sånn, Sondres utvalgte, det her må vi liksom snakke om, og jeg har lyst til å snakke om det, og jeg tenkte, her trenger jeg din ekspertise til å rett og slett lage et manus, og her sitter vi.
0: Mm. Ja. Og det her jo en veldig stor sak. Vi var litt sånn, skal det være en hovedepisode? Mm. Men samtidig så føler jeg at det jo en sak som du introduserte meg for.
1: Ja.
0: Jeg var jo ikke kjent med det her i det hele tatt. Og i tillegg så føles det veldig riktig å ha det som en spesialbonus.
1: Ja.
0: Og vi kan spare litt, og du kan veldig mye mer om denne saken enn meg.
1: Ja, du har jo skrevet et ganske omfattende manus da, så vi får se da.
0: Ja, jeg god på manus, vet du.
1: Du fryktelig god
0: det
1: på
0: det,
1: manus.
0: Det jeg kan.
1: Helt rå.
0: Men vi kan jo egentlig bare hoppe rett i det. Jeg tenker at det fullt mulig at det her blir en lang episode uansett.
1: Ja.
0: Det jo da Uday Hussein vi skal snakke om. Fullt navn Uday Saddam Hussein Al-Tikrit.
1: Ja, og som dere hører her, så jo, altså, det var kanskje noen bjeller som ringte når vi sa Hussein.
0: Mm.
1: Det jo et veldig vanlig navn, men så hører jeg da at han heter Uday Saddam Hussein. Og da han altså da sønnen, den førstefødte sønnen til Saddam Hussein.
0: Ja, og ja, Saddam Hussein, det jo da bare sånn for å refresh your memory, president i Irak fra 1979,
1: ja.
0: Etter å ha kuppet det.
1: Ja.
0: Rett og slett. Og han ble avsatt som president, fjernet fra sin posisjon ved en invasjon i 2003.
1: Ja.
0: Og da ble han også da tatt til fange av amerikanske styrker i da desember det året, og stilt for retten og dømt til døden.
1: Ja, og han ble vel hengt i 2006.
0: Ikke sant?
1: Jeg har sett videoen av det.
0: Åh,
1: ja. Så altså, det jo en hel can of worms i seg selv, og vi er nok ikke riktig podcast for det. Jeg vet, å snakke om hele den Irak-konflikten, men kort fortalt så kom han til makten ved at han var en slags muscle i et parti i Irak, og det var noen styrtinger av regjeringen, og så kom han til makten på sent 70-tall. Og det her var jo da rundt når Uday var tenåring.
0: Mm.
1: Siden Uday er jo da født i 1964, Saddam er vel født en gang på, er det vel 40-tallet eller noe sånt,
0: tenker
1: jeg?
0: Ja, jeg mener det var
1: ja,
0: noe sånt.
1: Ja, noe rundt der. Så han var godt voksen og hadde da sønnen sin Uday som var rundt midt i tenårene, som da kommer inn i et liv av luksus og sånn da. Og det jo der det hele starter. Men vi kan jo snakke litt om oppveksten hans og litt bakgrunn til det. Saddam Hussein senior gifta seg med sin kone Saida Talfa, og de hadde de fikk vel fire barn til sammen?
0: Ja,
1: ja.
0: Eller fem barn mener jeg det er. Uday var førstefødte,
1: ja.
0: Og så hadde han fire søsken.
1: Ja.
0: Og ja, han jo født i 64. Vi vet jo også, det jo en viktig del av historien da, at det jo ofte sånn at når faren diktator, man ser det jo samme i Nordkorea,
1: ja.
0: At makta ligger på en måte i familien.
1: Ja, og sånn fun fact, det skal vist være sånn at denne Saida, kona, den første kona til Saddam, var også kusina hans.
0: Ja, ikke sant?
1: Dette var visst et arrangert ekteskap som var kanskje vanlig på den tiden, så jeg tror ikke det var noe sånn super hårreisende, men det i hvert fall litt hårreisende i dag, det i hvert fall i vår vestlige verden her.
0: Ja.
1: Men de var i hvert fall kusiner da, og Saddam fikk jo flere koner etter hvert, og det skal jeg litt tilbake til hvordan Uda tolka det, eller tok det da.
0: Ja, og da det også det her med makt og sånn som vi var innom. Fordi Uda var førstefødte barnet i det hele tatt, men også førstefødte sønn da.
1: Ja.
0: Så var han egentlig naturlig arvtaker
1: etter
0: faren sin, så når han takket for seg, så tenkte man på en måte at det var Uday som skulle overta.
1: Ja.
0: Men så var det samtidig ikke så rett frem, for Uday hadde også en bror som het Kusai, jeg tror det sånn uttaler Kusai, den.
1: Ja.
0: Og faren var litt sånn, altså Saddam Hussein var litt sånn, jeg vet ikke hvem av disse som skal ta over, det var...
1: Og det er jo noen gode grunner til dette. På grunn av Uday Hussein, for let's cut to the chase, han var et motbytelig, voldelig monster. Og når han var, han er da sønnen til en av de mest beryktede og ondskapsfulle diktatorene i moderne historie, og da kommer inn i et for all rikdom og frihet som tenåring, i et land der hvor faren kan gjøre akkurat hva han vil, der kan også sønnen gjøre hva han vil, uten noen konsekvenser. Det som var greit med, så Uda ble en veldig voldelig og veldig ondskapsfull person, sin Saddam var jo også voldelig og ondskapsfull, mens hans vold var jo retta, altså det var jo politisk drevet. Altså det en veldig sånn kjent scene, eller kallet scene, en hendelse, der hvor Saddam hadde kommet til makten, der hvor det var et slags sånt der stortingssal, der hvor han hadde alle de på, alle de som var i regjeringen da. Og da var det sånn at han omtrent bare sa, hei du har snakket ned om meg i forrige fjor, bli med ut, og så blir du skutt.
0: Okay.
1: Ja, så det var sånn masse. Det er en hel egen case det der.
0: Det var liksom, litt sånn der, enten så du med meg, eller så du mot meg type holdning da.
1: Ja, og det var det George Bush sa mot han back in the day også. Så Uday vokser jo da opp i Irak på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, har helt fri tøyler, kan gjøre akkurat som han vil. Blir glad i luksus og fester og merkeklær og penger og våpen og damer og alt som han ønsker. Og rett og slett tar seg ekstremt til rette.
0: Ja, jeg synes det også interessant når jeg skulle sette meg litt inn i den saken her og hans liv egentlig, så tenkte jeg sånn, ok, jeg kan ikke se for meg at en fyr som så fæl, og som på en måte har vokst opp i... Han jo egentlig født inn i makt, på en måte, og født inn i et liv av voldsomme privilegier, egentlig, da. Men han studerer etter hvert også. Han har faktisk to grader, en bachelor i ingeniørvitenskap og doktorgrad i statsvitenskap. Så egentlig så har han mye kunnskap, og man kunne kanskje sett for seg at han kunne vært kanskje en bra leder hvis han hadde gjort ting på en riktig måte og vært en bra fyr.
1: Jeg mistenker at han har fått doktorgrad og master og bachelor og alt som på grunn av, jeg tror ikke det var så veldig mye lærere som hadde lyst til å gi han minuspoeng hvis han svarte feil på oppgavene sine. På grunn av han var typen til å true med å drepe dem og hele familien, og til og med gjennomføre det hvis han ikke fikk det som han ville.
0: Ja. Det jo det som egentlig kjernen til hva han kjent for.
1: Ja.
0: At han skyter og dreper og torturerer alle som står i hans vei for å få til det han vil.
1: Du trengte ikke å stå i hans vei, han oppsøkte.
0: Han fikk deg til å stå i sin vei.
1: Ja, så ble liksom da kjent som en en ganske grotesk fyr som ser voldtektsmann, blant annet, ser drapsmann, flere hendelser der hvor han drepte og voldtok mennesker. Og det var for eksempel når Saddam gifta seg med en ny, eller en kone til, på slutten av 80-tallet. Da var det en av Saddams menn som hadde introdusert Saddam for denne kvinnen. Og da, det likte ikke Uday, så han var jo glad, veldig glad i moren sin. Han syntes ikke det var riktig at det skulle være en dame som var på hennes nivå. Da. Så han, det var vel en form for selskap, da konfronterte Uday denne mannen, som hadde introdusert denne dama til Saddam. Og da banket han rett og slett ihjel med et jernrør på denne festen foran alle andre, på grunn av han hadde introdusert Saddam for ny kona. Og dette her likte ikke Saddam så godt, så han sendte han en liten periode til Schweiz da, som en sånn, ja. Så, men jeg foregriper kanskje litt. Han ble utdannet, fikk noen sikkert veldig fordente doktorgrader og sånn, som han ikke hadde troet seg til i det hele tatt.
0: Ja, altså det er jo det. Fordi når du hører, ja, han har bachelorgrad, og han har doktorgrad, og det er utrolig flott og fint.
1: Ja.
0: Så er jo det en ting, men så er det jo så viktig da hvilken familie han kommer fra, hvilken makt han har, altså det er jo en ubalanse i det uavhengig, for han er jo ikke anonym på det studiet.
1: Nei, nei, alle visste hvem han var. Omringet seg med livvakter, og det var ingen som tørte å gjøre noe mot han, si noe mot han, altså som regel endte det i et blodbad, hvis du, altså det skal visst være sånn at det var folk som mistet livet sitt på grunn av de hadde øyekontakt med han. Ja, det var
0: hvis, så... Altså, vi snakker en fyr som ikke har noe mellom øra, skal jeg være helt ærlig.
1: Oh, ja.
0: Altså, her er det bare... jeg er sikker på at hvis man hadde snakket med han, så hadde han sikkert sagt at han hadde gode grunner for både det ene og det andre. Men det her er jo bare, jeg har lyst til å drepe noen,
1: ja. Ja.
0: Egentlig.
1: Ja, ja, han hadde veldig drevet til å volta og drepe. Mm. Det var, og han ville gjerne, etter hvert som internett kom, det var visst en av de i styret da, i den irakske regjeringen som fikk med seg at nå har Uday oppdaget internett.
0: Mm.
1: Dette er en mørk dag.
0: Ja.
1: Han fikk jo da enda flere ideer til hvordan han kunne torturere, volta, og likte også å filme dette her da.
0: Mm. Og ikke nok med akkurat den delen av det. Han så jo sikkert på det også som en måte å få makt på.
1: Mm.
0: Og kontrollere et eller annet narrativ, hva enn.
1: Ja.
0: Han ble faktisk redaktør av en avis,
1: ja,
0: som heter Babel. Noen kilder sier Babil. Uavhengig, ja, så er det cirka det.
1: Mm.
0: Og det var på en måte en avis som ofte skrev om konflikten med USA, blant annet, og ble liksom omtalt som en veldig innflytelsesrik avis i Irak.
1: Ja.
0: Og det kom i da 1991, både på arabisk og engelsk.
1: Mm.
0: Og det er... Ja, en innflytelsesrik avis, men også til dels ganske kontroversiell, sånn jeg forstår det i hvert fall.
1: Vil jeg tro.
0: Det står, bare for å sitere hva den avisa på en måte var, så står det at Babel kritiserte regjeringen i Faith Campaign-programmet, og argumenterte for at kampanjen ville undergrave Iraks religiøst pluralistiske samfunn og oppmuntre til sekterisk splittelse og dermed undergrave Irak i sin helhet. Da.
1: Mm.
0: Og avisa argumenterte også for at Saddams forsøk på å få støtte fra islamske fundamentalister til slutt var dømt til å mislykkes,
1: ja,
0: ettersom slike grupper ikke ville akseptere noe mindre enn en streng islamsk lov.
1: Ja, ikke sant.
0: Og her har vi jo på en måte en avis, det er på en måte et bakteppe her med at den avisa er på en måte eid av sønnen til Saddam.
1: Ja.
0: Det gjør ting litt rart, egentlig.
1: Mm.
0: Og det er jo, ja, noe amerikansk vri over det. Og den avisa her ble også faktisk forbudt, altså den fikk ikke lov til å eksistere rett og slett i en måned i november 2002, men man vet ikke hvorfor.
1: Nei.
0: De bare, den irakiske regjeringen bare, det her, nei, vi kan ikke ha noe av det her.
1: Ja.
0: Og så i en måned bare. Ja. Det som at her må vi rydde opp I et eller annet I avisene, og så kan du fortsette.
1: Ja. Nei, det sikkert veldig mye vi ikke vet også.
0: Mm.
1: Ja, så drev han også en radiostasjon, Voice of Iraq, der hvor han ble spilt mest amerikansk musikk.
0: Ja, og når jeg leste det her så tenkte jeg, det føltes nesten litt sånn, det litt rart?
1: Ja, det veldig rart.
0: At det en konflikt mellom Irak og USA, og så det på en måte han vil spille, det litt for... Vi vet jo at det her en veldig spesiell fyr.
1: Ja, ja.
0: Det for å provosere noen? Det... Ja, jeg vet ikke.
1: Det så bare ironisk, eller så bare digger han det. Jeg har sett et klipp der hvor han på en fest, og der spiller de mest sannsynlig irakisk musikk, heter det vel.
0: Eller arabisk, eller... Ja,
1: ja, beklager hvis vi tråkker på noen tær der, altså, med hva det Men i hvert fall så sitter han og hører på den musikken, og fyrer løs med en AK-47 I været, da. Mens det full fest, og folk svetter, men de må bare fortsette å prate og late som ingenting.
0: Ja, det så gøy, ikke sant? Må late som at det greia.
1: Ja, han var jo også, han ble jo en slags direktør eller sjef for all sport I Irak. Der satt han jo veldig dype spor på grunn av hvis han ikke fikk de resultatene han ville ha, så torturerte han blant annet fotballspillerne og tvang dem til å gjøre helt umenneskelig mye arbeid, altså trene døgnet rundt og slet dem rett og slett helt ut, og hvis de ikke leverte så var det tortur og ja få vilja si da
0: altså her snakker vi jo olympiske utøvere fotballspillere på landslaget og så videre det jo helt sånn man kan jo lure på hva I all verden det som liksom har skjedd I oppveksten hans for at han skal bli så fæl men det vi vet jo også at han hadde et veldig rart, ikke innenfor stygt forhold til faren sin. Fordi som jeg nevnte tidligere, så var det jo både Uday og broren hans, Kusay, som var potensielle arvtagere.
1: Ja, og Uday var jo den førstefødte, så på en måte hvis man ser på det med tradisjonell setting, så var på en måte Uday kronprinsen da. Men Kusay var jo en litt annen person.
0: Ja, og det også noe med at som førstefødt så regnes det som at sånn, ja, men da det fasit på en måte.
1: Ja.
0: Og da kan man jo se for seg, når vi vet at det her en så syk fyr, så vil han nok kanskje se på det som en rettighet, heller enn en fin ting på en måte da.
1: Ja.
0: At han har rett på den plassen, og det ikke broren hans.
1: Ja.
0: Og ja, du har jo vært litt innom det her med hvilke ting han har gjort, men jeg tenkte å ta noen tilfeller her som viser veldig tydelig hva han drev med egentlig.
1: Ja, sin, altså per nå, vi cirka 20 minutter inn I episoden, og vi er på toppen av isberget av hva slags ondskapsfull fyr han har vært, så nå kommer det litt sånn bullet points med litt sånn diverse ondskap han har gjort.
0: Ja, og vi skal også innom en bøddel forresten som har uttalt seg.
1: Ikke sant?
0: I ettertid, uten å spoile noe.
1: Og så skal jeg også snakke om en body double etter hvert også, så det mye å se frem til her, folkens.
0: Ja. Ja, Sondre var jo inne på det I sted. Vitneforklaringer tyder på at han har voldtatt en rekke folk, mord, tortur, og han hadde også egne private fengsler for tortur.
1: Ja.
0: Det jo helt spinnvilt.
1: Ja.
0: Fikk en leder I denne olympiske komiteen som du snakket om og hva han drev med der på en måte bare fordi at de ikke presterte bra nok han har også fått unge jenter og kvinner kidnappet for å voldta dem med det eneste intensjon og kjent som en sånn partyfyr
1: ja, altså dette med disse kidnappingene av jentene, han kjørte ofte rundt I Bagdad i helgene og så etter bryllup for å rett og slett kidnappe bruden og voldta henne og filme dette og vise det til ektemannen så han oppsøkte bryllup for å voldta nygifte bruder
0: Jeg helt målløs.
1: Ja.
0: Og han bøddelen vi skal innom etterpå, han har også fortalt om noen tilfeller der som helt spinnville. Uansett, vi skal til en festmiddag I 1988.
1: Ja.
0: Her skal Uday ha knivstukket og drept farens personlige tjener, Kamel Hanna Gegeo.
1: Ja.
0: Sorry om jeg fullstendig dreit meg ut på den uttalsen, men uansett, han drepte han foran alle gjestene. Og da fikk han jo reaksjoner av faren sin, dermed sendt til Schweiz for å jobbe ved den irakiske ambassaden. Og under en annen middag da i 1996, så her snakker vi 8 år senere,
1: ja.
0: Så skal Uday ha skutt og alvorlig skada, sier de, sin egen onkel, og drept 6 livvakter, etter at onkeren nevnte en talefeil som Uday hadde da.
1: Ja, riktig. Det, ja, ikke sant.
0: Så da ser du jo på en måte også hvor lista ligger i forhold til hvem han valgte å torturere og ta liv av, og hvorfor. Altså, grunnlaget er så syltynt på en måte.
1: Ja, jeg synes det er, jeg stusser litt over at brødrene til Uday ikke forsvant det, altså Kusa for eksempel. Men ja, vi får jo høre hvordan det går etter hvert, men ja.
0: Ja, ytterligere, Uday skal ha vært involvert i drapene på svigebrødrene sine.
1: Ja, ikke sant. Ja, ikke sant.
0: Som da er Hussein Kamel og Saddam Kamel,
1: ja.
0: Som var innflytelsesrike medlemmer av familien, for det er også en del av historien her, at de som var på en måte inngifta i familien også, fikk ofte mektige posisjoner i familien.
1: Mm.
0: Sånn at folk var, det var ikke bare det at det var sånn, ja, du er svigebroren min, du er svigebroren, og du har denne posisjonen, på en måte.
1: Ja.
0: Og så er det jo dette med at han hadde redaktørposisjon i denne avisa og på radiostasjonen. Ja. Han var også leder for militsen, som da heter Fedayeen, vil jeg tro du uttaler det.
1: Ja.
0: Som, vi har jo snakket litt om militser tidligere.
1: Mm.
0: Tortur, det er jo innom samme greia.
1: Mm.
0: Det står at i perioder hadde Uday kontroll over Iraks oljesalg, rekonstruksjon etter krigen med Iran, og også matimport, og alle de posisjonene han hadde, ting han hadde, kontroll over, oversikt over og sånn, det valgte han å utnytte kun til egen fordel og egen vinning egentlig. Men dette er også et korrupt land, så han var ikke den eneste som utnytta ting til sin fordel.
1: Ja.
0: Det er bare at han kanskje gjorde det under eller til en, i en mye større grad da, rett og slett. Og ja, det er bare veldig mye greier her.
1: Ja, det, lista fortsetter over grenseløst ondskap. Ja, lista bare fortsetter her. Det er en interessant karakter oppi dette her. Det, du nevnte jo, var det en bøddel?
0: Yes.
1: Ja, hvem var denne bøddelen, Sara?
0: Ja, det her er en bøddel som jobbet for Uday i 4 år.
1: Ja.
0: Og han her, fy fader, så fælt det her var å lese, fordi det her er en mann som i dag har sin egen familie, han har barn, jeg mener han har 3 barn, uavhengig så har han åpenbart sin egen familie, og når han uttalte seg om de tingene her,

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Folk som var ettersøkte var liksom FBI's most wanted. Men de har en genial måte å få soldatene kjent med disse ansiktene på. De delte ut, altså når man skal invadere et land, så det jo mye logistikk rundt det, og folk skal leve og spise og ha en viss form for fritid. Og da det enkle ting som TV, radio, men så kortstokker. Så det de gjorde at de hadde kortstokker med bilde av disse ettersøkte menneskene. Så når gutta mellom slaga på flyet eller på flybaser eller militærleirer eller ute i felten hadde et par timer til å spille et kort, da var det altså da bilder av Saddam og Uday og en del av disse forskjellige. Så alle disse soldatene var jo kjent med ansiktene deres, så det var lett for dem å liksom spotte dem da. Så det var jo masse av disse soldatene som hadde disse kortstokkene, de har vært en formue i dag.
3: Ja, det skjønner jeg jo.
2: Så det har vært dritkult å ha en sånn kortstokk, så...
3: Men fy fader, men det er jo da, intensjonen er jo at de da skal ha det, altså trynene til de folk her så fremme i pannelappen, ja, som vi kaller det.
2: Akkurat, så det en genial måte.
3: Ja, det helt sykt.
2: Så i research min så fant jeg ut det, og da han jeg så på, Count Dankula, som en stor inspirasjon for Sondres utvalgte, han snakket om dette her, han har fryktelig lyst på sånn kortstopp da.
3: Ja, så, det skjønner jeg.
2: Ja, det koster vi fryktelig mye. Jeg vet ikke hvor mye, men det sikkert en god del $1,000.
3: Ah, fy fader. Så, ja. Det jo helt sykt, faktisk. Jeg lurer på hvem som kom opp med den ideen.
2: Ja, for denne race.
3: Det, ja. Uansett, han dør jo da i juli 2003, blir drept. Og 5 dager etter dette dødsfallet, så skrev NRK en artikkel om den saken her.
2: Ja.
3: Og da har allerede denne bøddelen uttalt seg.
2: Okay.
3: Men han har ventet til Uday døde.
2: Ja, det har jeg sagt.
3: Og det rett og slett for at han var så redd for den gamle sjefen sin.
2: Ja, jeg kjenner jeg litt svett i panna av å bare snakke om det nå, jeg.
3: Bare vent, du.
2: Ja.
3: Det greiene den bøddelen her opplevde er rett ut helt jævlig.
2: Ja.
3: Han heter da Abu Ahmad. Jobbet som bøddel for Uday i 4 år. Og han har uttalt følgende. Vi ble tvunget til å late som at alt var bra mens vi gjennomførte de mest avskyelige henrettelser. Han forteller at om de protesterte, hvis de nekta å gjøre noe Uday ba dem om, da kunne de risikere å få kappa av hendene sine, og i verste fall bli drept.
2: Ja.
3: Fy fader. Det faktisk helt spinnvilt.
2: Ja.
3: 4 år før Uday ble drept, da fikk Abu beskjed om å arrestere 2 19-åringer ved kunstakademiet i Bagdad.
2: Ja.
3: Og deretter ta de med til palasset da. Saddam hadde jo flere palass i Irak, og et av de på en måte kjent som det mest sånn forhatte palasset.
2: Ja.
3: Og det var det palasset de ble tatt med til da. Der ble den bøddelen her kommandert til å føre dem til et bur i bakgården, hvor 2 av løvene til Uday sto og ventet. Og de 2 19-åringene ble kastet inn i buret og spist av løvene.
2: Ja.
3: De ble rett og slett brukt som løvemat.
2: Ja.
3: Og Abu forteller at den henrettelsen, den hadde med kvinner å gjøre. Og at Uday var kjent for å være veldig sjalu. I etterkant av henrettelsene de ble tvunget til å gjøre, så Uday alltid gjennom video av henrettelsene.
2: Ja, han filmet mye av disse henrettelsene og tortur. Og,
3: Så ut fra hva jeg forstår da, i forhold til hva han har fortalt, han bøddelen, så virker det jo som at det omtrent har på en måte vært overvåkningskameraer i de forskjellige rommene hvor ting har skjedd og sånne ting. Fordi at

0: han liksom har sett gjennom det etterpå uten å ha vært til stede.
1: Ja.
0: Og ja, det bare helt spinnvilt. Abu forteller også godt, han forteller veldig fint på en måte om hvordan han skjønte at han hadde blitt utvalgt til å være bøddelen.
1: Mm.
0: Han ble tvunget til å halshugge en mann som han ikke visste noen ting om,
1: ja,
0: med et sverd.
1: Ja.
0: Og det fremstår egentlig som et form for rituale, litt sånn, dette gjør du for å være en del av gjengen type ting. Og det eneste han, bøddelen, sier at han klarte å tenke på, var at han måtte gjennomføre det med et hugg, da, som han kaller det, for at det ikke skulle være liksom helt jævlig,
1: ja,
0: eller enda mer jævlig.
1: Mm.
0: Og han sier at han hadde ikke noe alternativ. Han ble trua, og hvis du har sett det sverdet, så hadde du skjønt hvorfor han ikke ville få huet sitt kappa med det også, på en måte. Så det her, og se for dere det her. Det her er en mann som har ventet på å kunne si noe fordi han er så redd.
1: Mm.
0: Han lever i skjul. Altså etter at, når de uttalesene her kom, så liksom, da bodde han i skjul.
1: Mm.
0: Under et annet navn, og familien hans helt skjult. Altså, han er kjemperedd.
1: Ja.
0: På en måte, og på det tidspunktet da pågikk jo fremdeles den invasjonen.
1: Mm.
0: Og han var redd for amerikanske styrker da, rett og slett, ja, å bli tatt av de.
1: Mm.
0: Og en ting som slo meg, som han også sa, var at han hadde ikke tall på hvor mange han hadde drept på, nei, det tidspunktet, men han kan huske en ettermiddag hvor han ble tvunget til å ta livet av totalt 36 mennesker.
1: Det er på ordre fra UDI, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er bare helt... Hvis det er en ettermiddag, og vi vet hvor mye han har tvunget folka rundt seg til å gjøre, så er det jo bare... Han jobbet for UDI i 4 år.
1: Mm.
0: Det der var en ettermiddag.
1: Ja.
0: Abu... bøddelen var også innblandet i noen helt sånn forferdelige eksperimenter, som UDI kalte det, sadistiske eksperimenter, som UDI omtalte som pyramiden. Det her er faktisk...
1: Ja, altså, det er såpass drøyt at vi klarer nesten ikke å prate om det her. Og det er, om vi ikke... Altså, vi kan faktisk vurdere å hoppe over dette her, siden det her... Altså, jeg sitter og er kvalm selv.
0: Mm.
1: Det her er litt sånn for drøyt. Skal vi rett og slett hoppe over det, Sara? Siden jeg er ikke noe komfortabel med det her heller, ass.
0: det er helt sinnssykt. Vi kan si det sånn.
1: Ja.
0: Pyramiden er... Det er en grunn til at han kalte det det.
1: Ja.
0: Og det handler om hvordan de ble drept,
1: ja,
0: rett og slett. Og UDI, null skyld, null skam, sender diverse greier i posten til familiemedlemmer av de avdøde, og så videre.
1: Mm.
0: Og offrene, ja, nei, vi lar det ligge der.
1: Ja, man kan finne ut av selv det der. Og for hver gang jeg har søkt opp UDI, så er det noe nytt som kommer frem. I de videoene jeg har sett, og hva det står på Wikipedia, hva det står på nyhetsartikler, og hva det, så er det noe nytt hver eneste gang.
0: Ja.
1: Når jeg gjør cross-research med andre caser, så sier det ofte mye av det samme, men bare at kanskje noen små detaljer.
0: Mm.
1: Men her er det bare mer og mer og mer og mer, og lista bare fortsetter.
0: Ja, det er jo også noe med at når det har vært så ille at folk ikke har turt å uttale seg før de vet at han er død,
1: ja,
0: det sier virkelig sitt, og... For å på en måte runde av denne historien til denne bøddelen da. Og det er også viktig å si, det her er ting han har valgt å si. Jeg kan ikke se for meg de tingene han ikke tør å si.
1: Nei, det her er ting han tør å si.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så jeg vil bare runde av akkurat han da, med en uttalelse fra han. Han sa da, sitat, «Å drepe så uskyldige som ufødte barn», gjorde meg så fortvilet at jeg ba til Allah om å åpne jorden og sluke oss alle.
1: Ja. Ganske mørkt.
0: Bekmørkt.
1: Ja, det var som jeg sa når jeg nevnte her forrige innspillingsøkt, at det var sånn, det er kanskje den drøyeste i forsvinningsfredags historie. Ja, vi skal innom en karakter til før vi avslutter, så jeg kjenner jeg har ikke så lyst til å prate noe sånn voldsomt mye mer om han Uday. Jeg har lyst til at han skal være begravd 10.000 meter under bakken og være gjerne på forskjellige steder. I hvert fall, jeg skal snakke om en som heter Latif Yahya. Håper jeg uttaler det riktig. Uansett, det ikke så farlig. Dette altså da nå han kjent som en forfatter og businessmann som lever i Europa, så han lever fortsatt, men han har også da jobbet ganske tett med Uday. Han var soldat i Irak, og var en av de som hadde studert med Uday i studietiden. Og det han, Uday husker han som at han lignet veldig da. Altså Latif lignet på Uday.
0: Ja, de var like liksom.
1: De lignet veldig. Ja. Og Saddam hadde jo flere body doubles, og de hadde jo et eget ord for dette på sitt språk, som basically betydde noe sånn kule catcher, basically.
0: Okay.
1: Siden det sånn at da sender jo de ut disse body doubles på eventer der man for eksempel litt utsatt da, for attentatangrepp, og så får du da noen bonus da, hvis du blir skutt da. Så det du gjør...
0: Et halvt sekund her nå.
1: Ja.
0: Du får mer betalt hvis du blir truffet av
1: ja,
0: den kula.
1: Ja, du får en premie da, for å ha tatt en kule for lederen din. Jeg kommer tilbake til det her, hva denne bonusen kunne være. Latif blir da hentet. Han var vel ute i fronten under en krig Irak hadde. Nå husker jeg ikke helt hvilken krig dette her var. Men jeg ble i hvert fall hentet jo der, og ble spurt av Uday, jeg trenger en body double. Og så spurte Latif, har jeg noe valg? Og så sa Uday, ja da, dette avgjør du selv. Så sa Latif, jeg må tenke på det. Og så tenkte han på det, men det måtte han gjøre i fengsel, der han ble satt i en så liten celle at han ikke kunne sette seg ned en gang. Så etter en uke kommer Uday tilbake og spør, hei, har du lyst til å være min body double? Da har jo ikke Latif så veldig mye valg, så sier Uday bra, hvis ikke så hadde jeg voldtatt hele familien din. Hadde jeg voldtatt søstrene dine da, og drept resten. Så da han blir jo tvunget inn dette her, selvfølgelig, og må da leve som Uday basically, med å ha fancy merkeklær og gullringer og se flott ut. Men dette her er jo på en måte, han kommer fra fattigdom, men det var ikke akkurat sånn han hadde lyst til å ha på seg en fancy dress.
0: Nei.
1: Og han må da lære seg kroppsspråket, hvordan Uday ler, og så videre. Og det er en hel egen story i seg selv her. Mange mener at det er veldig overdrevent, men jeg forteller litt om det likevel. Han ble tvunget til å ta ganske mye plastisk kirurgi.
0: Oi.
1: For å ligne da på Uday. Og da ble da rett og slett en helt identisk klone av Uday, og da en kule catcher da. Han fikk også beskjed at du får aldri møte familien igjen, så dette er livet ditt nå. Du er meg, og du gjør som jeg sier. Så han måtte delta på eventer og TV-opptredener og det som er, late som at han var Uday, og sikkert gjøre helt groteske ting for å passe inn den rollen. Og det var altså da en hendelse der hvor det var faktisk et attentat forsøk mot Latif, der hvor han ble skutt og overlevde så vidt det var. Dette synes Uday var dette var bra, dette, du tok en kule for meg liksom, du skal få lov til å møte familien din i 30 minutter. Så ja, så han fikk gjøre det. De trodde Uday og crewet hans hadde fortalt familien at Latif hadde blitt drept i krigen,
0: ja.
1: Så de var veldig overrasket over å se han, som nesten ikke kjente han igjen.
0: Men kan vi også snakke om hvor narsissist av et menneske du må være for å, for det første, å ha en body double I det hele tatt jo litt sånn hvor du setter en høyere verdi på ditt eget liv enn noen andre.
1: Ja.
0: Det en ting, men I tillegg hvis det stemmer da at han ble tvunget til å ta plastisk kirurgi og sånn, da du veldig opptatt av deg selv på en måte oppi det også.
1: Ja.
0: Det visste vi fra før, men det jo bare helt sykt.
1: Ja, ja. Og det masse hendelser, og det var en gang der hvor jeg tror det var sånn at Latif lo av en joke Uday sa, men han lo på feil måte. Han lo ikke med latteren til Uday.
0: Ja.
1: Så der ble det jo grisehjuling, han ble vel omtrent banka halvt I hjel, og mistet, det var noe greie med at han mistet en finger og sånn, og da var det jo ikke noe vits å være body double lenger, og det var masse, det en hel can of worms med han Latif. Men I hvert fall en hendelse som dukket opp, der hvor, som bare oppsummerer Uday I det store og det hele. Uday inviterte Latif og resten av livvaktene sine på en liten sånn getaway på et sånn luksushotell et sted der sitter de ved bassengkanten og røyker sigar og holder på og flotter seg der på andre siden av bassenget så det et nygift par de på bryllupsreise og de på feil sted til feil tid på grunn av Uday tvinger da denne bruden til å eller de kidnapper basically henne fra hotellrommet sitt til Uday sitt, så han kan voldta henne. Det gjør han. Dette da såpass dramatisk at hun umiddelbart hopper ut av vinduet til sin død. Og dette da får jo da ektemannen se. Dette såpass kontroversielt at faren til denne jenta, han konfronterer Uday og spytter Uday I ansiktet dette her ender jo dårlig for han blir vel henrettet på stedet omtrent men jeg tror det var sånn at familien hans slapp unna faktisk så det mer til den historien der, men det liksom bare så mørkt, og så og bare takk, mann, for at du spyttet denne mannen I ansiktet. Det det ingen som har gjort før.
0: Det jo på en måte det snilleste han kunne gjort.
1: Ja, men det også noe av det modigste.
0: Selvfølgelig.
1: Han visste det godt.
0: Altså 100% på en måte.
1: Det bare konfronterer han I utgangspunktet, så...
0: Men det jo helt... Man sier at Saddam var jævlig.
1: Ja, men...
0: Etter at han her døde.
1: Ja.
0: Da det jo sånn... Nei. Han var kjempeårlig, han, I forhold
1: til sønnen sin. Altså, det som at ondskapen til Saddam var kalkulert og drevet av politiske agendaer. Med helt for jævlig ting. Han var en sann satan, han også. Men Uday liksom bare... Altså, Uday ble da... på slutten av 90-tallet, mener jeg, da erklærte at han ikke skulle ta over etter Saddam. Det var da Kusai som gjorde. Og så ble han jo bomba sønder og sammen I 2003. Takk, USA!
0: Ja, helt ærlig, det jo tydeligvis det beste som kunne skjedd på en måte.
1: Ja.
0: Men det jo samme med han sønnen til... Nå husker jeg ikke navnet. Han som var leder I Libya. Gaddafi.
1: Ja, Gaddafi, ja.
0: Ja, sønnen hans også blir omtalt som liksom helt ganske samme ulla som Uday, da.
1: Ja, det tyler jeg ikke på.
0: Og jeg har ikke satt meg noe inn I det, men jeg leste en artikkel bare sånn skummet igjennom på en måte, og da var det liksom, de lederne var fæle. Og gjorde unspeakable greier, men sønnene deres, det som at det fedrene på syre, liksom.
1: Ja, altså de var...
0: Og vel så det.
1: De gjorde for the love of the game, liksom. Altså de bare... Altså Uday var bare mest ondskapsfulle mennesker jeg vet om. Du har liksom sånn noen av de der nazi-gutta, noen av de sånn Mengele og sånn under krigen som drev med eksperimenter på fanger på konsentrasjonsleirer. Og litt sånne, og ja, de som sto bak gasskammeren og sånne. Og så det liksom Uday godt opp på den lista der også. Altså. Det liksom Hitler og Uday, som og Heinrich Himmler, og noen av disse her, det liksom den gjengen, det han hører godt hjemme med de, så...
0: Ja, her snakker vi jo... For meg så jo det her... Det jo, du jo ikke menneske.
1: Nei.
0: I det hele tatt, på en måte.
1: Nei, så... Så det litt sånn... det jo en... Vi har jo en del nye statsborgere fra Irak. Og fra Midtøsten. Så husk på det hvis det noen... Hvis det noen onde tanker mot dette her, husk på at de kommer fra dette her, og flykter rett og slett fra livet sitt, fra disse menneskene. Og tenk litt på det. Og det litt viktig at vi klar over hva slags ondskap som foregår, og har foregått i disse landene. Så man ikke bare ja, slenger dritt, og har litt, kanskje litt øya oppe for, det en grunn for at jeg her. Vi skal være glad for at vi kan ha et sted der hvor folk kan komme og være og flykte og være trygg. Så det vi har veldig mange irakiske flyktninger og noen nordmenn som viser takknemlighet for det da, som er fint.
0: 100%. Nei, jeg helt målløs,
1: ja. Ja, det drøyt. Jeg synes det var skikkelig guff. Det her var ikke noe gøy episode.
0: Nei.
1: Vi har hatt jo mye moro her. Det litt sånn, skal man ha det moro True Crime podcast? Ikke denne episoden hvertfall.
0: Nei, og så tenker jeg litt sånn, vi har akkurat den tematikken, og skal vi jo ikke snakke veldig mye om det, men vi har jo snakket, eller vært innom det med hvor mye kan man kødde med, hvordan kan man kødde med ting og sånn. Det her en sånn 100% ikke kødde med ting.
1: Ja.
0: Men så det, vi kødder aldri med saker.
1: Nei, vi kødder på egen bekostning og liksom...
0: Ja, og så hvis det noe som ikke har egentlig relevans for selve saken.
1: Ja.
0: Man kødder ikke med hva som har skjedd med folk, eller altså, dere som lytter vet jo det her veldig godt.
1: Ja, dere skjønner jo dette her. Ja. Men det er veldig mange som hører på, og det er veldig viktig at for dere vet at vi tar disse sakene på alvor. Og,
0: ja,
1: men jeg og Sara er veldig gode venner, så vi sitter og prater, og da blir litt kødd, og så prøver vi å holde kødden når det tid for å kødde, og så tar vi og prater seriøst vi gjør det. Så,
0: ja, herregud. Vi har mye respekt for det vi driver med.
1: Ja. Så det var da historien om Uday Hussein. En av de mest ondskapsfulle menneskene jeg vet om hvertfall.
0: Ja, fy fader. Det her er utvilsomt. Det her topper lista over verste ting jeg har hørt.
1: Ja.
0: Det er kvalmt umenneskelig. Og tenk det også, vi har ikke engang på en måte gått i dybden på hendelser her.
1: Nei, det er så mye mer. Ja, ja, ja.
0: Det er, ikke bare er det mange flere hendelser, men det, man kunne gått skikkelig inn i det, og sånn. Det er ikke... Jeg ser ikke på det som relevant, fordi bare det vi har snakket om nå, som er, som du sa da, egentlig bare toppen av isfjellet.
1: Ja, ja. Vi er fortsatt der.
0: Det er fælt nok, ja. På en måte. Og det er så... Ja, det er umenneskelig. Det er helt, helt jævlig. Jeg har ikke noe annet ord for det.
1: Nei. Så, vi avslutter der.
0: Ja.
1: Tilbake på fredag med en ny episode. Og så er vi tilbake med en bonus om 2 uker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så håper jeg at dere har det bra, og at, ja.
1: Dere har lært noe i dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å avslutte.
1: Det er vanskelig å avslutte. Altså. Det er liksom, jeg gidder jo ikke det. Vi sier bare enkelt og greit. Ha det. Ses. Ja.
0: Adieu.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Bare som Måre.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Du vet Fredrik og Lisa?
21: Ja.
20: De går aldri på taxfree, de.
21: Hæ? Det mye billigere.
20: Det bare noe folk tror, sier de.
22: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
23: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
24: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
25: Meka.
26: God sommer, dere! Koster dere!
27: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
28: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
29: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
30: Følg med nå.
31: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
32: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
33: TV2 Play, du snakker med Anne.
34: Hei.
33: Hei du.
34: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
3: Endelig uforstyrret fred Avkoblet For å være påkoblet Det som betyr
4: Hold med elektro Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da For ice-dekning det jo her også Ice Sett med
5: eget nett Sommeren bedre med meny Og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 Og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner Både I butikk og levert hjem Meny, spiser du bedre, lever du bedre

0: call.
1: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Åh, sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Okej, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Vi kan ju uansett starte på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Har du sluttet å bruke Deo?
15: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
14: Ja, du kjøper bare Deo på tax-fri?
15: Ja, hvor ellers?
14: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
15: Nei.
14: Jo.
16: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleire.
21: Og advokater.
20: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
8: Hvis du husker å skru av telefonen da, for ice-dekning jo her også. Ice.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
14: Hvor mye tror du det koster deg ekte butikk her?
15: Sikkert flere millioner.
14: Ja, eller kanskje milliarder.
15: Ja, sikkert.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
0: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, jeg står fast med quiz her.
8: Åja.
9: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
8: Oh, ja.
9: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, takk, hei.
10: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Klas Olsson, kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
13: det. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: i alle dager? Sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal...
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Bare som Måre.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé er jo...
10: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
15: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Har du sluttet å bruke deo?
17: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
16: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
17: Ja, hvor ellers?
16: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
17: Nei.
16: Jo.
18: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Ah, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gymstøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Thomas, hva blir det til middag?
20: Big Mac.
19: Hva sa du nå?
20: Big Mac.
19: Du må snakke litt høyere.
20: Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
21: Mm.
22: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skinny burger,
24: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Radio Norge, mye variert.

0: Green Day i morgenklubben på Radio Norge. Og velkommen til en ny dag som vi i utgangspunktet pleier å kalle for Happy Tirsdag.
1: Happy Titten to Min Out Tirsdag.
2: Ja visst, det var så flink du er, Kim.
1: Takk.
2: Ja.
0: På den 9. dagen, vi har ikke begynt enda.
1: Nei, vi har ikke begynt.
0: Jeg ser litt morsomt, Johan Golden har bursdag i dag, 52 år.
2: Ja, men da gratulerer vi. Er han ikke med?
0: Nei, Johan Golden.
1: Er han ikke med?
0: Jeg trodde han var
2: med. Nei, greia er jo at jeg har kjent den så lenge. Ja. Jeg har jo jobbet sammen i P3, og ja. Han har alltid vært der, liksom.
0: Ja. Det som er,
1: han har alltid vært der, han har vært der i 52 år, da.
2: Ja, ja, det er jo på mange
1: begynner,
2: måter.
1: Begynner noen år,
2: ja. Ja, det er jo det.
0: Det er gøy for at det er så gøy å prate båt, ikke sant? Man har folk som man ikke nødvendigvis prater jobb eller sånne typer, som bare treffer Golden, så er det veldig mye båt.
2: Ja.
0: Og det er jo veldig, han har jo en Windy, sånn klassiker. Fantastisk, veldig, veldig
1: gøy. Hvem er det du møter som er interessert i klokker, da?
0: Hva,
1: Thomas Gjertsen.
0: Thomas Gjertsen, ja. Han er klokkefyr. Ja. Det er litt forskjellig.
2: Men Atle Antonsen kjøpte seg jo en digerbåt. Han var jo ikke interessert i det hele tatt.
0: Nei, men han er jo fra innlandet. Ja. Nå setter vi i gang en ny dag. Det er nyheter, og klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Flystreik er avverget etter mekling på overtid mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet. Streiken ville i første runde ha rammet 306 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Værnes og Flesland. Det kunne fått store konsekvenser for flytrafikken. Russlands energidepartement medgir at ukrainske angrep mot landets energisektor har ført til drivstoffproblemer. Nå har det satt krisestav for å prøve å løse problemet. Russland har blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. President Donald Trumps oppslutning er på et av sine laveste nivåer. Nå er det kun 22% som støtter måten presidenten håndterer levekostnader på, ifølge en meningsmåling fra Reuters. Økte bensinpriser og Iran-krigen skaper bekymring blant amerikanerne. En mann i slutten av 20-årene ble knivstukket utendørs i Rjukan sentrum i går kveld. Fornærmede er sendt til sykehus, opplyser politiet. Ingen er foreløpig pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
5: Alta får lettskyet vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag. Vi velger å kalle det for Happy Tirsdag.
2: Vi velger å kalle den Happy Titten to Min Out Tirsdag.
0: Gjør det du også, Kim.
1: Happy Titten to Min Out Tirsdag.
0: Litt mer innlevelse.
1: Happy Titten to Min Out Tirsdag.
2: Okay. Ja, der var vi.
0: God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, Irene Cara og Fame. Yeah. Og nå til dagens topp 10-liste.
1: Ja, den berører jo ikke oss akkurat nå, men kanskje litt senere, for det er topp 10 tegn på at det er på tide å dra hjem.
0: Dra hjem?
1: Ja,
0: ja. Er det på tide å dra hjem?
1: Ja, ikke nå da.
0: Nei.
1: Nei, det er vel på tide å dra hjem.
0: Morgenklubben med lovende kol på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er på tide å dra hjem, plass nummer 10.
1: Du får en sjuk trang til å stå naken på bordet og synge ABBA-låter.
2: Hva fikk han
1: da? Dancing Queen, with the green all is silent tears. Ja.
0: Og så leker helikopter med tissen da, så er det der liksom.
2: Oi, da er det der, ja. Da er det
0: der, ja. På tide å dra hjem da.
1: Arrival, det er helikopter.
0: Plassen nummer 9.
1: Du mister kebaben på bakken, men plukker den opp igjen for å fortsette å spise.
3: Nei, så,
1: bare kjent. Det er bare kjent folk som har gått her.
3: Ja.
0: 3-sekundersregel.
3: Ja.
0: Plass nummer 8.
1: Du viser vennene dine at jenter også kan tisse stående hvis de virkelig vil.
0: Da er det på tide å gå hjem. Da er det på tide å dra hjem fra fest. Plass nummer 7.
1: Ja, du vet ikke hvor skoene dine er.
0: Nei, på tide å dra hjem egentlig da også. Plass nummer 6.
1: Du har glemt adressen din.
0: Ja.
2: Da skal
1: du komme
2: seg hjem.
1: Hvordan skal du komme deg hjem da?
0: Ja.
2: Det er på tide å dra hjem, sa jeg.
0: Jeg sover her likevel. Plass nummer 5.
1: Du kjører audition til Norske Talenter når du ser overvåkningskameraer. Se hva jeg kan. Hei, se hva jeg kan.
0: Oi, på tide å dra hjem.
1: Helikopter.
0: Ja, ja. Der kommer helikopter igjen også på tisene. Plass nummer 4.
1: Du starter alle setninger med ikke vil være kjip, altså, men ikke vil være kjip, altså, men
0: Det er på tide å dra hjem. Plass nummer 3.
1: Du synes han fyren på regnskap har en så flott følsom side som du ikke har oppdaget tidligere.
3: Det er jo spekt for deg.
1: Ja.
3: Spekt for deg.
1: Ja.
0: Plass nummer 2.
1: Alle konsonantene er borte.
0: Hva sa du?
1: Alle konsonantene er borte. Hæ? Alle konsonantene er borte.
0: Ja, du snakker bare vokaler. På tide å dra hjem. Og plass nummer 1 på topp 10 listen. Tegn på at det er på tide å dra hjem fra fest. Her er plass nummer 1. Hva skjer da, Geir?
1: Nei, du begynner å grine.
0: Ja, du skal ikke gå hjem da.
2: Jeg tror du måtte ta deg en tur rundt kvartalen.
1: Nei, det er kvartalen.
0: Ja, dette var topp 10-listen av tegn på at det er på tide å dra hjem da, fra,
1: I like vei.
0: Vi hadde en som alltid begynte å grine på fest.
1: Ja, ja, ja. Det er alltid noen som gjør det.
0: Liksom to glass rødvin etter alt champagne, og så ett glass rødvin eller to, begynner å grine.
1: Vi hadde en på Oppsal, og han kalte vi for Liv Ullmann.
0: Oh, ja.
1: Han begynte alltid å grine.
0: Vi fader på mangler, mye bra kallende.
1: Ja, ja.

0: med Lovende Co på Radio Norge. God juni morgen. Nå er det, om ikke alt for lenge, quiz-tid.
1: Ja, hva skal vi ha i dag?
0: Helt generell quiz. Kjempe, altså, det, så vanlig, helt vanlig.
2: Oi, allmenn quiz.
0: Allmenn, generell quiz.
1: Det er ikke noe tema.
0: Nei, den er helt generell.
1: Wow.
2: Dette er jo som alle mot alle.
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, velg en kategori, så får du ingen spørsmål innen den kategorien.
2: Nei, det er litt sant.
0: Helt generelt. Så vær med og svar i løsluften til deg som hører på Radio Norge. Trafikkoppdatering.
3: På E6 mellom Bærfordåg-tunnelen og Kalvik-tunnelen i Sørfold i Nordland, der er det manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Det slutter nå klokken 6.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det er tid før og etter.
4: Stor bagasjeplass.
5: Stor frønk.
4: Ja, og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
17: 0909. Klas Olsson, Kunderadio.
18: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
19: det! Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: IKEA Kunderadio.
21: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Sommer i morgenklubben.
25: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Har du sluttet å bruke deo?
5: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
4: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
5: Ja, hvor ellers?
4: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
5: Nei.
4: Jo.
6: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Her er VG-nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerer.
14: Streiken som kunne startet allerede i dag ville i første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover i sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
13: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina er 4 personer drept i et russisk angrep mot en by i Kharkiv. Det skriver guvernøren i regionen på Telegram. 10 personer ble såret i angrepet. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky beskriver en samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner som positiv og roser deres vilje til å jobbe for en diplomatisk løsning på krigen. Zelensky sier de diskuterte mulighetene for et møte i forbindelse med det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden i New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne utenfor arenaen ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
15: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
14: Alta får lettskyt vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
15: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
16: Sommer i morgen.

0: Bruce Springsteen i morgenklubben Cover Me. Nå skal vi over til trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 mellom Bærflogtunnelen og Kalviktunnelen i Sørfold i Nordland er det manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Det slutter nå klokken 6.
3: Åh, det her var innmari god lunsj.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
4: First Price. Åh, det er First Price.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
14: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
15: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
16: Ja, wow.
15: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Ok, men tirsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Men hva med onsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Torsdag?
20: Grille, grille.
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Radio Norge.
24: Sommer i morgenklubben.
25: Start dagen med et smil.

0: Du hører på Radio Norge, og vi er en klubb for deg som er tidlig oppe og heter Morgenklubben og mimrer. Litt om sommer før og nå, ja. Til lands og til vanns.
1: Men det, sånn TV om sommeren er jo ikke noe stort tema, det er jo ikke, men plutselig så er det litt drittvær, så du blir nødt til å se litt på TV.
0: Ja,
1: det var jo... Ellers, nå har jo NRK hatt det der i sommertog og sommerbåt og sommerfly og sommerbussen og sommertrampoline.
0: Altså, ja, alt det greiene der.
1: Alle greiene.
0: Det var koselig det da.
1: Ja, da, det var koselig, men det var jo ikke noe du kunne... gadd å sitte og klistre og se på.
0: Nei, og TV 2 hadde jo sykkelpolitiet.
1: Ja, ja, ja. De hadde de der billige seriene som de... Som, for det var sånn, når du hadde gått inn for kvelden, kunne du sette deg ned og se på det og sånn. Men, allo, allo! Altså, den der franske... Nei, den der engelske gommiserien om fransk etterretning under krigen.
0: Oh, ja, det har ikke
1: allo,
0: jeg sett.
1: Allo. Har du aldri sett allo,
0: jeg
1: allo?
0: Jeg vet, jeg har hørt om det, og jeg har sett liksom allo. Sånn... på en måte ikke tegningen, men jeg har sett bilder av det,
1: ja. Ja, ja, ja. Og det, altså, jeg tenker... Det er sånn der sommerminne for meg. For jeg kan ikke huske at det har gått på noe annet enn sommerferien. Mm. Allo, allo. Og det var så... Og det var de dumme... Det var så dumt, men det var... Det var jo drita gøy av kroverten René som da hadde et forhold til en, eller i hvert fall en av de som jobbet i staben på kroa hans,
0: ja.
1: Og kona oppdaget det, og så lurte han av oss, og
0: ja, du...
1: ja, fy faen, ja. Dette her. Og så var det Klinkerhofen, tysk, var med noen tyske, og det som var morsomt her var jo bare engelske skuespillere, og han ene som da skulle være fransk gendarm, altså som politimann, engelskmann som skulle late som han pratet fransk.
0: Og ja, så ble det sånn som Perle, sånn ja.
1: Husker jeg ene greien der, og det var litt sånn halvkoffert da, halvdårlige oversettelser, men den ene der, jeg husker når han skulle si at it's okay for me, skulle han si, men han kunne jo ikke snakke ordentlig da, så it's KO for me.
0: KO?
1: Ja, han kunne ikke si okay. KO for me.
0: Det er litt
1: nei,
0: om...
1: Nei, det var bare, jeg bare mimret
0: ja, ja,
1: litt
0: det,
1: på,
0: det er
1: hallo, hallo. Nå finnes ja. Sikkert hevetal ute på nett der.
0: Det vil jeg vel tro. Litt om sommer-TV. Vi lager... Tusen takk, Geir. Da setter vi på noe annet her, vi. Er det greit?
1: Det er greit.

0: Smoke on the water.
1: Ja, det er ikke så ofte
0: Smoke on the water.
1: Smoke on the water. Deep Purple.
2: Det er jo en ganske god historie på det der, for de spilte inn den nede i Schweiz, ja. Nede ved Genevesjøen eller noe sånt. Så brant det på andre siden av veien av vannet. Mm. Og så la det seg sånn røyktepp over fjorden der.
1: Ja.
2: Og så ble den låta da til
0: Smoke on the water?
2: Ja, og wow. Det var Frank Zappa and the Mothers som spilte inn i et studio på andre siden av vannet som hadde tatt fyr.
0: Nei.
2: Jo,
0: for en
2: ligger en dokumentar ute om den, bare om den låta.
0: Du, verden ble litt imponert her. Nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. Flystreiken er avverget etter enighet mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet. 306 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Værnes og Flesland ville bli tatt ut i første runde, og det kunne fått store konsekvenser for flytrafikken. Russlands energidepartement medgir at ukrainske angrep mot landets energisektor har ført til drivstoffproblemer. Nå har det satt krisestab for å prøve å løse problemet. Russland har blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. En mann i slutten av 20-årene ble knivstukket utendørs i Rjukan sentrum i går kveld. Fornærmede er sendt med ambulanse til sykehuset i Skien, opplyser politiet. Ingen er foreløpig pågrepet. Norges landslagslege er godt forberedt på akutte hendelser under fotball-VM. Han har alltid med hjertestarter på innbyttebenken.
4: Plutselige hjertestopp har vært et stort tema for landslagslegene før fotball-VM, med varme, høyde og tre forskjellige tidssoner i USA, Kanada og Meksiko. Jeg har med meg et helt apotek for alle eventualiteter og er forberedt på det verste, sier landslagslege Ola Sand.
3: Og Christian Eriksen er ved godt mot etter at han kollapset i Danmarks landskamp på søndag, reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Alta får lettskyet vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen vil det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god tirsdag. Vi velger å kalle det for Happy Tirsdag.
2: Vi velger å kalle den Happy Titten to min av tirsdag.
1: Gjør det du også, Kim.
3: Happy Titten to min av tirsdag.
1: Litt mer innlevelse.
3: Happy Titten to min av tirsdag.
2: Okay. Der var vi. God morgen.

0: I juni, god tirsdag, god happy tirsdag.
1: I dag den internasjonale dagen for Action for Elephants in Zoo.
2: Hva i steike betyr det?
1: Ja, altså, det
3: for å få de ut av fangenskap da.
1: Ja.
3: Action det kjempeviktig dag. Leonardo DiCaprio, han jobber beinhardt for elefanter.
2: Oh, ja.
3: Han bruker altså masse penger på å hjelpe elefanter.
1: For slipper dem ut eller?
3: Ja, både og. Altså det, og han har sånn elefantfarm et eller annet sted, altså hvor de bor fritt, at de på en måte ikke, de ikke i fangenskap. Nei. Men han hjelper, han jobber med forskning på elefanter og masse greier.
2: Just bra.
3: Ja.
1: Det er, det er bra når rikinger tar tak i det.
3: Jeg donerer også litt penger, men det for valer i fangenskap.
2: Ja,
3: på hvite, 149 men, kroner i måneden, gjort i mange år.
2: Ja,
1: men, jeg har brukt mye penger på valer.
2: Radio Norge.
3: Du har ikke brukt mye penger på valer, for du har alltid invitert på selskap.
1: Å ja, men jeg har jo meldt meg
2: fra, snylteren på valer. Det er Geir Skau der altså. Ja, ja, det tok en litt annen vending, men det gjør ikke noe.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E6 ved Djupdalen i Akershus, der er midtre felt stengt retning Oslo på grunn av trafikkuhell. På Riksvei 13 mellom Vinje Kirke og Ulven i Voss, der er det døgnkontinuerlig arbeid og stengt inntil 4 timer.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Mega.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, det er Lars her.
9: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
10: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
9: Har du skrudd på TV-en, Lars?
10: Sånn er den på. Takk skal du ha.
11: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Hei, hei.
19: Hei, hei.
18: Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo-arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
20: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skinny burger,
24: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Sommer I morgenklubben.

0: tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare finne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
4: nett. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Her VG-nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerene.
9: Streiken som kunne startet allerede I dag ville I første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
8: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina 4 personer drept I et russisk angrep mot en by I Kharkiv, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. 10 personer ble såret I angrepet. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener at det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. Oppslutningen til president Donald Trump på et av sine laveste nivåer. Nå det kun 22% som støtter måten presidenten håndterer levekostnadene på, ifølge en meningsmåling fra Reuters. Økte bensinpriser og Iran-krigen skaper bekymring blant amerikanerne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
10: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
9: Alta får lettskyet vær og 20 grader I dag, Tromsø 23 og sol, Bodø sol og 24, Trondheim 22 og skyet, I Bergen blir det regn og 12, Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen, Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader, Gjøvik 15 og regn, og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader I dag.
10: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Sommer I morgenklubben.
12: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.
13: God sommer!

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god sommermorgen, og sammen med Diplomis så lager vi sommerstemning med sommerklassikere.
1: Ja, og da snakker vi om musikk, fordi Diplomis har jo sine sommerklassikere av is, ikke sant? Mm. Det er jo Lollipop og Kronis og Gullpinne, Solis og Sandwich, som man kan vinne og få levert helt hjem. Men vi skal jo få inn musikken her, og det er jo klassikere på sommeren som man kan spille, og man har jo alle et forhold til en eller annen låt.
2: En eller annen låt som har gått på repeat hele sommeren, ja. Eller som minner om en eller annen fin ting, og ja, ja. Da kan du fortelle om sangen som gjør deg glad og som gir deg gode minner, og det på radionorge.no.
0: Og det er ikke mange minutter til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Sommertid er sommerminner og musikk, og vi driver og trekker frem låter og historier. Og Geir, det er din tur i dag.
1: Det dukker opp stadig vekk noen minner, og før jeg begynte her så jobbet jeg i reiseradioen i NRK.
0: Ja.
1: Det var jo ganske svært, det var jo over 1 million lytter og sånn på sendingene.
0: Mhm.
1: Og da fant jeg ut et år, vi hadde vel sammen med Nina Stensrud Martin, og vi hadde Kari Slottsveen, og det var bra gjeng. Og så fant vi ut at vi må jo sende fra hytta mi, fra Skaugum i Drøbaksundet.
0: Ja.
1: Det blir litt stemning, og da måtte vi jo alltid ha noe live, vi skulle jo ha liveband, og rigge opp et liveband på terrassen. Er jo ganske kult.
0: Ja, det er kjempetøft da.
1: Tidlig om morgenen. Og så får vi jo henvendelser fra veldig mange som gjerne vil fremføre musikken sin.
0: Mm.
1: Så kom det en henvendelse fra noe broren til sønnen til kameraten til en som var manager for et...
2: Skjønner.
1: Ja, ikke sant? Som var veldig store på Jamaica. De ble spilt veldig mye der. Vi hadde ikke hørt om det i det hele tatt. Og det var Admiral P og Nico D.
2: Nei, er det sant?
1: Og de admiralen kunne ikke norsk nesten, så han måtte oversettes alt vi spurte om, så han satt
0: der. Er det sant?
1: Ja, han satt der litt i bakgrunnen. Men Nico D var jo veldig på reggae.
0: Ja.
1: Og de hadde gjort det skart der, og så tenkte de, ja, kom med dem, reggae er bra, det er sommeren, det er morsomt. Så det var aller første gangen de opptrådde på norsk radio, det var på terrassen hos meg på hytta.
2: Nei,
1: da var det musik. Ja, og det var, altså det, og jeg hadde jo fått tilsette sånn hjembrent, ikke brennvinne, hjembrent CD, sånn, bare sånn demo-CD, bare på sånn blanken med skrive på med tursføtte, og hørte gjennom, og dette var veldig bra, altså vi tenkte at, jo fader, eller vi skal ha reggae på terrassen, og det fikk vi, og da har jeg lyst til å spille denne ene her, som er altså så, du skulle jo tro de kom fra Kingston, begge to, Kingstown, er vel det etter, Kingston. One of these days. Det er sommerstemning altså.
0: Her er låten og sommerminner fra da når Geir da hadde gjengen på terrassen i forbindelse med reiseradio. Du sa grisetidlig her i sted. Det er vi som er grisetidlig oppe i reiseradio. Nå er jo langt oppe på formiddagen.
1: Musikere skulle ha soundcheck klokka.
0: Og for deg var det tidlig også sikkert den gangen.
1: Ja, de hadde jo ligget over det. Vi hadde jo skjenka alt.
0: One of these days og sommerminner her på Radio Norge.
3: India barna ens er full, men full is hungry.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og selvfølgelig skal vi ha bløffmakerne i dag også. En fin aktivitet hvor man gjetter hvem som snakker sant når disse tre historiene kommer som et lokomotiv.
1: Ja. Hvem har måttet skifte blad?
0: Ja, det har jeg måttet skifte blad.
2: Ja, det måtte jeg. Jeg skjønte ingenting.
1: Bla, bla, bla.
3: Bla, bla.
0: Vi trenger en deltaker på telefon.
1: 08282.
0: Og da får vedkommende
2: morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og et fint verktøysett. Lite skulle det
0: vært. Og et fint lite verktøysett fra Vyrt. Ja,
2: det
0: var veldig bra til sånn teatersport dette.
2: Det var det.
0: Nå kan du ringe 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E6 i Djupdalen i Akershus er det åpent for trafikk etter uhell.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, det en ny beställning?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
9: Bibliotek? Check AJ Produkter NO. Det finns en følelse som slår allt annat. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Hei, det Right Price Elfos.
14: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalgt Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: Sommer I morgenklubben.
2: Radio Norge.
3: sommer.

0: Survivor og Burning Heart i morgenklubben på Radio Norge. 1971, litt historie. Ekofisk ble offisielt åpnet av statsminister Trygve Bratteli på 70-tallet i eventyret Ekofisk.
1: Skal vi være glad for.
2: Glad for det. Det er jo det alle i hele verden sier. Dere har jo all den olja. Det kan være så dyrt der da. Ja, det lurer jagger vi på.
1: Ja, det gjør vi.
0: Det lurer vi på også.
2: Vi har mer penger enn noen andre i hele verden også. Så det er nye dyrer enn alt annet.
0: Ekofisk, 1971, åpnet på denne dag. Ekofisk.
3: Her er VG-nyhetene. En mann i slutten av tenårene ble knivstukket i Tønsberg i morges. En mann i 50-årene er pågrepet. Fornærmede er våken og bevisst og fremstår moderat skadet, opplyser politiet, som sier det er en relasjon mellom partene. Det blir ikke streik blant bakkemannskaper etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige. Flytrafikken kan likevel rammes utover i sommer når flyteknikere og flygeledere skal til mekling. Ukrainas president Volodymyr Zelensky beskriver en samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner som positiv og roser deres vilje til å jobbe for en diplomatisk løsning på krigen. Zelensky sier de diskuterte mulighetene for et møte i forbindelse med det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Norges landslagslege er godt forberedt på akutte hendelser under fotball-VM. Han har alltid med hjertestarter på innbytterbenken.
4: Plutselige hjertestopp har vært et stort tema for landslagslegene før fotball-VM, med varme, høyde og tre forskjellige tidszoner i USA, Kanada og Meksiko. Jeg har med meg et helt apotek for alle eventualiteter og er forberedt på det verste, sier landslagslege Ola Sand.
3: Og Christian Eriksen er ved godt mot etter at han kollapset i Danmarks landskamp på søndag, reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Alta får lettskitt vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen vil det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag. Vi velger å kalle det for Happy Tirsdag.
2: Vi velger å kalle den Happy Titten Tu Min Au Tirsdag.
0: Gjør det du også, Kim.
1: Happy Titten Tu Min Au Tirsdag.
0: Litt mer innlevelse.
1: Happy Titten Tu Min Au Tirsdag.
2: Okay. Ja, der var vi.
0: God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god tirsdag. Navndag i dag.
1: Kolbein og Kolbjørn. Og det er jo litt rare navn. Det er jo ikke så mange som heter. Opphavnet til navndagen er Columbia av Iona, en isk klostergrunnlegger og skribent, en av Irlands nasjonalhelgener. Han døde i 9. juni da, i 597. Ja. Og denne dagen sto da avmerket på primstaven med, på den, altså den norske primstaven, med en laks.
0: Ja.
1: For dagen, altså i norsk folketradisjon, ble kalt Kolbjørn med laksen. Det høres ut som noe jeg har finnet på bare. Kolbjørn med laksen.
0: Kolbjørn med laksen der, ja. Det er ikke bra.
2: Laks og primstav.
1: Ja, det hadde jeg tegnet den primstaven. Hadde sett helt annerledes ut, det skal jeg love deg.
0: Men i, før år 597 så var det helt greit å hete Kolbjørn med laksen, men nå 2026, ikke så greit.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Kanskje du er kjent for den?
1: Ja, kjent for laksen. Trafikkoppdatering.
3: I Kvænangsfjelltunnelen på E6 i Troms er et felt stengt. Det er manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Dette avsluttes nå klokken 8.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
7: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer det.
6: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
7: Hele livet.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Tenkte å... Grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
12: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noen sånne kule?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7.
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: Har du sluttet å bruke deo?
17: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
16: Ja, du kjøper bare deo på tax-free.
17: Ja, hvor ellers?
16: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
17: Nei.
16: Jo.
18: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene.
20: Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
23: Start dagen med et smil.

0: for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Right Price Tiles, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler er vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den er klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Her er VG-nyhetene. En mann i slutten av tenårene ble knivstukket i Tønsberg i morges, fornærmede er våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann i 50-årene er pågrepet, politiet sier det er en relasjon mellom partene. Nikolai Tangen kritiserer utdanningsinstitusjonene og mener at de ikke spør om hva slags kompetanse studentene bør ha for å jobbe i oljefondet. Tangen tar direkte feil, sier BI-professor.
13: Vi har i årevis hatt dialog med oljefondet og andre deler av næringslivet for å kunne tilpasse utdanningene BI tilbyr studenter, sier professor ved BI Leif Anders Thorsrud til E24. Dette er et kjempeviktig tema, og vi ser frem til videre dialog, svarer Tangen.
12: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. IT-trøbbel rammet flere banker i går. Feilen skal være rettet, men flere kan fortsatt oppleve problemer med å logge inn på mobilbank. Ifølge selskapet som leverer IT-løsningene er årsaken en følgefeil som fører til påloggingsproblemer. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden i New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
14: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
13: Alta får lettskyet vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
15: Sommer i morgenklubben.

0: Alex Warren i Morgenklubben på Radio Norge. Du skal på premiere i dag, du, Geir.
1: Jeg skal det, vet du. Jeg skal på Chat Noir i dag.
0: Og det er Fagottkoret,
1: Oslo Fagottkor,
0: som har forestillingen Tons of Cock.
1: Ja.
0: Det er helt fantastisk. Vi skal snakke med Steinar Svensen, som kjent skikkelse i Fagottkoret, om noen minutter, så da kan du høre hva det handler om.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Kvænangsfjelltunnelen på E6 i Troms er et felt stengt. Det manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Dette avsluttes nå klokken 8.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Klas Olsson Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
7: Vi fikser det. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Pappa,
11: ja?
10: Vi stopper å kjøpe is.
11: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
12: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
14: Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
13: Det stemmer.
14: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
13: Ja.
15: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
18: Her ute finner du roen.
19: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn.
18: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
20: Nett med eget nett.
21: Besök din lokale Skåsen på vitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
22: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
23: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
22: Og en uheldig parkering i dag.
23: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Sommer i Morgenklubben.
26: Start dagen med smil. Og mer av musikk.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen og god tirsdag.
1: God tirsdag.
0: I kveld så er det premiere på Chat Noir, og det er Fagottkoret som skal altså, være
1: vi, det er jo venner av ja. Eller vi er venner av dem, eller de er venner av oss. Det er jeg litt usikker på.
2: Vi er venner.
1: Ja, vi er venner. Sånn er det.
0: Og det er stemmen til Steinar Svensen i bakgrunnen her. God morgen til deg, Steinar.
3: Tusen takk. God morgen.
4: God morgen.
1: Hva skjer i kveld?
0: Ja, hva er det for noe?
3: Da er det stor premiere på vårt siste store show, som er da Tons of Cock, som vi spiller på Chat Noir.
1: Tons of Cock.
4: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er hysterisk morsomt, altså.
1: Ja. Ja,
3: bare... Og det handler om haner, og ikke sånn, ikke det grisete tanken dere har.
0: Nei, selvfølgelig er det ikke.
4: Det skjønte vi jo.
0: Du, folk går jo mann av huset ved juletider, Steinar, og får med, ja. Og for mange er det ikke jul uten dette her. Er det ikke første gang dere gjør noe sånt på sommeren, eller tar jeg feil der?
3: Nei da, vi har gjort, fra begynnelsen av så gjorde vi det både jul og sommer parallelt vi, hvert år, og mange år på Chat Noir, men så har vi gjort litt andre ting med stabsmusikken og med KORK og med litt andre ting enn på Chat Noir da, som vi har gjort på sommerhalvåret. Men nå er det en stund siden vi var der sist, ja. 2019 var sist gang.
1: Hva kan vi forvente oss i dag av, vi som skal dit, for hjem?
3: Dere kan forvente dere... Faktisk en del hardrock, så det sitter jo langt inne for oss å slåss oss ut i det. Det er ikke det mest naturlige vi gjør.
0: Nei,
3: det er
0: hvor er blitt av Céline Dion og Cher liksom?
3: Altså det kommer etter hvert, ja. Vi orker jo ikke så lenge. Vi brister i gråt etter hvert om den grusomme musikken, og så må vi da over til Disney for eksempel.
4: Ja.
0: Ja, for det er liksom, jeg ser ikke Fagottkoret i svarte t-skjorte med sånn rockeskrift på, det er veldig vanskelig å se for seg.
1: Ja, vi får vente å se da.
3: Men det som er litt artig, vet du, det er at den der hare sminken fra i hardrockmiljø kommer faktisk fra det skjeve miljø, fordi en av de største profilene i ACDC er det vel, som husker jeg ikke navn på han i farta, men han er jo skjev, kom ut som skjev i voksen alder, eller
1: nå finner du på, dette er ønskedrøm, dette Steinar.
0: Veldig morsomt. Ja, veldig. Det kommer fra det skjeve miljøet. Vi sier det sånn altså.
3: Alt det bra kommer fra det skjeve miljøet.
1: Men vi blodfansen, vi får paljetter og vi får skrullerier og alt det vi skal som vi har grad.
3: Om dere gjør, ja. Av beste sort. Ja.
0: Steinar Svensen, tvi og ha det gøy på både premiere og festen etterpå, vil jeg tro, på Chat Noir.
3: Ja, kom på Chat Noir 9-23. juni, litt reklame der altså.
0: Ja, men det er fra i dag til 23. Ja, det er fint det. Ja. Ha det bra, Steinar, ha det godt.
3: Ha det.
0: Mye morsomme ting som skjer rundt omkring i landet vårt, altså. God morgen og god tirsdag.

0: Andrew og Sleeping Satellite, det er lenge siden jeg spilte det. Dette var jo en ordentlig sånn 90-tals slegger. Fantastisk. Jeg liker den låten veldig, ja, veldig godt. Fin. Men vi har ikke hørt så mye om Tasmin Archer i ettertid. Det kan vi si.
1: Altså, jeg vet ikke om hun lever en gang,
0: ja. Nei, det vet ikke jeg. Jeg
2: Kim lest. Må google. Du er raskest.
0: Du er raskest. Les nå da, Kim. Fort.
2: Tasmin Archer.
0: Tasmin Archer. Sleeping Satellite. Kjempelåt.
1: Jeg vet ikke om jeg, det tar for lang tid.
0: Nei, det tar for lang tid da.
1: Hun er 62 år.
0: Ja, da tar vi nyheter i stedet.
2: Du er ikke på Wikipedia engang.
0: Stakkars. Låten er fin da. Nå er det nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland, og advarer Amnesty.
4: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland, og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd i flere av disse, blant annet i Libya. Norge kan ikke kjøpe seg fri fra asylansvaret, sier generalsekretær Jon Peder Egenes. AP-regjeringen er opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det blir ikke streik blant bakkemannskaper etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige. Flytrafikken kan likevel rammes utover i sommer når flyteknikere og flygeledere skal til mekling. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener det er behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. En mann i slutten av tenårene ble knivstukket i Tønsberg i morges. Fornærmede var våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann i 50-årene er pågrepet, og ifølge politiet er det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: Alta får lettskyet vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag. Vi velger å kalle det for Happy Tirsdag.
2: Vi velger å kalle den Happy Titten to min av tirsdag.
0: Gjør det du og Akim.
1: Happy Titten to min av tirsdag.
0: Litt mer innlevelse.
1: Happy Titten to min av tirsdag.
2: Ok, der var vi.
0: God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og selvfølgelig skal vi ha bløffmakerne i dag også. En fin aktivitet hvor man gjetter hvem som snakker sant når disse tre historiene kommer som et lokomotiv.
1: Ja. Hvem har måttet skifte blad?
0: Ja, det har jeg måttet skifte blad.
2: Ja, det måtte jeg, jeg skjønte ingenting. Nei.
1: Bla, bla, bla.
0: Vi trenger en deltaker på telefon.
1: 08282.
0: Og da får vedkommende...
2: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett. Lite skulle det vært.
0: Ja. Og et fint lite verktøysett fra Vyrt. Ja, det var veldig bra til sånn teatersport dette.
2: Det var det.
0: Nå kan du ringe 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 mellom Sjølystlokket og Bygdøylokket i Oslo, der har en personbil stans i venstre felt retning sentrum. Den står litt farlig til.
3: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny Merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
9: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, alle sammen. Shh.
10: Det nå.
11: Hør nå.
12: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
17: Sommer i morgenklubben.
18: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og vi skal over til Bløffmakerne med våre tre historier, og kun en av historiene er sann. Dagens deltaker holder til å bo i Fetsund og heter Kaja. God morgen, Kaja.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Har du planlagt noen sommerferie?
1: Jeg skal jobbe en del i sommer, og så skal jeg på ferie litt senere, ja.
0: Åh, hva er du jobber som da?
1: Jeg jobber i ambulanse.
0: Nå gjør du det, paramedic?
1: Ja.
0: Aha. Cool. Ja, men det er jo superviktig jobb at noen passer på oss når det er sommerferie og folk får heteslag eller fylleslag eller hva det
3: er. Og så er det et eller annet med å vente til oss når alle andre er tilbake, så er det sånn, ok folkens, da tar jeg ferien.
0: Ja.
1: Det er veldig sant.
0: Det er bra det, Kaja. Nå setter vi i gang med historiene våre.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har måttet skifte blad? Hvem har måttet skifte blad?
3: Det har jeg måttet gjøre.
0: Ja, jeg måtte gjøre det, altså.
3: Altså, jeg har et sånt kunstig tre hjemme. Mm. Et oliventre, med litt sånn større blad, for det er ganske stort.
0: Ja.
3: Og så er det skjedd et eller annet med noen av de bladene, mm. så de har liksom bare krøllet seg, og de ser bare rare ut. Og så sendte jeg en mail til der jeg har bestilt det tre fra, så har de sendt meg nye blader. Ja, så har jeg bare fått festet på nye, jeg har skiftet blad på oliventreet mitt.
0: Nei.
3: Jo,
0: så,
3: veldig kult.
0: Artig da, men det er jo ikke samtidig det hele tatt. Jeg har jo blitt så jævla god på kapp og gjærsag nå.
5: Ja.
0: Enormt, at nå driver jeg å kutte på alt mulig som jeg kan kutte, og så og det sånn der med bord og sånn divalte greier som du har gjort.
3: Du er så stolt over at du bruker sag.
0: Ja, og så var det litt for grovt blad, ikke sant? For nå har jeg blitt så litt sånn fin på det, så nå har jeg fått finere blad.
3: Ja, du har blitt fin på det.
0: Ekstremt, jeg har blitt fin på det.
3: Så bruker man finere blad.
0: Ja, ja.
5: Du må jo bare skjære forsiktig, så kan du bruke det grove bladet. Nei da, det stemmer ikke i det hele tatt. Det er meg dette her. Jeg abonnerer på et engelsk blad som heter Classic Car Magazine, og så, og dette abonnerer jeg på, det kommer, men plutselig så er det gått inn i et annet forlag, så nå heter det noe annet, altså nå heter det

0: Magazines.
1: Magazines. Det nei, vi klarte å bløffe deg. Det jo litt moro for oss selvfølgelig, men det skal jo være moro for deg også da. Men det var rett og slett jeg som har blitt litt fin på det altså. Og det skulle bare mangle at man må ha finere og dyrere blad.
2: Altså det du skal vite her at loven han har verktøy. Han har alt som finnes av verktøy. Han vet ikke sånn veldig hvordan det å bruke. Men hver gang han har tatt, når han har tatt ut noe av det verktøyet og brukt det, han så stolt og så bytte blad på en sånn sak. Det helt bortkastet. Men nå har han gjort det da, kan ja, ja. Du si.
1: Men når det gjelder...
3: Han låner sin naboen da.
1: Ja, ja, ikke sant? Men vet du, her skal du få et lite verktøysett av oss da, fra Virt, og så skal du få en fin eksklusiv kaffekopp i tillegg, som da, god sommer.
3: I like måte, god sommer. Ha det godt.
1: Ha det, Kaja.

0: lenge siden du hørte den her. Elsker
1: ja,
0: den.
1: Ja, det var en periode for noen år siden. Jeg spilte masse her.
0: Ja, vi hadde jo reggae fredag, og vi fant reggae-versjoner av andre låter vi spilte. Husker
1: ja,
0: det?
1: Ja, det var, ja, det var veldig kult. Det må vi gjøre igjen. Men dette altså en artist da, som tok med seg, det var kusina si eller et eller annet sånt, ung jente, og så var det en eller annen DJ da, Cochran heter han. Cochran. Ja. Cochran.
2: Cochran. Cochran.
1: Ja, nå skal vi over til nyheter her på Radio Norge.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
8: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
9: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
8: Det stemmer.
9: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
8: Ja.
10: Skulle vi reise bort en tur, eller?
11: Ja, hvor da?
10: Utenlands, med fly. Eller båt.
11: Men det er samme hvor, eller?
10: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
12: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
15: Claes Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser
17: det! Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Thomas, hva blir det til middag?
0: Big Mac.
19: Hva sa du nå?
0: Big Mac.
19: Du må snakke litt høyere.
0: Big Mac.
19: Big Mac?
0: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
0: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
0: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
8: Sommer i morgenklubben.
13: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Nå skal vi over til litt trafikkmeldinger på morgenkvisten.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Sjølystlokket og Bygdøylokket I Oslo det åpent for trafikk etter at en personbil hadde stans I venstre felt.
3: AJ
4: Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help me.
6: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
12: Det
4: first
12: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
13: First prize. Åh, det first prize.
14: Ja, vi... Jeg har gjort dette mye før.
15: Det tio før og etter.
14: Mm. Stor bagasjeplass.
15: Stor frank.
14: Og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
20: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
21: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
23: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
24: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
25: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryven! Husk å ta med panten!
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
26: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
28: Radio Norge
29: Sommer I Morgenklubben.
28: Start dagen med et smil.
29: Og med

0: God morgen, så hyggelig du hører Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe, og god juni morgen.
1: Nå skal jeg innrømme noe med dere. For jeg har hatt en matopplevelse som var så bra at det den beste pizzaen jeg har spist. Altså, jeg vil si topp 10 beste pizzaer jeg har spist noensinne, og det skjedde forrige helg. Jeg litt sliten etter en fest, kommer meg til Asker, og så drar jeg på Peppes.
0: Nei, vet du hva?
2: Og det var beste du har spist.
1: Jeg tuller ikke, jeg har aldri spist en så god pizza som jeg spiste på Peppes den gangen. Jeg vet ikke hva som har skjedd, jeg ikke så veldig glad i Peppes til vanlig. Men det den absolutt beste pizzaopplevelsen jeg noen gang har
0: hatt. Dette er nektig å tro.
1: Ja, det er helt sant.
2: Men hva var det som gjorde den? Ja.
1: Den var bare, alt var perfekt med den. Jeg tok en sånn half and half, så den ene var pepperoni, paprika og jalapenos. Og den andre var et eller annet sånn Philly cheese steak pizza.
0: Ja.
1: Med noe cheddar og noe greier. Men altså, det var så godt, dere. Og jeg satt der og sånn, dette helt merkelig, men det faktisk min topp 10 beste pizzaopplevelse noensinne. Og jeg har reist rundt i verden, jeg har spist veldig mange gode pizzaer. Jeg mener det var på høyde med liksom en av de beste italienske pizzaene jeg har spist.
0: Nei, men da var du så bakpå og bakfull, du,
1: at du... Jeg var ikke så sliten, eller jeg var veldig sulten.
0: Nei, du var sannsynligvis full.
1: Men jeg tror bare at det man glemmer, for det er ikke så ofte man kanskje drar til Peppes og spiser pizzaen der. Men det noe med når du får pizza takeaway, det ødelegger jo alt, ikke sant, når du blir lagt i den pappboksen. Så du får sitte der og få den nyservert. Altså, det var så bra.
2: Ja, men jeg tenkte det kanskje hadde vært at det var gamle minner fra Peppes, da det var det hotteste som fantes. Og så tenkte jeg, ja, dette var kanskje ikke så ille, fordi at som du sier, vi er jo ikke på Peppes veldig ofte.
1: Nei, og man ikke der og spiser inne i restauranten. I hvert fall er jeg aldri det, da. Men jeg var det nå, så var det bare, altså det den beste biten jeg har spist. Det var litt flaut å innrømme. I hvert fall overfor deg, Raven. Men er ikke det gøy at Peppes ga meg den smaksopplevelsen?
0: Jo da, det er...
1: Av alle steder, Peppes!
0: De kommer til å bli veldig glad for dette her, selvfølgelig. Ja. Men jeg tror liksom ikke... Jeg tror du var full.
1: Nei, jeg var ikke det. Jeg var virkelig ikke det. Jeg var sulten, men det var dritgod pizza, liksom. Ja, men
0: de pølsene, det jo sånne storhusholdningsprodukter.
1: Nei, det var masse av de. Det var ikke sånn at du fikk tre pepper. Det var pepperoni på hele. Alt var perfekt.
2: Jeg fikk vann i munnen igjen. Det gjorde jo ikke du, Lån. Strider jo mot dine etiske prinsipper, men jeg tar meg gjerne en pizza-tur på Peppes. Jeg
0: prøver halvt og halvt der, men det må sikkert være der og da. Også, men gratulerer da,
1: for
0: den topp 10 beste pizzaene i Asker. Mye skjer i Asker. Dere ikke får i Asker?
1: Du kunne bare relaxe sånn ut, så var det ferdig.
0: Ja, ja.
1: Relax, don't do it.
0: Sir Lethner, okay. Nei, men vi har gjort jobben vår. Vi altså velger å stå opp hver morgen og lage morgenradio, vekke Norge opp til en ny dag. Vi på plass igjen i morgen fra 05:59. Jeg Loven. God tirsdag.
3: Her VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland. Det advarer Amnesty International mot.
4: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd i flere av disse, blant annet i Libya. AP-regjeringen opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs president Donald Trump hevder at de i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det 37. gang han sier dette, ifølge CNN. Samtidig har Israel nå beordret evakuering av en libanesisk by og områdene rundt. Det skjer dagen etter at Iran uttalte at de ikke ville fortsette med angrep så lenge Israel stanset angrepene mot Libanon. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. Artisten Duffy, kjent for kjempehiten Mercy i 2008, tilbake etter 15 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Alta får lettskyt vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen vil det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
6: Hei, god formiddag. Velkommen til et par timer her på Radio Norge som du og jeg skal tilbringe sammen, hvis du har lyst da. Jeg har funnet fram masse hyggelig musikk som du kan kose deg med. Bruce Springsteen og Simon Garfunkel nå I løpet av 10 minutter. Og akkurat nå dette George Michael og Queen med Somebody to Love.

Cecilia med Simon and Garfunkel. Dette er Radio Norge, riktig god tirsdag. I dag er det 9. juni. Det er navndagen til alle som heter Kolbein og Kolbjørn. Så gratulerer så mye med det. Det er også bursdagen til han karen her. For det var nemlig på den datoen i 1934 at Donald Duck dukte opp for første gang i filmen Den kloke lille høna på norsk, eller The Wise Little Hen. Her et lite klipp. Så gratulerer med dagen til Donald Duck. Og om en ukes tid så er det en annen Donald som har bursdag, men det kan vi ta en annen gang. Og på den dato i 1971, Ekofiskfeltet ble offisielt åpnet av statsminister Trygve Bratteli. Husker det var en sketsj med KLM i sin tid som endte med... Er ikke det en ekofisk? Fisk. Synes fortsatt er gøy. Dette er Bruce Springsteen, My Hometown.

0: My hometown med Bruce Springsteen. Han jo ikke akkurat tilbakeholden når det gjelder å komme med synspunktene sine politisk, og ikke, for å si det mildt, veldig fan av Trump. Det ytrer han jo ganske tydelig, og det betyr også at Fox News i USA, som litt på høyresiden og litt fans av Trump, de nå litt ute etter Bruce Springsteen, dette segment som gikk på lufta her for dagen.
1: Bruce's next tour, as you just mentioned, is called the Hope, American Hopes and Dreams Tour. Yeah, if you got $1,000 laying around, you...
0: Yeah, if you got $1,000 laying around, så ja, de synes det dyrt i forhold til at han snakker om folket og arbeidsfolk og sånt nå. Kan for så vidt skjønne det. Men det var litt fra USA, vi skal videre hjem igjen. I løpet av de neste 15 minuttene her på Radio Norge, så har du blant annet Reed Stern. Så skal vi over kjølen til Sverige og hilse på Freestyle. Og straks nå Coldplay med Sky Full of Stars. Hold deg her på Radio Norge.
2: Klas Olsson kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
9: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi...
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Måre som Måre.
14: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
16: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
20: sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
21: Variert

0: Vil ha deg med Freestyle. Dette jo en låt i kategorien sommerklassiker, og nå i sommer så skal vi både spille sommerklassikere og dele ut sommerklassikere. For jeg har nemlig samarbeid med Diplomis, så hvis du går inn på radnorge.no så kan du ønske deg en sommerklassiker. Hvis vi ringer deg og vi spiller den, så får du også besøk av Diplomis-spillen, som har med seg en del av Diplomis sin sommerklassikere. Jeg skal ringe igjen litt senere i dag, så gå inn på radnorge.no. I går var det Eva vi hadde på telefonen, og hun ville høre The Heat Is On med Agnetha Fältskog.
1: Ja, jeg tror jeg forbinder den med min grønne ungdom, så det var litt som en sånn ultimat kompetens, og det siden så har vi penger med.
0: Hva din sommerklassiker? Gå inn på radnorge.no, så kanskje jeg ringer deg etterpå.

0: Det er tirsdag formiddag, går av Norge du hører på Return her med Sing Me A Song. Heng på litt til nå, så skal vi blant annet ut i Top 1000-arkivet. Der har jeg funnet en låt som skrevet av en Nobelprisvinner. Og så kommer Kenny Rogers hvert øyeblikk med The Gambler.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå?
3: Nei, men nå!
1: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja?
1: De går aldri på taxfree, de.
4: Hæ? Det er mye billigere.
1: Det er bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomix.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Hele Topp 1000-arkivet ligger ute på RadNorge.no, så da kan du gå og søke på låter og se hvordan de har gjort det opp etter og sånt. Og akkurat nå så var jeg inne og tittet på Knockin' on Heaven's Door, som jo skrevet av Nobelprisvinner i litteratur, Bob Dylan, for å se hvordan originalen gjorde det kontra den vi skal høre på nå, versjonen til Guns N' Roses. Og det viser seg altså at på noen ting så gjør originalen det bedre, på andre så det Guns N' Roses som leder. Fordi høyeste plassering på lista noen gang, Bob Dylan har vært så høyt oppe som en 55. plass, Guns N' Roses 58. Antall ganger inne på topp 1000-listen, der har Bob Dylan vært 12, Guns N' Roses 16. Vi skal høre på Guns N' Roses nå med Knockin' on Heaven's Door.

0: Klarte du å høre på den uten å synge med? Det er ikke så lett, skjønner du. The Kids med Forelska i læreren. Du, hva vil du helst ha? Vil du ha gitar og trommer fra Aerosmith, eller vil du ha Muppetene? Disney vet hva de vil ha i hvert fall, og det skal vi snakke mer om ikke så lenge. Hvis vi først skal høre på Muppetene, kan vi bare ta to sekunder med den der Mana Mana.
1: Mana Mana. Mana Mana.
0: Ikke noe annen grunn at jeg hadde lyst til å høre på det, for jeg blir i godt humør av det. Men mer om både Muppet og Aerosmith om ikke lenge.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler er vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den er klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Steinsprut. Risbilglass.
10: 0909.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
13: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom. Byggmaker.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
20: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Maroon 5. Dette Rad Norge. Vi skal høre på Aerosmith nå. Og hvis du har vært i Disney World i Orlando, så har du kanskje prøvd en berg- og dalbane som het Aerosmith Rock'n'Roller Coaster. Jeg lurer på om den fortsatt finnes faktisk i Paris, men her er jeg litt usikker. Men i 2024 så annonserte Disney World at de kom til å legge ned Aerosmith berg- og dalbanen. Og det de har gjort nå er at de har rebrandet den, så de har erstattet den med en Muppets berg- og dalbane. Og det som skjer der er at Muppetene coverer Blur, blant annet. De har lagt ut lyd av dette. Hør på det her. Så det er Muppets i stedet for Aerosmith i Disney World nå. Så hvis du drar dit, så kan du også kjøre Muppet berg- og dalbanen, ikke Aerosmith berg- og dalbanen. Men vi skal høre på Aerosmith. Dette er I Don't Wanna Miss A Thing.

0: oss med hit, og I don't wanna miss a thing. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en fin formiddag. Alphaville hvert øyeblikk med en tidligere topper av vår topp 1000-liste. Men aller først nå, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs. Styreleder Fredrik Hauge takker giverne.
2: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått.
3: Spleisen åpen utover dagen, så det mulig å, bidra til det langsiktige arbeidet også.
1: Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn. En video fra Nordirland av en mann som blir knivstukket i hodet på åpen gate spres nå i sosiale medier. Hendelsen skjedde i går kveld i byen Belfast, melder BBC. En person pågrepet og offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. USAs president Donald Trump hevder at de i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det 37. gang han sier dette ifølge CNN. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer til salgs. Minsteprisen for et eksemplar 100 000 kroner, og inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: Alta får lettskyet vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God formiddag, det blir både Elton John med Rocketman og Kygo med Stole the Show. Og så sa jeg Alphaville med en låt som har toppet topp 1000-listen, og det jo ljug. For det vi skal høre på nå, det Big in Japan, det var Forever Young som har toppet topp 1000-listen. Men uansett, her Alphaville.

0: James, vet du hva du kaller Kygo hvis han er skikkelig stolt? Kygo! Og vet du hva du kaller Kygo hvis han har omgangsuke? Spygo! Ok, vi skal kjapt videre, tenker jeg. Kim Nygaard på ettermiddagen her på Radio Norge har 1000 kroner som han har planer om å dele ut, og kanskje til deg. Han har nemlig konkurransen Sangutfordringen, som går 15.20 og 16.20. Her er det altså mulig å få med seg 1000 kroner hvis du gjenkjenner 7 låter på 30 sekunder. Vi kan jo høre hvordan det var her tidligere uken. Han hadde med seg Trond, som hadde klart 5 rett på dette.
1: Paradise City.
2: Ja! Paradise City! Med Guns N' Roses. Og det er én låt igjen, Trond. For å klare sangutfordringen og vinne 1000 kroner i cash. Er du klar, Trond?
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Time of life.
2: Du skal få på den. Du begynte på The Time of My Life. Den får du på, Trond. Gratulerer, du har klart sangutfordringen.
0: Tusen spenn fikk Trond. Hvis du har lyst til å være med, så kan du jo melde deg på nå. Send en tekstmelding som starter med Norge. Send det til 2033. Og så kan du høre på sangutfordringen i ettermiddag 15.20 og 16.20 hos Kim.

0: Rocket Man med Elton John. Og du husker kanskje at Donald Trump drev å kalte Nordkoreas diktator Kim Jong-un for Rocket Man en stund. Han sendte faktisk av gårde et signert eksemplar av Elton John-skiva Honky Chateau, den er hentet fra, til Nordkorea. Så det finnes altså et eller annet sted, og den tipper jeg du kan få noen kroner for som samleobjekt, en signert Elton John-skive fra Donald Trump. Dette er Rad Norge, heng på et kvarter til, da hører du blant annet Bon Jovi og Michael Jackson. Og rett rundt hjørnet, No Doubt. Don't speak, kommer om noen få minutter.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
11: Nei.
10: Ikke heller.
12: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no. We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Her ute finner du roen.
18: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne. Ja,
17: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
19: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Diplomis.

Billie Jean med Michael Jackson. Det som var litt gøy her på fredag, da vi hadde topplista fra Norge, lista som baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling, at denne inne på topp 30 på topplista, på 30. plass. Så det selges mye Michael Jackson for tiden etter filmen Michael. Apropos topplista, hvis ikke du fikk med deg lista her på fredag, eller prisen på søndag, her hvordan topp 3 ser ut denne uken. Delara, som på tredjeplassen med låta Shale. Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på andre. Og Tobias Sten dominerer lista denne uken og på førsteplassen med Hånd i hånd. Så tune inn igjen på fredag kveld mellom 18 og 20 her på Radio Norge for å høre topplista med hvilke låter som mest hørt denne uka.

0: You Give Love a Bad Name med Bon Jovi fra New Jersey I USA. Vi venter nå blant annet Eagles fra vårt topp 1000-arkiv. Det en sang som ikke Hotel California. Og så kommer AHA hvert øyeblikk med Crying in the Rain.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid glade priser.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år.

0: om innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
5: Folk googler det, ass.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn er den på. Takk skal du ha.
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
9: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis. Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg lovte en Eagles-låt som ikke Hotel California, så nå skal vi høre på en Grammy-vinner av en sak. New Kid in Town vant Grammy for, og dette sier jo litt om hvor mange kategorier det finnes innen denne prisen. De fikk prisen for beste vokalarrangement for to eller flere stemmer. Dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 12 ganger. I fjor var den ikke inne på lista. Den fortjener en plass der, så ha den i bakhodet når vi skal sette i gang og kåre årets topp 1000-liste. Dette The Eagles på Radio Norge.

0: med McDonald. Og så vidt jeg vet, hun ikke i familie med hverken gamle McDonald eller Ronald McDonald. Vi skal snakke om hva som øker sjansen din for å få en andre date. Og så skal vi etter hvert høre på både Meia og Eurythmics her på Radio Norge.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Right Price, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler er vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den er klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Har du sluttet å bruke deo?
8: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
7: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
8: Ja, hvor ellers?
7: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
8: Nei.
7: Jo.
9: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, no comprendo español, can you help?
11: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her, det er jo masse brennmaneter.
13: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker, de kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da!
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
22: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
23: Og urmakere.
24: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
25: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
27: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.

For noen, sånn som Maya, så drar det seg mest om penger. For mitt vedkommende drar det seg mest om dum. Dette var All About The Money. Dette Rann Norge, og nå en liten titt på statistikk. En amerikansk undersøkelse viser at 17% av amerikanerne er redde for sport og idrett. Jeg vet ikke om det er å utøve det de er mest redde for, men det kan kanskje virke slik ut fra hva jeg ser. Og så har man prøvd å finne ut hva er det som skal til for å bygge tillit og øke sjansen for å få en date nummer to. Og det viser seg at hvis dere er ute og spiser, bestill det samme som daten din. Det vil øke sjansen for en date nummer to. Og til sist, dette en beskjed til alle gutta. Hvis du vil øke attraktiviteten din, så dreier det seg ikke om å få mer penger. Det dreier seg ikke om å ha kul bil. Det dreier seg ikke om å ha bra jobb. Det dreier seg om å kunne stryke. 43% av kvinner sier at de synes det veldig attraktivt hvis en mann kan stryke klær. Og det var dagens lille titt på statistikk.

0: Sweet Dreams are made of this med Dave Stewart og Annie Lennox I Eurythmics. Riktig god tirsdag, så hyggelig å høre på Radio Norge. Jeg heter Andreas, og straks kommer Metallica med Nothing Else Matters, men aller først en liten oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En mann som var deltaker I en populær reality-serie for noen år siden nå tiltalt for voldtekt, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Tiltalen inneholder også mishandling I nære relasjoner og brudd på besøksforbudet mot hans egen ekskone. Overgrepene skal ha foregått over flere år, samtidig som den tiltalte hadde omvendt voldsalarm. Mannen skal blant annet ha sagt at hun heldig som I live, for han har fantasert om å partere henne. Han erkjenner ikke straffskyld.
1: Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs.
3: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi utrolig takknemlige.
1: Det sa styreleder Fredrik Hauge. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. I morgen ettermiddag det sendt ut farevarsel for mye lyn for deler av Østlandet. Meteorologene anbefaler å unngå utendørsaktiviteter I utsatte områder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Alta får lettskyet vær og 20 grader I dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God tirsdag og god middag, som det heter på den tiden av denne. I venter nå både Cher med If I Could Turn Back Time, og så kommer Lynn Anderson med Rose Garden. Akkurat nå, dette en perle. Her Nothing Else Matters.

Lynn Anderson, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Jeg regner med at for veldig mange dette her en sommerklassiker. Og når vi inne på sommerklassikere, nå i juni så skal vi både spille og dele ut sommerklassikere. Vi har samarbeid med Diplomis. Så gå inn på radionorge.no og bare fortell oss hvilken sommerklassiker du har lyst til at vi skal spille. Hvis jeg ringer deg, så spiller jeg ikke bare låta, men jeg sender også en ispill fra Diplomis av gårde i retning deg, som har med seg en hel masse av sommerklassikerne. Så da kan du gjøre klar frysen for å fylle opp med både lollipop og pinup og sandwich og kronis og masse. Så gå inn på radionorge.no, kanskje. Så er det deg jeg ringer om en times tid. Akkurat nå skal vi til Chair her på Radio Norge. Her er If I Could Turn Back Time.

0: Cher og If I Could Turn Back Time. Cher som fylte 80 for et par uker siden og som fortsatt ser helt sånn fantastisk ut. Det klart at hun har jo brukt noen kroner på en operasjon her og der og byttet ut noen deler på kroppen med reservedeler, så det kan jo forklare noe av hvorfor hun ser så bra ut. Men hun merker helsa hun også. Nå har hun vært ute og sagt at hun ferdig med turnélivet for alltid, så det blir ikke mer live-konserter med Cher fremover. Takk for at du hører på Rad Norge. Heng på litt til, så hører du blant annet Dum Dum Boys. Lionel Richie dukker opp med Stuck on You. Og Lady Antebellum heter Tilde. Nå det bare Lady A for ikke å tråkke på noen sær. Need You Now. Rett rundt hjørnet her på Rad Norge.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller I din lokale Skassen. Skassen, velkommen til enkelt.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Steinsprut.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint.
13: Ja.
12: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Ukas tilbud å spare. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
16: Radio Norge.

0: mighty glad you stay.
1: Stuck on you med Lionel Richie. Her, Andreas, og jeg er vikar for Per denne uka, og Per som pleier å ha sendingen er veldig glad I Lionel Richie, så denne var til deg. Du, vi skal snakke litt om konkurransen vår Heisen, som går I helgene. Det en allmenn quiz, hvor du har ett minutt på deg til å svare på spørsmål om alt mulig rart. Det vil si, aller først så begynner vi med litt sånn heismusikk, og den som gjør det best, den vinner 1000 kroner. Og her på lørdag så hadde vi med oss Dag Rune, han var siste deltaker, og måtte komme seg til femte etasje eller høyere for å vinne. Og aller først altså, en heismusikklåt. Hva heter originalen til denne?
2: Way You Look Tonight.
1: Og det ligner veldig, og det riktig artist.
2: Chris in Heaven?
1: Nei.
2: Nei.
1: Skal vi si pass?
2: Jo, vent litt.
1: Og nå jeg nødt til
2: å si pass.
1: Starte klokka. Dette var Can You Feel The Love Tonight, og brinnelig med Elton John.
2: Ja.
1: Hvilken artist står bak låta Happy fra 2014?
2: Pharrell Williams.
1: Det helt korrekt. Vi I første etasje. Vei til hovedstaden I Malaysia.
2: Noen
1: band? Kuala Lumpur. Mm. Hvilket band ga ut albumet American Idiot?
2: Green Day.
1: Green Day riktig bedre I andre etasje. Hva heter hovedstaden I Irak?
2: Bagdad.
1: Korrekt, da vi I tredje etasje. Hvem skrev The Color Purple?
2: Pass.
1: Det var Alice Walker. Hvilken artist står bak låta Levitating?
2: Dua Lipa.
1: Dua Lipa riktig. Vi I fjerde etasje. En til nå, så vinner du. Hva heter Sør-Amerikas lengste elv?
2: Amazonas.
1: Gratulerer med 1000 kroner. Vi fortsetter bare for gøy. Hva lengden på et olympisk svømmebasseng?
2: 50 meter.
1: 50 meter riktig. Og hva kalles tre mål av en spiller I fotball?
2: Hat-trick.
1: Da til 7. etasjen. Soleklar seier dette her. Og så lett det å få med seg 1000 kroner. Nå kan du prøve deg til helgen. Og påmelding, det kan skje med en gang. Bare send en tekstmelding som starter med heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. Heisen først, så navnet ditt til 2033. Og så spiller vi lørdager og søndager mellom 10 og 11 her på Radio Norge. Så skal vi til Dumb Dumb Boys og Splitter Pine.

0: Fordi til å begynne med Dun Dun Boys, og innimellom så kaller Dun Dun Boys seg for reser, og så lager de fotballlåter og har gitt ut Bønna fra Nord I en ny versjon I år. Hei, vi tilbake, og hele verden skal få smake opp en bedre enn noen gang. Ventetiden var alt for lang. Dette en av de låtene jeg liker. Det en av de jeg kommer til å synge I sommer. Bønna fra Nord med reser. Vi Bønna fra Nord. Ok, nok fotball. Vi skal straks snakke om noe mye viktigere, nemlig penger.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
13: 1881 Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
14: 3 for 2 på spesialpølser.
13: Toppa med!
14: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det nå vi skulle, vet du. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer. På nødvarsel.no
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974
19: Bensinmåleren står på E Så det enormt mye igjen Oi, og en står for empty Åh, det var det det var
18: Og en optimistisk sjåfør I dag
19: Rekkevidden bare veiledende Sikkert masse å gå på Oi
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
20: IKEA kunderadio
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris Du hørte riktig Helt vanlig IKEA-pris
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud prisen alltid på tilbudssiden Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no
23: Sommerklassikere på Radio Norge Presenteres av Kronis fra Diplomis

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på Marilyn med Kaylee og Fish i Marilyn som skrev den låta her. Han skrev den til en ex, en han mistet fordi han var for opptatt av karrieren. Hun het Kaylee Lee, altså i to navn, men han slo det sammen til å bli Kaylee i denne låta, og det ble etter hvert et navn som brettet om seg, og Fish fortalte i en intervju at han hadde en sånn, wow, nå jeg gammel, et sånt øyeblikk da det kom en autografjeger bort og spurte om ikke han kunne signere det her til datteren hans, Kaylee. Dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 15 ganger. I fjor var den på plass 770, men har tidligere vært så i toppe som en 71. Plass på topp 1000-lista.

0: Black med Michael Cimbello. I dag er det bursdagen til han karen her. Det var nemlig på den dato i 1934 at filmen The Wise Little Hen, hvor vi for første gang hilste på Donald Duck, hadde premiere. Siden har jo verden vendt seg til å høre en annen hissig Donald. Og heter du Kolbein eller Kolbjørn, så gratulerer så mye, da har hun navnedag i dag. I vente nå på Radio Norge, blant annet Shania Twain, That Don't Impress Me Much, og så kommer Anastasia og Left Outside Alone.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk,

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Pappa!
3: Ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
3: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
4: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter.

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank, men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
0: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.
2: Radio Norge.

Left Outside Alone med Anastasia. Hvis du sitter av og til og så scroller på Facebook eller Instagram og tenker noen, gud, dette her er kjedelige greier, jeg skjønner ikke hvordan de klarer å tjene penger. Slapp helt av, de tjener penger. Jeg driver og leser om Mark Zuckerberg akkurat nå, som har lyst til å se fotball-VM. Så han har dratt til Seattle, hvor han har ankret opp med yachten sin, som ikke kommer alene. Han har med seg selvfølgelig en støtte-yacht, for det må man ha. Hvis du først har en skikkelig diger yacht, så trenger du også støtte-yachten Wingman, som den heter. Og så ser jeg at de har regnet ut hvor mye det koster å fylle opp båten med diesel, og det koster altså over 8 millioner kroner for å fylle diesel på balja. Herregud, jeg har alt for lite penger, men akkurat når det gjelder Mark Zuckerberg, så kan jeg ikke si som Shania Twain, that don't impress me much, for helt ærlig, jeg blir helt imponert, jeg, og misunnelig.

0: Nei, don't impress me much med Shania Twain. Dette Rad Norge, og nå skal vi ta en rask liten oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været, og etter det kommer Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.
1: Her VG-nyhetene. Energiministeren kritiserer et havvindforslag fra Høyre som skal stemmes over i Stortinget i dag.
2: Forslaget handler om kvalitetssikring av statsstøtten til det første store flytende havvindprosjektet Utsira Nord. Dersom prosjektet fullføres vil regjeringen bidra med 35 milliarder kroner. Energiminister Terje Aasland mener Høyre unødig bekymret for at kostnadene skal bli høyere.
1: Reporter Miriam Alsvik. Aktor ber om 13 års fengsel for 51-åringen som står tiltalt for å ha drept 42 år gamle Stian Rønningen med en bajonett i mai i fjor. Det melder Oppland Arbeiderblad. Minst 9 personer drept og 28 skadd i et israelsk luftangrep som rammet et boligområde i byen Tyr i Libanon. Det israelske forsvaret har tidligere utstedt evakueringsordre for området. Datasystemet til Vitus Apotek nede over hele landet grunnet feil hos en underleverandør. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Ved akutt behov vil viktige resepter utleveres manuelt. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer til salgs. Minsteprisen for et av de 250 eksemplarene 100 000 kroner, og deler av inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Alta får lettskyet vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet. 15 grader. Gjøvik 15 og regn, og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Louis Capaldi om ikke lenger med Forget Me, og så kommer Bruce Springsteen nå med Dancing in the Dark, og etterpå skal jeg også ringe noen som får sommerklassikeren sin spilt på lufta, og besøk av ispillen fra Diplomis, og så gå inn på radnorge.no og fortell hvilken sommerlåt som din sommerklassiker.

0: Thomas Ledin og sommeren kort, og det sommerklassikeren til Toril. Hva din klassiker av en sommerlåt? Gå inn på radnorge.no og fortell om det, så kanskje det deg jeg slår på tråden til I morgen, og kanskje da du får besøk av Diplomispillen med masse klassikere ombord. Nå blir det straks Pornhubland, så what's up?
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
11: Det her var innmari god lunsj.
12: Det
11: First
12: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh, det
13: First Price. Har du sluttet å bruke deo?
14: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
13: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
14: Ja, hvor ellers?
13: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
14: Nei.
13: Jo.
15: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Klas Olsson, kunderadio.
17: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
19: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
18: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
19: Folk googler det, ass.
20: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
21: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomist.
23: Variert musikk.

Stand Her Love med Phil Collins, en av verdens mest stabile trommiser. Og fra en av verdens mest stabile trommiser over til en av verdens mest stabile gitarrister, nemlig Mark Knopfler I Dire Straits, med en låt nå som har fått et litt nytt liv med TikTok. Jeg har blitt brukt I en del TikTok-videoer og dermed også kjent for en ny generasjon. Men Mark Knopfler har alltid vært sjukt god til å spille gitar, men han har endret litt stil de siste årene, og det litt på grunn av covid, fordi han har jo pleid å spille med plekter, så pleide han etter hvert å miste dem, og så ble det vanskelig å få kjøpt nye under covid, på grunn av karantene og sånt, så da begynte han å bare fingerspille mer, og fant at det var egentlig ganske greit. Så han har begynt med mer finger, mindre plekter I det siste. Dette Walk of Life her på Radio Norge.

Walk of Life med Dire Straits. Takk for at du hører på. Riktig god tirsdag. Dette Rad Norge. Jeg har vært en tur ute I Top 1000-arkivet og funnet en låt av U2 som vi skal høre på om ikke så lenge. Where the streets have no name dukker opp. Og så kommer One Direction med Story of My Life. Og rett rundt hjørnet nå Robbie Williams og Angels. Hold da her.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Slipp eget nett.
1: Makes your day.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: sted.
1: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
2: Vi skal høre på en helt strålende låt som har vært inne på Topp 1000-lista vår alle de årene vi har hatt kåringen. Og den ikke engang ferdig. Den halvferdig. Bono sa et intervju en gang at Where the Streets Have No Name er nydelig musikalsk sett, men rent sånn tekstmessig så er det bare en kladd. Han ikke ferdig med teksten, men det var produsent Brian Eno som sa sånn, vet du hva, halvferdige tekster fine, fordi da kan folk fullføre det selv inn i huset sitt. Så her kan du jo skrive resten av teksten selv og gjøre jobben, selv om du ikke engang får betalt for det. Dette Where the Streets Have No Name med U2, en låt som har vært så høyt oppe som en 55. plass på vår topp 1000-kåring. I fjor var den på plass 557.

0: The Story of My Life med One Direction. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir etter hvert nå både Guns N' Roses med Sweet Child of Mine og Smokey med Living Next Door to Alice. Alice? Who the fuck's Alice?
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Du vet Fredrik og Lisa?
15: Ja?
14: De går aldri på taxfree, de.
15: Hæ? Det er mye billigere.
14: Det er bare noe folk tror, sier de.
16: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
14: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
19: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Alice. Live Next Door to Alice med Smokey. Norges venn og Smokey, de kommer alltid tilbake. De litt som en bomerang. Litt som Herpes eller Kaptein Sabeltan. De kommer alltid tilbake. Og jeg har prøvd å se når er det de spiller i Norge i løpet av sommeren, og de har ikke klart å samle dette på et oversiktlig enkelt sted, så jeg har måttet ut og lete litt. Kommer frem til at de spiller blant annet i Trondheim i oktober, og Bodø lørdag 17. oktober, og Tysnesfest i sommer. Lørdag 11. juli kan du se dem på Tysnesfest, og flere muligheter til å oppleve Smokey live nå i sommer. Dette Rad Norge, nå skal vi til Guns N' Roses. Dette Sweet Child of Mine.

0: Den der,
1: det var altså meg, ikke Axl Rose.
0: Nei, jeg hørte det ikke.
1: Det så ut som du var en liten tvil i ditt øyeblikk.
0: Ja, nei, men altså, jeg tenkte, gnåling, det du god på. Det var Guns Roses med Sweet Child of Mine og med gnåling på slutten fra Kim Nygaard som har klart å overta utover ettermiddagen.
1: Kan hende det blir et og annet gnål I ukene som kommer. Det jo fotball-VM som starter på torsdag. Mange jo spente på åpningsseremonien.
0: Hva det du sa
1: nå? Fotball-VM.
0: Fotball-VM, det nå?
1: Det det, og åpningsseremonien
0: er jo... Det står noe i avisen, eller det noe på TV om det, det helt tatt?
1: Ja, nei, det...
0: Fotball-VM, ser du?
1: Tror du må trykke refresh på den browseren din, kanskje?
0: Ok, ja, men hva skjer? Åpningsseremoni, sa du?
1: Ja, nei, det jo alltid spennende. Det blir dette her spektakulært, eller blir det så mange år tidligere flaut?
0: Vi får se da, vet du, mer om det hos Kim nå, rett etter Nyheter og Bær.
2: Her VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
3: Gjennomgangen viser... at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det fremtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
2: Sa riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen. Datasystemet til Vitus Apotek nede over hele landet. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Kong Harald har fått monogrammet sitt risset inn I kongebautaen ved Saltstraumen I Bodø. Dermed blir han den fjerde monarken I rekken som foreviges I stein ved den kjente turistattraksjonen. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner I inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hvor mye de selv skal sitte igjen med. Michel Platini saksøker FIFA-president Gianni Infantino få dager før fotball-VM brakeløs. Anklagene fra 2015 handler om at Infantinos krets skal ha jobbet for å få Platini utelukket fra kampen om presidentvervet I FIFA. Platini var på denne tiden Infantinos sjef som president I det europeiske fotballforbundet UEFA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader, Tromsø får sol og 24, Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21, Trondheim får regn og 13, Bergen litt regn og 13, Stavanger får regn og torden og 13, og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
1: Takk til Andreas. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Verdens tøffeste bil, det må jo være Doc og Marty McFly's DeLorean som kunne reise I tid. Ja, på ordentlig så kunne jo ikke det da. Men hva med en DeLorean elbil? Hør mer om det. Dobbelt så mye penger å vinne I sangutfordringens første runde. 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og før det, masse deilig musikk til jobbinspørsmål.

Downtown til arbeidet på Radio Norge. Det jordbærkrise I Norge. En alvorlig soppsykdom kalt rød marg, som har spredt seg til store deler av landet. Mattilsynet sier rett ut at det ikke realistisk å utrydde denne soppsykdommen. Bønder har allerede måttet destruere planter. Men den gode nyheten, det at jordbærene trygge å spise. Men prisen? 99 kroner kurven nå. Husk å servere dem romtemperert da.

0: over Radio Norge. Ja, hvordan gikk det I forrige runde av sangutfordringen? Jo, Jack kom til den tredje låta, og var jo inne på det her.
1: Rain.
0: Ja, nesten. Åh. Here comes the rain again.
1: Ja,
0: ja. Skulle hatt noen sekunder til på klokka der. Du vinner 2000 kroner hvis du nå I første runde klokka 15.20 greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å være med, så melder du deg på. Skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033. Eller klikk deg inn på radionorge.no.
2: Hos Kjelsmark Iser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Iser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
5: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektor Alarm, så døren din alltid trygg.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Litt meny fra kun til 9 kroner på McDonalds. Jep.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

Radio Norge med Shakira, som klar for fotball-VM, som starter på torsdag. Og siden det spilles I tre land, så blir det også tre slags åpningsseremonier. Mexico først ut på torsdag med Shakira her og Katy Perry. Dagen etter så det Kanada sin tur, der Alanis Morissette og Michael Bublé skal opptre I forkant av deres første kamp mot Bosnia-Herzegovina I Toronto. Og når USA åpner natt til 13. juni, så skal det selvsagt være større enn alle andre. Katy Perry også med her. Men VM-åpninger har jo en lang historie med å enten være magiske eller pinlige. Diana Ross, som skulle skyte straffe I 1994 og bomma, for eksempel. Robbie Williams, som viste fingeren på TV I 2018. Og I 98 da, da Frankrike hadde kjempesvære dokker mens Ricky Martin sang. Ja, på torsdag så får vi se om årets show havner I den gode eller den pinlige kategorien.

0: Et minne på Radio Norge. Og I anledning at verdens kuleste bil kan komme som elbil, og at en av verdens best likte skuespillere har bursdag I dag, så har vi funnet fram en passende låt fra topp 1000-arkivet du skal få høre snart. I tillegg, Lynyrd Skynyrd mens du jobber. Se forresten opp for kraftig lyn og torden på Østlandet I morgen ettermiddag, og så utstedt gult farvarsel om flomfare for deler av Agder og Telemark. Det Nord-Norge som værvinner også I dag. Sol og 21 grader I Tromsø. Men aller varmeste landet, det Lavangen I Troms, med 26 grader nå.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. Fem heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
10: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
11: Hei, Oda.
10: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
11: Ja.
10: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
11: De som bare

0: skjønte nå at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
1: Våre forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer, bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. I dag fyller Michael J. Fox 65 år, Marty McFly I Back to the Future. Det har jo lenge gått rykter om at den legendariske tilbake til fremtiden bilen kommer tilbake igjen til nåtiden, som elbil.
1: Har du fått DeLorean?
0: Ja, DeLorean elbil. Fremdeles med vingedører. DeLorean Alpha 5, toppfart på 250 km I timen, rekkevidde 480 km, og det før du har fylt på plutonium.

0: Sharp på Radio Norge, og fremdeles det gode I ettermiddag. Sangutfordringen, selvfølgelig, klokka 15.20 med 2000 kroner å vinne. Du skal få høre hvordan folk nå planlegger I ukene som kommer for å få hverdagen til å gå best mulig opp med fotball-VM I en annen tidszone. Nå nærmest til arbeidet, musikk fra Hozier og Bryan Adams sin sommerklassiker Summer of 69.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
2: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
4: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Skulle vi reise bort en tur, eller?
9: Ja, hvor da?
8: Utenlands, med fly, eller båt.
9: Men det samme hvor, eller?
8: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
10: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Klas Olsson, kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
15: det. Pappa.
16: Ja?
15: Kan vi stoppe å kjøpe is?
16: Allerede? Ja. Ok, da.
17: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
19: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille.
20: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Jobbinnspurten på Radio Norge. Det kommer en eldrebølge som norske kommuner ikke forberedt på. Advarer Riksrevisjonen. Du får høre mer om det blant annet I nyhetene nå snart. Og så det jo den store snakkisen I dag. Landslagsbildet. Viking-tema. Hør mer om det også på Radio Norge straks.

0: du klar for musikkquiz? 20 minutter igjen til vi spiller runde 1 av sangutfordringen. Du vinner 2000 kroner I den første runden klokka 15.20 hvis du greier å gjette riktig titel på 7 låter I løpet av 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på. Skriv Norge I en sms, send til nummer 2033. Norge til 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser, ifølge Riksrevisjonen. Mangel på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
1: Norge og flere andre land utvider sanksjonene mot israelske bosettere. Det kommer frem I en felles kunngjøring fra Norge, Storbritannia, Frankrike, Australia og Kanada. De nye sanksjonene rettes mot 6 organisasjoner og 1 person som støtter ulovlig byggevirksomhet på den okkuperte Vestbredden. Datatilsynet griper ikke inn I bildedeling av like til 16 år gamle Shada fordi personvernreglene ikke gjelder døde personer. Sensitive opplysninger, feilinformasjon og likbilder spredt på nett I flere år etter at hun døde på en barnevernsinstitusjon I 2019. Datatilsynet mener nå regelverket bør diskuteres. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner I inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hva de selv skal sitte igjen med. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader. Tromsø får sol og 24. Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21. Trondheim får regn og 13. Bergen litt regn og 13. Stavanger får regn og torden og 13. Og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Hva synes du egentlig om Viking-VM-bildet av landslaget? Det harry? Eller det kult? Du får høre mer om det snart.

Dette Radio Norge. Fikk du med deg viking-VM-bildet av landslaget? Landslagsspillerne avbildet som vikinger med sverd, skjold og langskip. Nå kan du kjøpe et eksemplar av dette bildet, tatt av den britiske stjernefotografen David Yarrow. Pris for det minste bildet. 100 000 kroner. Vil du ha det største, så koster det 375 000 kroner. Ja, da ble det kanskje litt mye. Deler av inntektene går til Barnekreftforeningen. Noen kaller bildet for blodharri. Men britene for eksempel kaller det for det mest spektakulære lagbildet som tatt noen gang. To dager igjen nå til fotballen.

0: lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ingen som har hørt en låt av det, Owl City med Fireflies på Radio Norge. Nå det bare 10 minutter igjen til sangutfordringen. Første runde hvor du vinner 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Skynd deg og sleng inn påmeldingen og skriv Norge. Send til nummer 2033. Du får med deg musikk fra Ugly Kid Joe og snart også ABBA og trafikkoppdatering.
2: Trafikkoppdatering.
3: Riksvei 150 Løren-tunnelen I Oslo retning Ulven flere kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 32 Breidablikk på strekningen Håvenga-Borgestad I Porsgrunn det redusert fremkommelighet grunnet et trafikkuhell. Det meldes om kø og forsinkelser på stedet.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
8: Risbilglass 09909
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
13: Å, sikkert kjempedyrt.
12: Sikkert dritdyrt.
14: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
19: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi gir

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Camilla, velkommen opp på scenen til sangutfordringen.
2: Takk for det.
1: Hvor du fra I landet, og hva gjør du til daglig?
2: Vestfossen. Akkurat nå jeg på hytta, på ferie.
1: Så deilig.
2: Ja da.
1: Fus ut på ferie, det alltid en sånn god følelse. Men litt kjipt å komme tilbake, ja, ja. Når alle andre på ferie.
2: Jo, jo, men da kan den gnide litt inn nå på forhånd, da, vet du, så.
1: Men hvordan været på hytta, da?
2: Akkurat I dag så regner det, så ja. Nå koser vi oss inne. Så vi får tid til å gå, ja.
1: Camilla, nå kan du vinne 2000 kroner, for det enda høyere sum nå, I runde 1 av sangutfordringen. Det jo litt vanskeligere å vinne I første runde, ingen som har hørt låtene før, enn I runde 2. Så okay. 2000 kroner, Camilla, hvis du gjetter riktig titel på 7 låter på 30 sekunder.
2: Ja, da prøver vi.
1: Du klar?
2: Det jeg.
1: Her første låt.
2: I will survive.
1: Det riktig svar. Den tok du kjapt. Låt nummer 2 kommer her.
2: Brothers in Arms.
1: Yes. Var det mannen I bakgrunnen der?
2: Ja, det var det.
1: Så hyggelig.
3: Det en mann I bakgrunnen.
1: Ja. Hei, Kim heter jeg. Hva heter du?
3: Jeg heter Andride, og sitter faktisk og kverner kaffe på en gammel kaffekvern på hytta.
1: Ja.
3: Fordi vi tok med kaffebønner opp dit, og det var det eneste stedet I verden vi fortsatt hadde en kaffekvern.
1: Så det var tomt for gamle kaffen på hytta? Det ikke sånn at alt på hytta, det gjelder ikke utløpsdato og sånt nå?
3: Jo, det var mer det, jo. Det definitivt I vår verden. Det finnes ikke utløpsdator her, men ettersom vi fikk kaffebønner I julegave, så måtte vi ta med kaffebønner opp der vi hadde kaffekvern.
1: Ja, ikke sant, sånn var det. Det bra. Her kan du bidra både til god kaffe og til musikkquiz. Vi på låt nummer 3. Klokka viser nå at det 22 sekunder igjen. Og her neste låt.
3: I will walk 500
2: miles.
1: Ja, nesten.
2: 5,000 miles.
1: Nei, den heter ikke det den heter. Nå tror jeg han synger det.
3: The Proclaimers med...
2: I will walk 500 miles.
1: Yeah, nesten. Kan vi få på den?
2: I'm gonna be.
1: Ja! I'm gonna be 500 miles, heter den. Står I parentes 500 miles. Men den heter altså I'm gonna be.
2: Ja.
1: Nei, der brukte vi mange sekunder. Vi har 2 sekunder igjen. Her låt nummer 4.
2: Ja. Da gikk det sånn.
1: Den der rakk jo ikke å starte en gang før den tiden var ute. Men det en kjent låt I også. Skal ikke si noe mer, annet enn at disse låtene går videre til neste runde. Da det 1000 kroner til den som greier alle 7 I løpet av 30 sekunder. Kos dere videre I ferien begge to.
2: Tusen takk for det. Takk like med deg. En bra dag.
1: Takk det samme. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, så meld deg på nå. Skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033.

0: God morgen, med mer av musikken riker til jobbinnspurten og til køen på vei hjem. Både Queen og Phil Collins venter straks. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast med quiz her,
3: jeg.
4: Oh, ja. Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
3: Oh, ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
9: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
13: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne!
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Bare som
18: Måre. Hei, det Right Price Isles.
19: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
18: Ja.
19: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
18: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
19: ja.
18: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
19: Men det ikke ekte gull?
18: Det ikke ekte gull, nei.
19: Nei, det gullbelagt.
18: Det stemmer.
19: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
22: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. Det kan få alvorlige konsekvenser, advarer Riksrevisjonen. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i dag tidlig. Det en nær relasjon mellom de to. VM-lagets vikingbilde kan sørge for totalt 39 millioner kroner i inntekter, men hvem som tjener hva vil ikke Norges fotballforbund gå inn på. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Har du lyst på gratis is? Ingen som sa nei. Du kan vinne besøk av diplom-isbilen hjem til deg, og alt du skal gjøre, det å dele hvilken sommerlåt du liker aller best. Den låta som betyr sommer og gode minner for deg. Sjekk ut mer på Radio Norge.no. Ja, ingen sommer uten denne fra Daryl Braithwaite. Her One Summer på Radio Norge.

0: Radio Norge med mer av musikken du kan nynne med på I røsje på veien. Start både Terry Jacks og Journey, Don't Stop Believing. Det bøtter ned I store deler av Sør-Norge, både Oslo, Bergen og Stavanger. Trondheim også I morgen. Da det også farevarsel for lyn og torden for Østlandet. Flomfare for deler av Agder og Telemark. Det Nord-Norge som har fått det fine sommerværet nå. Og aller varmeste I dag, med strålende sol, Rana I Nordland, med 26,2 grader.
1: Trafikkoppdatering. E6 Eide-tunnelen I Østfold retning Moss venstre kjørefelt stengt grunnet et trafikkuhell. Nødetatene på vei. E6 mellom Alvim og Sandesund bru I Sarpsborg retning Sverige det nå redusert fremkommelighet grunnet et trafikkuhell. Nødetatene på stedet. Riksvei 150 Løren-tunnelen I Oslo flere kjørefelt stengt I retning Ulven grunnet et stanset kjøretøy.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
21: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
20: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
22: Talkmore.
23: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
24: Radio Norge, mye variert musikk.

Hjem fra jobb med Radio Norge. Har du igjen noen minutter til på jobb før du skal stupe ut i røsje du også? Drama på Stortinget i dag. Det handler om havvind. Hør mer om det og andre nyheter på Radio Norge om 4 minutter. Nå, Journey, Don't Stop Believing.

0: Du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker I John Binspurten og Røsje. Norges aktuelle Pet Shop Boys kommer. Og den fine, men mørke låta til Eric Clapton. Nå det Ellen Fredriksen. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Høyre har sikret flertall I Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord.
2: Det helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
1: Sa Høyres Nikolai Astrup, men energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene unødige.
3: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne. De som har kvalitetssikret.
1: Og Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Også konkurrenten deres om prosjektet Deep Wind Offshore Norway kaller vedtaket uheldig. En mann I 50-årene siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket I Tønsberg I dag tidlig. Politiet oppgir at det en nær relasjon mellom de to, men vil ikke gå nærmere inn på det. Siktede foreløpig ikke avhørt. Kong Harald og dronning Sonja sier støtten kongefamilien har fått den siste tiden rørende. Forrige uke ble det klart at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at hun må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader. Tromsø får sol og 24. Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21. Trondheim får regn og 13. Bergen litt regn og 13. Stavanger får regn og torden og 13. Og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Hvor mye støv tror du samler seg I hjemmet årlig? Tallet I kilo. Ja, du kommer ikke til å få sove I natt når du hører dette om 4 minutter. Radio.

Clapton på Radio Norge. Hvor mye støv tror du samler seg I hjemmet årlig? I antall kilo? 20 kilo! Det nok til å fylle en koffert, det. Støv fra både sko, klær, pollen og sot. 1,6 kilo hver eneste måned. Og hvor ofte rengjør vi? 5 ganger I måneden. Eller kanskje litt oftere fra nå av, etter at du hørte dette. Vil du forresten bare ha kortversjonen av dagen I dag, så kommer det straks. Ting du bør vite på Radio Norge.

0: Radio Norge og Pet Shop Boys som kommer til Unity Arena Fornebu 20. august I år. Du klar for musikkquiz? Tusen opp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi spiller nå om 10 minutter. Så sleng inn en påmelding nå hvis du har lyst til å prøve deg. Skriv Norge, send til nummer 2033. Husk ikke tekst og kjør. Kjør inn til siden og tekst, eller få noen andre til å gjøre det. Norge til 2033. Trafikkoppdatering forresten også om bare sekunder. Men nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite I dag. Bellona reddet fra konkurs. De trengte 8 millioner, men redningsaksjonen samlet inn 13 millioner. Det blir ikke noe flyplassstreik I sommer, etter enighet I går mellom NHO, Luftfart og Fellesforbundet. Men flyteknikerne og flygelederne skal til mekling senere. Og Frankrike vinner fotball-VM, ifølge bokmakerne og AI-beregninger. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. E18 Operatunnelen I Oslo retning Alnabru høyre kjørefelt stengt grunnet et trafikkuhell. Politiet på stedet. E6 Eidetunnelen I Østfold retning Sverige høyre kjørefelt stengt grunnet et trafikkuhell ved Sandesund bru.
2: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på tax-fri.
9: Ja, hvor ellers?
8: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Rora!
13: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
12: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7.
13: Å, herregud.
12: Yeah.
13: Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
15: Ja, wow.
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
15: Nei,
14: ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
18: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
17: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
18: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
17: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
20: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: AJ-produkter Norge her.
23: Hei.
22: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
23: Ja, det kan jeg tenke meg.
22: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter,
16: teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
16: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
4: Ja, just det.
15: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste til å prøve seg, Stine, som i Spania.
2: Det Spania.
1: Så deilig.
2: Ja, veldig godt.
1: Si at det regner der også.
2: Nei, du vet hva, det regner ikke, altså.
1: Her det altså et forferdelig regnvær i Oslo.
2: Fint da.
1: Ja, de klager ikke i Nord-Norge da, for der det sol og 26 grader.
2: Ja, ikke sant.
1: Hva viser gradestokken i Spania?
2: Jeg tror den på 24 nå.
1: 24? Da blir det altså slått av Nord-Norge.
2: Ja, ikke sant.
1: Nei, men hyggelig at du hører på Radio Norge selv på ferie i Spania, Stine. Nå det sangutfordringen. Vi har funnet fram 7 fine låter du skal få gjette titlen på. En tusenlapp hvis du greier alle 7.
2: Ja.
1: Ja, det holdt jeg på å glemme å si. Men det jo nytt nå at du vinner 2000 kroner i den første runden klokka 15.20.
2: Oi.
1: For da jo alle låten nye. Men du, Stine, du har jo hatt anledning til å høre de første. Vi kom nemlig til nummer 4. Da Camilla var med.
2: Jeg
1: vil
2: si at jeg ikke hørte det da.
1: Du hørte ikke på?
2: Nei,
1: da lå vel du ute i sola, du sikkert.
2: Ja.
1: Ok, vi gjør oss klare. 30 sekunder stilt inn på klokka, Stine. Lykke til, her låt nummer 1.
2: I Will Survive.
1: Det riktig. Imponerende at du tok den på piano der. Riktig svar. Låt nummer 2, Stine. Vær så god.
2: Brothers in Arms.
1: Brothers in Arms med Dire Straits. Du har 21 sekunder igjen på klokka, og her låt nummer 3.
2: I'm gonna be
1: helt riktig. Parentes 500 miles. Det Proclaimers. Nå har vi 14 sekunder igjen. Det fremdeles tid til å klare dette her, Stine. Låt nummer 4, den rakk vi bare 2 sekunder av i forrige runde, og den starter litt tregt, så vi trenger kanskje å høre noen flere her. Hva heter denne?
2: Ja.
1: 10 sekunder igjen.
2: Freedom.
1: Det riktig. Yes. Da var du god. George Michael og Freedom. 7 sekunder og 3 låter, Stine.
2: Oi. Ja.
1: Her låt nummer 5. Som starter slik.
2: Without You.
1: Yes, Without You. Også på internett populært kalt Ken Lee.
2: Ja.
1: Av Mariah Carey. 1 sekund igjen. 2 låter gjenstår, Stine. Du klar?
2: Ja.
1: Vær så god.
2: Det ble kort.
1: Ja. Hadde du tatt den hvis du nå hadde fått tenkt om litt?
2: Nei.
1: Det var Kate Bush, Running Up That Hill.
2: Ikke sant.
1: Strålende innsats. Dessverre gikk det ikke hele veien i dag, Stine, men du jo i Spania, så det jo ikke noe synd på deg.
2: Nei, da, det jo ikke
1: det. Velkommen tilbake igjen når som helst. Takk for at du hører på Radio Norge også i ferien, og kos deg videre.
2: Tusen takk.
1: Og har du lyst til å være med i neste runde? I morgen 15.20, da det 2000 kroner hvis du greier å gjette alle 7 låtene riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I Røsje på vei hjem, Queen, Coldplay og George Michael-låta som også har inspirert Taylor Swift på det nye albumet. Øyvikken her, om bare få minutter. Få også med deg etter dagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter på Radio Norge.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frieze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da!
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
21: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
22: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
24: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
25: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
24: Mm.
25: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
26: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
27: God sommer, dere! Koster dere!
28: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
29: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Høyre har sikret flertall I Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Equinor utelukker ikke at dette kan få konsekvenser for deres satsing på prosjektet. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. Det kan få alvorlige konsekvenser, advarer Riksrevisjonen. Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyheten får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet så kommer en låt som for lengst medlem av 1 milliard strømmingerklubben. Deres første nummer 1 hit på Billboard. Deres første Grammy-pris. Coldplay om å leve livet. Eller på spansk, Viva la vida.

Dolly Parton på Radio Norge. 9 to 5, ja, det kan bli en litt utfordrende arbeidstid med fotball-VM som starter nå om bare 2 dager. Nå handler det om å planlegge livet nøye I noen uker fremover, med sene kamper til langt på natt. Eget VM-rom med TV, kanskje? Flere som ringer seg til I garasjen, andre steder hvor de kan høye og skrike litt I fred. 1 av 4 tar seg til og med fri dagen derpå etter viktige kamper. Alle kommer til å merke at det fotball-VM nå. Starter på torsdag, og 19. juli, så får vi vite hvem som kan synge denne av full hals.

0: håpe at det vi som synger denne 19. juli, men...
1: Frankrike bokmakernes favoritt. Dette Radio Norge, mer av musikken du liker, Counting Crows og Vanessa Carlton snart. Hardt dukker opp, nå trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Operatunnelen i Oslo retning Alnabru veien åpen for trafikk igjen i påvente av bergingsbil. Så blir det en ny kortvarig stenging av høyre felt når bilen som har stans skal berges. E6 mellom Alvim og Sandesund bru i Sarpsborg retning Sverige nå åpen for trafikk igjen. Høyre felt i Eidetunnelen fortsatt stengt grunnet kødannelse.
4: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene? Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
8: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
9: smart
8: du...
9: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
9: Hele livet. Bam!
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk,

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass. 0909.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Joni Mitchell sin låt.
1: Her med Counting Crows og Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi på Radio Norge. Vi har allerede gratulert Michael J. Fox med 65-årsdagen I dag, men må ikke glemme Johnny Depp, 63 år, og en gammel senil mann som glemte å ta på bukse I dag også. Donald Duck. 92 år siden Donald dukket opp I en tegneserie for aller første gang. Alt snakket og kaoset om havvind den siste tiden, hva greia egentlig? Det får du høre om tre minutter på Radio Norge.

0: Du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. Springsteen dukker opp snart. Teddy Swims. Jeg heter Kim Nygaard, nå Ellen Fredriksen. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Høyre sikret i dag flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av Utsira Nord.
2: Det helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
1: Sa Høyres Nikolai Astrup. Energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene unødige.
3: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne. Det de som må kvalitetssikre.
1: Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
4: Det rørende.
5: Hvordan går det med kronprinsessen?
6: Det ikke fullt for bra.
4: Nei, det ikke det. Situasjonen jo alvorlig.
1: Kongeparet på besøk i Bayern kommune, og etter denne mangler de bare å besøke fire kommuner i Norge før de har vært i alle landets kommuner. Den somaliske dommeren Omar Artan nektet innreise i USA i grensekontrollen og får ikke dømme VM likevel. Artan ble kåret til Afrikas beste dommer i 2025. Somalia et av 39 land som omfattet av Donald Trump-administrasjonens innreiseforbud. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
7: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
8: I Alta i morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader. Tromsø får sol og 24. Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21. Trondheim får regn og 13. Bergen litt regn og 13. Stavanger får regn og torden og 13. Og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader i morgen.
9: Dette Radio Norge.
10: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
11: Radio Norge. Radio Norge.
0: Du glad i hjemmekontor? Ikke sikkert du like begeistret for det etter du har hørt hva som kommer om 4 minutter.

0: Lose Control, Teddy Swims på Radio Norge. Hvem var det som deltok for Schweiz I årets Eurovision Song Contest? Eller bidro I hvert fall. Og som egentlig brite. En 80-talls stjerne? Jo, du skal få høre snart. Musikk også fra ABBA og Joan Osborne, men nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 150 Grefsen videregående skole I Oslo retning Sinsen et kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy. E18 Dronning Eufemias gate I Oslo retning Langkaja åpen for trafikk igjen etter trafikkuhell.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei.
3: Hei du.
4: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
3: Hæ?
4: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min Så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
3: Ikke sant?
5: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
6: Service på bilen Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
10: Det var skikkelig god frokost.
11: Det First Price.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First Price. Og det First Price.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
23: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
24: Vi skal vinne VM.
23: Vi skal vinne VM, ja.
24: Vi...
25: Vi skal vinne VM Vi skal vinne VM
22: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig Uansett, husk Måre potetgull til kampene
26: Måre som Måre
27: Excusa, por favor El Bilo No longer work oh, Motor No start yeah. No comprendo espanol Can you help? Oh?
28: We can help oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
29: IKEA Kunderadio.
30: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
28: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
31: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
32: Vi gratulerer kunde 143.312!
31: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

Du hører på Radio Norge. Hva synes du egentlig om årets Eurovision Song Contest? Fikk du med at Boy George var med? Ja, han var med for Schweiz, og det var så gøy at Boy George nå har lyst til å representere sitt hjemland, Storbritannia, ved neste anledning. Her Everything I Own på Radio Norge.

0: Boy George, se opp for han for Storbritannia I neste års Eurovision Song Contest. Everything I Own på Radio Norge. Ja, så rekker vi på låt nummer 6 I sangutfordringen I dag, men det var jo bare ett sekund som var igjen på klokka for å gjette den riktig. Du kan jo høre om du hadde tatt den. Skal få et litt gjenhør med det snart. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
17: Ja, ja, vi har den.
16: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
18: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
19: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Høyre har sikret flertall I Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Equinor advarer om konsekvensene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det konkluderer Riksrevisjonen. Kongeparet takker for støtten de har fått etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
20: Det rørende.
19: Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG. Radio.

0: Jan Gunnar Engen.
1: Everybody Hurts. R.E.M. Hun imponerte stort, Stine, som kom lengst I sangutfordringen I dag. Vi skulle bare hatt noen sekunder til på klokka til slutt her, bare hør. 10 sekunder igjen.
2: Freedom.
1: Det riktig. Yes. Da var du god. George Michael og Freedom. 7 sekunder og 3 låter, Stine.
2: Oi. Ja.
1: Her låt nummer 5. Som starter slik.
2: Without You.
1: Yes, Without You. Også på internett populært kalt Ken Lee. 1 sekund igjen. 2 låter gjenstår, Stine. Du klar?
2: Ja.
1: Vær så god. Nei, da var det stopp. Men I morgen så prøver vi igjen, og husk, du vinner 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder I den første runden, klokka 15.20. Påmelding på SMS. Tekst Norge til 2033.

0: Tirsdag ettermiddag på Radio Norge med litt Manfred Mann's Earth Band snart og alltid god stemning med gyllene tider. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 163 Økerntunnelen I Oslo retning Lørenskog venstre kjørefelt stengt grunnet et trafikkuhell.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil, Og tyfonene? Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Det her var innmari god lunsj.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Oh,
2: det First Price. TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
2: Du vet Fredrik og Lisa?
5: Ja.
2: De går aldri på tekstfri, de.
5: Hæ? Det mye billigere.
2: Det bare noe folk tror, sier de.
6: Nå har Fredrik og Lisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

Dette er Radio Norge. En av de store nyhetssakene I dag handler om havvind og alt drama på Stortinget mer om det. Og hva det ellers handler om I nyhetsbildet om 2,5 minutter på Radio Norge. Nå, gyllene tider.

0: Bra å komme deg greit gjennom kneiketirsdagen. Vi stikker mer av musikken du liker og god stemning med Dan Richard Hagen fra klokka seks. Jeg heter Kim Nygaard, håper vi snakkes også I morgen ettermiddag. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett viste til en 40 år gammel dom da de argumenterte for at Marius Borg Høyby bør slippe ut av varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsessen. Tingrettsdommer Ragna Flekke I Sjåkøydogård sier sykdom hos en forelder relevant, men svært sjelden utslagsgivende. Tingretten ga Høyby medhold, men politiet anket og saken ligger nå hos lagmannsretten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
2: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det framtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
1: Sa riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen. Tesla får grønt lys for å rulle ut selvkjørende biler på danske veier. Systemet gjør at bilen kan bremse, akselerere og skifte felt selv, men danske myndigheter understreker at sjåføren likevel ansvarlig. Systemet ikke EU-godkjent, og den danske godkjenningen midlertidig. Kong Harald fått monogrammet sitt ristet inn I kongebautaen ved Saltstraumen I Bodø. Han blir den fjerde monarken I rekken som foreviges I stein ved den kjente turistattraksjonen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader. Tromsø får sol og 24. Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21. Trondheim får regn og 13. Bergen litt regn og 13. Stavanger får regn og torden og 13. Og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Ja, takk skal du ha, Kim. Dan Richard Hagen, det mitt navn. Velkommen skal du være til en tirsdagskveld her på Radio Norge med den gode og varierte musikken som alltid. Det Fugees som starter ballet vårt sammen denne kvelden med Killing Me Softly.

Jeg pleier å si at disse tyske gutta I Scorpions kongene av power ballads, men jammen meg kan de lage god gammeldags rock'n'roll også. Dette var Rock You Like a Hurricane på Radio Norge. Vi skal tone det litt ned, men du verden, dette god låt å si det. Mr. Mr. Klar på Radio Norge med Kyria.

0: er liksom en av to låter som de aller, aller fleste av oss kjenner til fra prosjektet Mr. Mister. Denne her da, Kyrie, og selvfølgelig nydelige Broken Wings. Dette Radio Norge, det. Vi fortsetter denne tirsdagskvelden med litt Alice Cooper, med litt George Michael, og Top Loader straks klare med Dancing in the Moonlight.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4.777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
18: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Excuse, por favor, el bilo no longer work, motor no start, no comprendo español, can you help,
20: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

Careless Whisper, romantikk. Må man ta seg tid til, selv om det bare tirsdagen, og det lenge til helgen nå. Takk til George Michael denne gangen på Radio Norge. Og til deg som henger med, heter Dan Rikard Hagen, og tenkte allerede nå å nevne hvem som har navn dag I dag, så får du litt tid til å finne på noe ekstra hyggelig da. Kjenner du en Kolbein eller Kolbjørn? Kanskje ikke det mest vanlige navnet I dag. Kolbein og Kolbjørn, så kan jeg fortelle at det de som kan feires I dag. Og det som litt morsomt her, det jo opphavet til denne navndagen, for det nemlig Columba av Iona, såkalt klostergrunnlegger fra Irland dette her, og skribent av den også, en av Irlands nasjonalhelgner, som døde 9. juni I år 597. Dagen stod for øvrig avmarket med en laks på den norske pilstallen, og dagen ble dermed I norsk folketradisjon kalt Kolbjørn med laksen. Kolbjørn med laksen, et uttrykk som sikkert fungerte godt I 597, men muligens ikke like godt en dag I dag. Uansett, heter du Kolbein eller Kolbjørn, gratulerer med navndagen. Og en liten gave fra meg om den anledningen da, det Cooper. Her Poison på Radio Norge.

0: legenden Alice Cooper som også kommer til Norge. Han gjester Tons of Rock-festivalen, han som går av stablen I slutten av juni fra 24. til 27. Så det så. Fra Poison straks til Top 1000-arkivet, hvor vi skal få en skikkelig deilig sommerlåt fra De Lillos. Før det, Supertramp med Breakfast in America.
1: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: AJ-produkter Norge her.
9: Hei. Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50.

0: elektronikkjede.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Klar for litt skikkelig sommerstemning? Det hvert fall det jeg skal tilby deg nå. Fra Topp 1000-arkivet har jeg nemlig hentet opp en av De Lillos ordentlige klassikere. En skikkelig sommerslager. Vi skal faktisk helt tilbake igjen til 1993. Det var da gutta slapp denne låta her. De Lillos også, som har vært med oss i 14 av årene i Topp 1000-sammenheng, og fikk sin beste plassering helt tilbake igjen til 2008. Da ble det en respektabel 45.-plass i fjor, så var den ikke med en gang. Har du hørt noe sånt? Så se da hvordan det blir på årets liste litt senere ut på høsten. Så her altså De Lillos neste sommer på Radio Norge selvfølgelig.

0: med deilige tirsdagskveldstoner på radioen din, Simple Red. If you don't know me by now, gruppen som de siste par årene har holdt det gående med sin Simple Red 40th anniversary turné rundt omkring land og strand. Vi skal videre, vi skal til Lale, og ikke minst John Bon Jovi om kun få straks I heng med, ja.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
11: TV2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, det Lars her.
11: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
12: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
11: Har du skrudd på TV-en, Lars?
12: Sånn den på. Takk skal du ha.
13: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
14: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
15: Nei.
14: Ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Du vet Fredrik og Lisa?
9: Ja.
19: De går aldri på taxfree, de.
9: Hæ? Det mye billigere.
19: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Glimrende låt. Sam Dayan. Dette Radio Norge, det, med den gode varierte musikken straks nyheter, men vi skal aller først ta en aldri så liten tjuvlytt, og det på podcast-episoden av det alle snakker om som kommer ut natt til I morgen, altså I morgen tidlig allerede, så kan du kaste deg begjærlig over denne podcasten, da det alle snakker om, hvor der Jørgen Riis-Gjertsen, ikke helt ukjente, ikke stresse på Zoom, som gjester for å snakke litt om ja, hvordan han har det nå da, etter litt ganske kraftige tilbakemeldinger på måten han blant annet konfronterer folk på sosiale medier som har skrevet rasistiske eller skikanerende kommentarer tidligere da.
1: Men det så slitsomt at du tenker at du kommer til å gi opp prosjektet ditt? Eller, eller får du litt sånn vind I seila? Og...
2: Det ikke verdt, ass.
1: Det
2: ikke
1: på
2: ingen
1: det?
2: Måte. Nei. Nei, spesielt ikke når familien min og kjæresten min blir dratt inn I det. Så jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei. For det ikke verdt det.
1: Ikke stresset har blitt stresset, rett og slett?
2: Ja, du kan si jeg har blitt stresset. Nei, jeg sliten.
1: Du sliten?
2: Ja.
1: Ja. Men skal du slutte, har du sluttet nå, liksom? Eller har du en sånn...
2: Jeg har sluttet.
1: Du har sluttet?
2: Ja.
1: Og du skal ikke begynne igjen?
2: Å ringe folk, tror du bare? Ja. Nei, det kommer jeg nok ikke til å gjøre.
0: Og for de som ikke helt kjenner historikken her, så har jo han godeste ikke stresse, eller Jørgen Riis-Gjertsen, blant annet ringt opp til folk, gjerne unge folk også, som har, som sagt, har skrevet rasistiske eller skikanerende kommentarer på sosiale medier tidligere og konfronterer dem med dette her da, men det det altså blitt slutt på nå. Før nyhetene, John Bon Jovi. Her Blaze og Glory på Radio Norge.

0: Ja da, John Bon Jovi som beviser at han klarer å lage bra ting på egen hånd også, uten gutta I bandet Bon Jovi. Dette var Blaze of Glory som dermed rundet av vår første time sammen her på Radio Norge denne tirsdagen. Nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet I går. Trump hevder I dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd I styrten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
1: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til nyhetshuset og glassgården på Marienlyst I morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader, Tromsø får sol og 24, Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21, Trondheim får regn og 13, Bergen litt regn og 13, Stavanger får regn og torden og 13, og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, endelig tilbake igjen til god musikk I nye 60 minutter klar for deg. Med den gode varierte musikken. Heng med for Whitney Houston, Alanis Morissette og Gloria Gaynor. Se opp for både The Fray og ABBA, men Queen først ut denne timen. A Kind of Magic.

How to save a life og The Fray på Radio Norge. Tenkte at vi skulle få med oss dagens topp 10-liste fra morgenklubben med Loven og Co I sin helhet om cirka 20 minutter, og jeg lover deg, den faktisk morsom, så gikk du glipp av den. Heng med, og fikk du hørt den I dag tidlig, så tåler du å høre den igjen om cirka 20 minutter altså. Her og nå, ABBA, The Winner Takes It All.

0: The Winner Takes It All. Takk til kvartetten ABBA. Vi skal straks til en, ikke en kvartett, men en trio, nemlig Morgenklubben med Lov & Co. å høre topp 10-lista fra dag tidlig, topp 10 tegn på at det på tide å dra hjem. Her det mange gode grunner, holdt jeg på å si, for å bli, for ikke minst å trekke litt på smilebåndet om noen straks. Før det, Gloria Gaynor og Alanis Morissette, heng med!
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Ah, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltekst.no.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
18: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
19: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
20: Vi skal vinne VM.
19: Vi skal vinne VM, ja.
21: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
18: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
21: Måre som Måre.
22: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: Oh no, not I. I will survive, Gloria Gaynor. På Radio Norge der, altså. Da det på tide med en, ja, noen minutter med latter, for her det rett og slett mye gøy når vi nå skal høre dagens topp 10-liste fra morgenklubben med lovende ko, topp 10 tegn på at det på tide å dra hjem.
1: Du får en sjukt trang til å stå naken på bordet og synge ABBA-låter.
2: Hva fader da?
1: Dancing Queen, with the green all is silent. Ja.
3: Og så leker helikopter med tissen da, så det der liksom.
2: Ja, da det der, ja. Da
3: det på tide å dra hjem da.
1: Arrival, det var helikopter.
3: Plass nummer 9.
1: Du mister kebaben på bakken, men plukker den opp igjen for å fortsette å spise.
3: Nei, så,
1: nice. Bare kjent. Det bare kjent folk som har gått her.
3: Ja. Tre sekunders regel. Ja. Plass nummer 8.
1: Du viser vennene dine at jenter også kan tisse stående hvis de virkelig vil.
3: Da er det på tide å gå hjem. Da er det på tide å dra hjem fra fest. Plass nummer 7.
1: Ja, du vet ikke hvor skoa dine er.
3: Nei, på tide å dra hjem egentlig da også. Plass nummer 6.
1: Du har glemt adressen din.
3: Ja.
2: Da skal du komme
1: seg hjem. Men hvordan skal du komme deg hjem da?
2: Ja. Det er på tide å dra hjem, sa jeg.
3: Jeg sover her allikevel. Plass nummer 5.
1: Du kjører audition til Norske Talenter når du ser overvåkningskameraer. Se hva jeg kan. Hei, se hva jeg kan.
3: Oi, på tide å dra hjem.
1: Helikopter.
3: Ja, der kommer helikopter igjen også på tisene. Plass nummer 4.
1: Du starter alle setninger med ikke vil være kjip, altså, men ikke vil være kjip, altså, men
3: Det er på tide å dra hjem. Plass nummer 3.
1: Du synes han fyren på regnskap har en så flott følsom side som du ikke har oppdaget tidligere.
3: Det er jo spekt for deg.
1: Ja.
3: Spekt for deg.
1: Ja.
3: Plass nummer 2.
1: Alle konsonantene er borte.
3: Hva sa du?
1: Alle konsonantene er borte. Alle konsonantene er borte.
3: Ja, du snakker bare vokaler. På tide å dra hjem. Og plass nummer 1 på topp 10 listen. Tegn på at det på tide å dra hjem fra fest. Her plass nummer 1. Hva skjer da, Geir?
1: Nei, du begynner å
3: grine. Du skal ikke gå hjem da.
2: Jeg tror du måtte ta en tur rundt kvartalet.
1: Nei, det går da.
3: Ja, dette var topp 10-listen av tegn på at det på tide å dra hjem da, fra
1: I like vei.
3: Vi hadde en på, det jo sommer, vi hadde en som alltid begynner å grine på fest.
1: Ja, ja, det alltid noen som gjør det.
3: Et to glass rødvin etter alt champagne, og så et glass rødvin eller to, begynner å grine.
1: Vi hadde en på Oppsal, og han kalte vi for julemann.
3: Oh, ja.
1: Han begynte alltid å grine.
3: Du fader på mangler jo mye bra kalma.
0: Ja, jeg sa jo det var morsom. Ja, de glimter nok til i morgen tidlig også igjen, rett før 6-laget Morgenklubben med Loven og Ko der altså.

0: How Will I Know, og Whitney Houston på Radio Norge. Mitt navn Dan-Rikard Hagen, tenkte å ta deg med ned I Top 1000-arkivet. Vi skal nok en gang hente opp en Top 1000-sviske, vi vet det. Brian Adams for det. Everything I do it for you.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
1: Tenkte å... Grille.
5: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
2: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
2: Passer du at jeg ringer, eller?
10: Det går

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: AJ-produkter
4: Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Det er faktisk debutsingeren til prosjektet Frankie Goes to Hollywood, som vi skal høre på denne gangen fra Topp 1000-arkivet, låta som de slapp I 1983. Det rett og slett nå senere blitt karakterisert som en ikonisk synth-pop-låt fra 80-tallet, og det den også. Det liksom en helt eget sound, og for ikke snakke om tematikken da, for Frankie Goes to Hollywood gikk jo ikke av veien for å være rimelig explicit. Det var vanskelig det skulle være å si, ja. I tekstene sine, selv om det mye hinting her også. Skjønner du kanskje da at det en låt som heter Relax vi skal høre på denne gangen? Vært med oss I alle årene den I topp 1000 sammenheng og fikk en 75. Plass som den så langt beste da I 2018. I fjor havnet den på plass 331. Frankie Goes to Hollywood altså, på Radio Norge. Dette Relax.

0: deilig tisdag kveld. Tre arbeidsdager til ny helg. Jeg pleier å si at det alltid noe godt å se frem til. Man, bare man god nok på å telle, så pleier det å ordne seg. Fra Pink og Just Like a Pill skal vi straks både til Survivor og Bonnie Tyler stikker også innom nemlig.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
6: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
5: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
6: Hele livet.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei.
13: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
21: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
23: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
24: Sikkert kjempedyrt.
23: Sikkert dritdyrt.
25: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vannkall.no.

dama som for bare en drøy måned tid tilbake I slutten av april ble hastinnlagt for akutt tarmkirurgi faktisk nede I Portugal var det her. Som også skal, hvis alt går etter planen da, og helsen holder, det skal ha gått bra også med denne operasjonen, så skal hun spille rundt omkring I spesielt da Tyskland og Østerrike-området utover sommeren. Det nærmeste hun kommer Norge ser ut til å være 1. november når hun tar turen til Næstved Arena I Danmark. Så det I hvert fall muligheter for å få med seg denne dama live skulle du være en av mange, mange, mange Bonnie Tyler-fans som tross alt finnes her til lands. Det bare drøye tre minutter til nyheter på Radio Norge. Som du hører, det Survivor vi skal nyte frem mot det. Her Eye of the Tiger.

0: Takk til Survivor og Eye of the Tiger på Radio Norge. Ja, det ingen tvil om at vi gode på god variert musikk her på Radio Norge, men jamme meg, vi flinke til å holde deg oppdatert på hva som skjer rundt omkring I verden også, og det skal vi gjøre akkurat nå. Det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Med 31,5% oppslutning knuser Fremskrittspartiet alle I responsanalyses ferske måling. Partileder Sylvi Listhaug både populær og dyktig, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: Hun har klart den bragden å samle FRP, hun har full kontroll I FRP, og hun har også klart å gjøre seg spiselig langt innover på Høyres banehalvdel, og også en delvis over på rødgrønn side av Arbeiderpartiets sida. Sylvi Listhaug rett og slett en veldig dyktig partileder.
1: Arbeiderpartiet faller til 21,8% og Høyre havner på 16,8% og dermed omtrent halvparten så store som FRP. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet I går. Trump hevder I dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadet I styrten og Iran har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Det rørende.
4: Hvordan går det med kronprinsessen?
5: Det ikke fullt så bra.
3: Nei, det ikke det. Situasjonen jo alvorlig.
1: Kongeparet på besøk I Beiarn og mangler nå bare fire kommuner før de har besøkt dem alle. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
7: I Alta I morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader, Tromsø får sol og 24, Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21, Trondheim får regn og 13, Bergen litt regn og 13, Stavanger får regn og torden og 13, og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader I morgen.
8: Dette Radio Norge.
9: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: La oss ta en rask liten titt på hva vi kan glede oss til og nyte rent musikalt de nærmeste, skal vi si, 20-25 minutter da. Vi skal mimre tilbake til Baltimore's storhetstid med Tarzan Boy. Vi skal få med oss Phil Collins, litt norsk, Narina Vrolsen,

0: Diana Warwick og Heartbreaker på Radio Norge. God tirsdag. Daniel Kartagen heter jeg, og akkurat nå så det en liten pause I nye episoder I podcasten Enda bedre, men det ligger altså 29 episoder og venter på deg på de nærmeste podcastspillere, ikke minst på YouTube, I det jeg I øyeblikket driver og spiller inn nye episoder som kommer litt senere ut på sommeren. Så akkurat nå så tenkte jeg at vi skulle skru klokken litt tilbake I tid og høre på et lite klipp fra en episode hvor jeg hadde besøk av seksolog Hanne Beate Wennerberg, som blant annet kunne forklare litt grann om dette begrepet orgasm gap, for vet du hva det betyr?
1: Og vi har det som heter orgasm gap. Det har du sikkert hørt om.
2: Nei, egentlig ikke.
1: Okay, det
2: Men jeg kan tenke meg hva det der sånn.
1: Ja, det handler om at menn som har sex med kvinner, de når orgasme cirka 95% av gangene de har sex. Mens kvinner som har sex med menn, de når orgasme som cirka 65-69%. Og da med fast partner, kjent partner. Når vi snakker om one night stands, da menn som har sex med kvinner nede på sånn 65-69, mens kvinner nede I 10-15%.
0: 10-15% altså av kvinner I one night stands oppnår orgasme. Ja, det interessante opplysninger å ta med seg. Lyst til å høre mer om dette, og ikke minst andre både svært så interessante og ikke minst nyttige temaer innenfor det man kan kalle for selvhjelp? Ja, da sjekker du ut podcasten enda bedre en episode av gangen på det nærmeste podcastspiller, og også på YouTube.

0: Def Leppard på radioen din. Pour some sugar on me. Akkurat nå skal vi ha et veldig, veldig kjapt til litt kommersielt avbrekk, og så skal vi straks tilbake igjen til musikk fra Sandefjordstrakten. Jeg tror det der hun holder til nå, Ina Rolsen. Se oss opp for Phil Collins, og ikke minst Baltimora.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
6: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Du vet Fredrik og Lisa?
10: Ja.
9: De går aldri på tekstfri, de.
10: Hæ? Det jo mye billigere.
9: Det bare noe folk tror, sier de.
11: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
18: Jenter, jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
19: 3 for 2 på spesialpølser.
18: Toppa med...
19: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Der har vi skrevet det, vet du.

0: Against All Odds, Take a Look at Me Now, Phil Collins der altså. Du, hver morgen så deler Kim I morgenklubben med Lovn og Co dagens fun fact, og dagens fun fact, for å si det rett ut, den var ekkel altså.
1: I dag skal det handle litt om hjernen.
2: Hjernen, ja.
1: For hjernen den jobber raskere enn du tror. Så før du klar over det, så har hjernen allerede tatt en avgjørelse før du blir bevisst. Ikke det interessant?
2: Oi.
1: I tillegg så den hjernen kan ikke kjenne smerte. Så hvis du skal ha hjernekirurgi for eksempel, så gjøres det mens man våken.
2: Nei, gjør det?
1: Ja, og så sitter man og får hjernekirurgi mens man ligger helt våken. Mm-hmm.
0: Det ikke noe jeg har tenkt å tenke veldig mye mer på resten av denne kvelden, merker Men det kommer altså nye fun facts I morgen. Sjekk ut morgenklubben, Lån & Co på plass igjen, det som vanlig rett før 6 i morgen. Nå skal vi tilbake igjen til det glade 80-tallet sammen med Baltimore. Dette Tarzan Boy på Radio Norge.

0: det jo en aldri så liten håndfull av dem, men Baltimora må vel trygt kunne sies å være en artist som også kvalifiserer til å havne I denne One Hit Wonder-kategorien, for I hvert fall her I Norge så jo Tarzan Boy strengt tatt den eneste vi har hørt fra den kanten. Dette Radio Norge, det, og Topp 1000-arkivet står for tur. Prince skal vi hente opp denne gangen, men vi får en annen også Topp 1000-klassiker før det, fra Pink Floyd. Wish You Were Here heter den.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
12: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, og dermed så det også nok en gang klart for en artist som forteller, eller beviste da, får man heller si, hvor forsiktig man skal være med ulike stoffer. For eksempel fentanyl, som jo et sånt smertestoff, angivelig. For når man tar en overdose av det, da kan det gå riktig galt, og det nettopp det de gjorde for Prince den 21. april i 2016, tenkte jeg, 10 år siden, og altså at Prince forsvant fra denne jorden, som sagt på grunn av en overdose med smertelindrende stoffet fentanyl. Vi skal til en låt, hvertfall, som han slapp mange år for det. Da skal vi faktisk helt tilbake til 1986. Det skulle vel kjapt regnet bli 40 år tilbake det. 5. februar slapp han denne låta som har en fartstid på 15 år i topp 1000 sammenheng. Den har sin beste plassering i 2017 på plass 145 og i fjor havna den av en eller annen merkegrunn helt nede på plass 906. Her Prince på Radio Norge og låta, ja den heter selvfølgelig Kiss.

0: litt helgestemning. Jeg vil ikke fortelle det på tirsdagskvelden, vel? Det jo lille lørdag I morgen, så vi bare varmer opp, sier Van Halen. En låt som jeg altså rett og slett forbinder med helg. Jump heter den. Helt på tampen av timen på Radio Norge, Postkirbygge og The Rasmus. Håper du blir med videre.
1: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
2: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Det her var innmari god lunsj.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei.
10: Hei du.
11: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk måre potetgull til kampene.

Det er ikke veldig ofte, men denne gangen har du også fått musikk fra Finland her på Radio Norge. Det nemlig der prosjektet The Rasmus kommer ifra. Dette var In The Shadows. Straks nyheter, frem mot det. Ja, nok en gang sommerstemning altså på radioen din, og der postsyrebygget gode denne gangen. Så det ren, skjær idyll du får på radioen din.

0: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge.
2: Radio Norge.
3: Ja da, dette Radio Norge, du. God tirsdag, tusen takk for at du med. Jeg heter Daniel Kartagen og frister første minutt av denne timen med

Dette er Fun med Janelle Monáe. Sistnevnte jo også skuespillerinne. Jeg har jo sett henne på noen filmer og tenkt at liksom, men det jo hun som synger sammen med Fun jo, I låta We Are Young. Og ja da, det det. Sitter her akkurat nå jeg og titter på yr.no og ser det noe håp I vente for sommerværet. Og det jo bra oppe I nord. Det jo ingen tvil om det. I morgen onsdag så det jo meldt 26 grader og sol I Tromsø for eksempel. Men resten av landet, sånn stort sett, ja der det mye grå skyer og mye regntunge skyer I vente. Altså over hele fjorda mer eller mindre. Kommer en dag her og der. Torsdagen ser ut til å bli solfylt og fin I Oslo, men ellers så det mye grått og stusselig vær. Altså det må jeg bare si. Og da får jeg vel bare være litt ekkel da, og nevne bare sånn en liten bisetning at jeg jo I Spania da, om en uke og sitter på tak der også, og drikker litt brus og soler meg og koser meg. Noe å tenke på. Neida,

0: Danger Zone. Kenny Loggins på Radio Norge. Bruce Springsteen, han stikker innom for å fortelle hvor himla tøff han Nick Kershaw og Soul Asylum kommer også.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Besök din lokale Skåsen for vitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
3: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
4: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltekst.no.
17: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
18: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
17: Hammerslag til alles gode vel.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Randy Kershaw. Fikk du The Riddle på en deilig, deilig tirsdagskveld her på Radio Norge. Tusen takk for at du med. Mitt navn Daniel Kartagen. Og da skal vi få med oss en låt fra albumet Tunnel of Love, som Bruce Springsteen slapp I 1987. Merkelig nok så ble denne låta her ikke gitt ut som single I USA, men derimot I mange, mange andre land, og gjorde det bra. Så blant annet en tredjeplass fikk den I Schweiz. Her Tougher Than the Rest.

0: Tougher Than The Rest skal da liksom på en måte være budskapet I denne låten her da fra Bruce Springsteen som en slags kjærlighetserklæring Fra Tougher Than The Rest til I'm Gonna Be 500 Miles Ja da, det The Proclaimers vi skal hente opp fra Top 1000-arkivet om noen veldig, veldig få strakser Heng med
1: Se for deg at du driver med høydehopp Du setter verdensrekord Lista flyttes høyere Så kommer konkurrentene Men du har hevet lista igjen Og sånn fortsetter det År etter år I 130 år Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition Til prisen av en Vito 116 Mercedes-Benz Kvalitet I arbeid
2: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser om lønnsordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
7: Våre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et utområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Du vet Fredrik og Louisa?
20: Ja?
19: De går aldri på tekstfri, de.
20: Hæ? Det mye billigere.
19: Det bare noe folk tror, sier de.
21: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det jo mange av bandene som med i Topp 1000-sammenheng som gjerne har mange låter inne på lista, men det gjelder ikke for denne duoen som består av dette eneggede tvillingpar da Charles og Craig Reed. The Proclaimers, som de kaller seg, det en låt, og en låt kun de har hatt med i Topp 1000-sammenheng når det gjelder da alle disse årene vi har holdt på. Og så har den også da, skal vi se, kjapt vært med oss i nesten alle årene, kun ett år den ikke var med. Vi skal høre på I'm Gonna Be 500 Miles, som fikk beste plass i 2015 på plass 170, og i fjor plass 353. Her også The Proclaimers på Radio Norge.

0: muligheten til å bli med I kampen og minner deg et besøk, ikke noe hvilket som helst besøk heller. Vi snakker selveste diplomisbilen som kan ta med seg alle de klassiske sommerisene. Vi snakker lollipop, kronis, sandwich, gullpinn og ikke minst solis og hele denne herligheten kan du vinne. Hvis du stikker innom radionorge.no og forteller oss hva som din favoritt sommerlåt, altså din sommerklassiker. Stikk innom nå da vel, radionorge.no, fortell oss om din sommerlåt, så kan det være du som får besøk av diplomisbilen helt fullstappet med deilig is som du kan vinne.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger,
6: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Yep.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 19,90 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 19,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen en til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo!
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

Meredith Brooks, danske så frittalende denne tirsdagskvelden. Du fikk Bitch Du på Radio Norge, hvor det jeg håper å si, nesten bare noen timer igjen til det lille lørdagen, og da det som vanlig da, rett før sekslag I morgenklubben med Lovn og Co, som starter onsdagen på best mulig måte. Da det bare å henge med på det. Og så høres du og jeg igjen I morgen kveld. Jeg heter Dan Rikard Hagen, og for meg så gjenstår det ikke faktisk stort mer nå enn å takke for følge, og naturligvis ønsker jeg en ordentlig, ordentlig deilig tirsdagskveld videre med Radio Norge, selvfølgelig.

0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
1: Nei.
10: Ikke heller.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: TV2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, det er Lars her.
12: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
13: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
12: Har du skrudd på TV-en, Lars?
13: Sånn er den. Takk skal du ha.
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Har du sluttet å bruke deo?
15: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
12: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
15: Ja, hvor ellers?
12: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
15: Nei.
12: Jo.
9: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
0: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Vi byggmaker heier på deg som

0: kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir megabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
2: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med
3: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skal det, vet du.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
6: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
10: Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
12: Skulle vi reise bort en tur, eller?
13: Ja, hvor da?
12: Utenlands, med fly, eller båt.
13: Men det samme hvor, eller?
12: Egentlig. Tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
14: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
16: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da!
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
22: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Er det ikke nå?
2: Skulle...
3: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå.
4: Nei, men nå!
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, jeg står fast med quiz her.
9: Åja.
10: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
9: Oh, ja.
10: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
9: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
10: Ja, ok, takk, hei.
11: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.

0: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor

0: 30 grader?
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Right Price Brød, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du vet Fredrik og Lisa?
11: Ja.
4: De går aldri på tekstfri, de.
11: Hæ? Det mye billigere.
4: Det bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende kol på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er på tide å dra hjem, plass nummer 10.
3: Du får en syk trang til å stå naken på bordet og synge ABBA-låter. Dancing Queen, with the green all is talented. Ja.
2: Og så leker helikopter med tissen da, så er det der liksom.
4: Oi, da er det der, ja. Det
2: var på tide å dra hjem da.
3: Arrival, det er helikopter.
2: Plass nummer 9.
3: Du mister kebaben på bakken, men plukker den opp igjen for å fortsette å spise.
2: Nei, så,
3: bare kjent. Det er bare kjent folk som har gått her.
2: Ja. 3-sekundersregel. Ja. Plass nummer 8.
3: Du viser vennene dine at jenter også kan tisse stående hvis de virkelig vil.
2: Da er det på tide å gå hjem. Da er det på tide å dra hjem fra fest. Plass nummer 7.
3: Ja, du vet ikke hvor skoa din er.
2: Nei, på tide å dra hjem egentlig da også. Plass nummer 6.
3: Du har glemt adressen din.
2: Ja.
3: Men hvordan skal du komme deg hjem da?
4: Ja. Det er på tide å dra hjem, sa jeg.
2: Jeg sover her likevel. Plass nummer 5.
3: Du kjører audition til norske talenter når du ser overvåkningskamera. Se hva jeg kan. Hei, se hva jeg kan.
2: Oi, på tide å dra hjem.
3: Helikopter.
2: Der kommer helikopter igjen også på tisene. Plass nummer 4.
3: Du starter alle setninger med ikke vil være kjip, altså, men ikke vil være kjip, altså, men
2: Det er på tide å dra hjem. Plass nummer 3.
3: Du synes han fyren på regnskap har en så flott følsom side som du ikke har oppdaget tidligere.
2: Det er jo spekt for deg. Spekt seg. Plass nummer 2. Hva sa du?
3: Alle konsonantene er borte. Alle konsonantene er borte.
2: Ja, du snakker bare vokaler. På tide å dra hjem. Og plass nummer 1 på topp 10 listen. Tegn på at det er på tide å dra hjem fra fest. Her er plass nummer 1. Hva skjer da, Geir?
3: Nei, du begynner å grine.
2: Folk skal ikke gå hjem da.
4: Jeg tror du burde ta en tur rundt kvartalet.
3: Nei, det går da.
2: Ja, det tar topp 10-listen av tegn på at det er på tide å dra hjem da fra,
3: I like vei.
2: Vi hadde en på, det er jo sommer, vi hadde en som alltid begynte å grine på fest.
3: Ja, det er alltid noen som gjør det.
2: Liksom et to glass rødvin etter alt champagne, og så et glass rødvin eller to, begynner å grine.
3: Vi hadde en på Oppsal, han kalte vi for Liv Ullmann.
2: Åja.
3: Han ble kalt til å grine.
2: Du fader på mangler, det blir jo bra kallende.
3: Ja.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co for Radio Norge. God morgen og god tirsdag.
3: God tirsdag.
2: I kveld så er det premiere på Chat Noir, og det er Fagottkoret som skal
3: altså,
2: være
3: vi, det er jo venner av, ja. Eller vi er venner av dem, eller de er venner av oss, det er jeg litt usikker på.
4: Vi er venner.
3: Ja, vi er venner, sånn er det.
2: Og det er stemmen til Steinar Svensen i bakgrunnen her. God morgen til deg, Steinar.
4: Tusen takk. God morgen.
5: God morgen.
3: Hva skjer i kveld?
2: Ja, hva er det for noe?
4: Da er det stor premiere på vårt siste store show, som er da Tons of Cock, som vi spiller på Chat Noir.
5: Tons of Cock.
4: Det er veldig gøy.
2: Ja, det er hysterisk morsomt, altså.
3: Ja. Ja.
4: Mm. Bare, og det handler om haner, og ikke sånn, ikke det grisete tanken dere har.
2: Nei, selvfølgelig er det ikke.
5: Det skjønte vi jo.
2: Du, folk går jo mann av huset ved juletider, Steinar, og får med, ja. Og for mange er det ikke jul uten dette her. Er det ikke første gang dere gjør noe sånt på sommeren, eller tar jeg feil der?
4: Nei, da, vi har gjort, fra begynnelsen så gjorde vi det både jul og sommer parallelt, vi, hvert år, og mange år på sånn var, men så har vi gjort litt andre ting med stabsmusikken og med KORK og med litt andre ting enn på sånn var, da, som vi har gjort på sommeravåret.
3: Hva kan vi forvente?
4: Men nå er det en stund siden vi var der sist, ja. 2019 var siste gang.
3: Hva kan vi forvente oss i dag, vi som skal dit, for hjem?
4: Dere kan forvente dere... faktisk en del hardrock, så det sitter jo langt inne for oss å kaste oss ut i det. Det er ikke det mest naturlige vi gjør.
2: Nei,
4: det er
2: hvor er det blitt av Céline Dion og Cher liksom?
4: Altså det kommer etter hvert, ja. Vi orker jo ikke så lenge. Vi brister i gråt etter hvert om den grusomme musikken, og så må vi da over på Disney for eksempel.
5: Ja.
2: Ja, for det er liksom, jeg ser ikke Fagottkoret i svarte t-skjorte med sånn rockeskrift på, det er veldig vanskelig å se for seg.
3: Ja, vi får glede til å se da.
4: Men det som er litt artig, vet du, det er at den der hare sminken fra i hardrockmiljø kommer faktisk fra det skjeve miljø, fordi en av de største profilene i AC/DC er det vel, som husker jeg ikke navnet på han i farta, men han er jo skjev, kom ut som skjev i voksen alder, eller og introduserte
3: faktisk. Nei, nå finner du på dette er ønskedrøm, dette Steinar.
2: Veldig morsomt. Ja, veldig. Det kommer fra det skjeve miljøet. Vi sier det sånn altså.
4: Alt det bra kommer fra det skjeve miljøet.
3: Men vi blodfansen, vi får paljetter og vi får skrullerier og alt det vi skal, som vi har grat.
4: Om dere gjør, ja. Av beste sort.
2: Steinar Svensen, tvi og ha det gøy på både premiere og festen etterpå, vil jeg tro, på Chat Noir.
4: Ja, kom på Chat Noir 9-23. juni, litt reklame der altså.
2: Ja, men det er fra i dag til 23. Det er fint det. Ja. Ha det bra, Steinar, ha det godt.
4: Ha det.
2: Mye morsomme ting som skjer rundt omkring i landet vårt altså. God morgen og god tirsdag.
6: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er.
7: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: Steinsprut. Risbilglass.
12: 0909. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer.
1: Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
13: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
13: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
13: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
13: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det jo ikke så dumt.
13: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
15: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
0: Talkmore. Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
15: Radio Norge.

0: uka. Du har fått din egen podcast, Ronny.
1: Hyggelig flott å være innom.
0: Ja. Ja. For det første må jeg bare si, jeg har 1000 spørsmål.
1: Ok.
0: Jeg har lyst til å begynne, skal jeg begynne kronologisk, sånn, husker du første gang vi møttes, vi var på teambuilding sammen ute I skogen?
1: Absolutt, jeg husker at vi var på en slags, kall det en resort I Trøgstad, som hadde badestamper som var ødelagt. Og da husker jeg at sjefen holdt på å vrenge bilen om på E6 og fant ut at badestampene var ute av drift. Så jeg husker bare at jeg var på telefonen og sa, her ikke badestampene I drift, og holdt på å ta en 180 på E6, og da tenkte jeg, ok, dette blir spennende tur.
0: Shit, og da husker vi forskjellige ting. Ja. Jeg vet ikke engang om vi husker samme tur, fordi jeg ute ved, altså hva heter det, vi var på en hytte langt opp I skogen, og du var 14. År og fra Trondheim og kom innom som sånn liten aspirant.
1: Mine første dager I P3, det stemmer.
0: Vi havnet på samme lag og skulle løse noen oppgaver ute I en skog.
1: Stemmer. Ja, det husker jeg også, for da hadde jeg jobbet der I en veke, og det var et kultursjokk, må jeg bare få til å si, for en 20 år gammel, nylig fylt 20 år gammel gutt.
0: Ja, det skjønner jeg. Det skjer jo mye rart på sånne hytteturer, ikke sant?
1: Det var mye ligging. Jeg var ikke involvert, men det var mye ligging.
0: Jeg var heller ikke involvert, men jeg også fikk høre om det ettertid. Jeg har jo mobbet mennesker etterkant.
1: Ja, det var mange som
0: ble av den gode typen mobbinga. Mm. Og så kunne jeg kronologisk gått gjennom en hel hev med forskjellige hever og stier og sånn, som vi har tråkket oss sammen gjennom og forbi hverandre og ved siden av og alt det der. Men så likevel akkurat nå, da, fordi jeg sitter akkurat her akkurat nå, så lurer jeg mest på hvor digg var det å vinne spillet?
1: Det alle snakker om. Og det var så deilig.
0: Ja.
1: Og kan jeg bare si, noe av det diggeste var jo også å prate om det, for jeg har jo faktisk holdt kjeft om det I et år.
0: Du har vært flink.
1: Omtrent et år siden vi var der, og jeg husker at jeg vant spillet en lørdagskveld klokka 23.30 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og 08.40 dagen etterpå så stod vi I kø på Leos Lekeland, eller hva det heter, Fun Place på Vestby.
0: Ja, og ingen har fått med seg noe.
1: Nei, og alle rundt meg så på forrige sesong av spillet som gikk på TV da, og jeg satt og gynge opp og ned på trampoline, og det var meg og Tuva et vennepar, og ingen visste at jeg hadde vunnet spillet.
0: Dra med unger, håper jeg.
1: Ja. Men vet du, vi liker å gjøre det der for oss selv. Vi som voksne, det har vært helt insane. Ja. Nei, så satt vi der og så tenkte jeg sånn, tenk at jeg har vært med på det som spillet, og vant. Og det, jeg får ikke lov til å si at jeg har vært med på spillet en gang før om et halvt år. Det var altså helt, jeg synes jeg har vært flink på å holde på hemmeligheter da.
0: Ja, det har vært.
1: Ja, det
0: er ikke alle rundt deg som har vært like flinke, for jeg har visst om det ganske lenge.
1: Ja, du har det,
0: Men jeg har vært flink overfor min familie, som jeg sitter og ser på spillet sammen med, som har vært veldig tydelig på sånn, vi vil ikke vite det.
1: Nei.
0: Og jeg elsker jo å dele andres hemmeligheter, eller spre rykter, som
1: det heter. Ja.
0: Så jeg har vært, jeg skal ikke si at jeg har hatt det like vanskelig som deg, men det tett bak.
1: Jeg vil jo ikke vite det. Jeg vil ikke vite hvem som vinner ting som kommer på TV, selv om jeg skjønner at ryktene går I bransjen vi jobber I.
0: Ja.
1: Så har jeg litt sånn... Sånn som spiller, jeg er jo kjempefan.
0: Ja.
1: Slukte jo sesongen med dere og elsket det. Selv om jeg kom jo da hjem igjen fra innspillingen av spillet, og så var resten av sesongen deres på TV, og da er det jo et eller annet med at når du har vært I det huset... Mett. Nei, men det mer at den kubelyden... jeg får helt gåsut over hele kroppen og sånn stressfølelse. Så jeg måtte ha et par veker pause faktisk. Men så slukte jeg resten da, det gjorde jeg.
0: Ja. Skjønner. Ja. Men som ser da denne sesongen som du har vunnet, så det ganske deilig å se... Litt irriterende, men mest deilig å se at man kan faktisk vinne spillet med å være en ganske hyggelig fyr også. Det er jo mange før deg som har prøvd på det motsatte, men... Ja. Å være liksom den sterke spilleren som spiller mest, og det virker som om egentlig det spillet handler om å bruke ordet spille flest mulig ganger som verb,
1: spille.
0: Hvis du har verbalisert det mest, så vinner du. Men du vant på din egen måte.
1: Ja.
0: Eller vil du si at du spilte spillet?
1: Nei, men jeg tror jeg spilte når jeg måtte, tror jeg da. Altså, jeg tenker sånn, fordi det jeg husker at det jeg tenkte på å være inne I det var jo at jeg må passe meg for å ikke bli veik. Jeg har lyst til å være en fyr som reus mot folk og hyggelig, og så når det teller som mest, så må jeg tørre å stå opp for meg selv da.
0: Ja.
1: Og det synes jeg klarte av og til, og av og til ikke. Men summen ble jo at jeg satt igjen til slutt der, og var kanskje the lesser of three. Altså, jeg følte at jeg haglet stemme både en og andre veien, men kanskje jeg gikk litt sånn under radaren nesten.
0: Ja.
1: Og dermed seglet opp som vinner av det hele, men det var helt rått. Og for meg, det som var min indre motivasjon, var jo at jeg må være med, jeg har lyst til å være med hele veien. Ja. Jeg har ikke lyst til å reise hjemme om og komme tilbake. Jeg har lyst til å være i det huset til det ferdig. Ja. Det var liksom, så var det litt sånn, det var så viktig å vinne, men jeg hadde lyst til å bli med til finalen og kunne si sånn, jeg har fullført hele spillet. Ja. Det litt sånn når du spiller dataspill, at det sånn, du har lyst til å komme til siste bossen og si sånn, da jeg rundet spillet, jeg klarte å komme gjennom hele veien. Og nå kan jeg si, jeg kom gjennom hele veien, og jeg sto til og med siste bossen.
0: Ja, ja det veldig bra.
1: Ja, deilig.
0: Og så kan jeg bare, jeg tenker sånn taktisk, bare sitte og tenke etterpå sånn, for man så immer opptatt av å liksom få ut den sterkeste spilleren. Det sånn, ofte så mener man det, ofte så sier man det, når man vil bli kvitt folk man ikke liker, så bruker man det som unnskyldning.
1: Absolutt.
0: Men,
1: jeg tror begge deler riktig.
0: Ja, og det så deilig å se disse synk-samtalene etterpå sånn, ja, jeg tror de stemte meg ut, for jeg den sterkeste spilleren. Ja. Det tror jeg også.
1: Og det kan jo ofte stemme. Ja, Christian Kjelling var den sterkeste spilleren. Ja. Han var helt enorm, vi satt jo ned og så på at han bare overalt liksom.
0: Men man den sterkeste spilleren når det å være den sterkeste spilleren gjør at du den som, det sterkeste spilleren vel den som ikke den sterkeste spilleren, fordi da flyr man under radaren, og hvilket fly best I militæret, det det som flyr under radaren.
1: Shit, det der veldig, ja, men det et godt poeng.
0: Ja.
1: Men jeg tror, fordi da jo på en måte, Christian Kjelling jo avslørt gjennom at alle skjønner at han spiller hardast, og dermed tar han ut, eller sånn som Stian Blipp I starten da, spilte hardast, chippet rett ut.
0: Ja.
1: Så der har du kanskje et godt poeng. Altså, jeg føler at jeg gikk bra under radaren, tror jeg, for mange.
0: Og da, under radaren det jo lett å spille spillet når man må.
1: Ja, og da jeg trykket til et par ganger, og det var jo ubehagelig det, men da trykket jeg til og sa sånn, nå må jeg, jeg kan ikke sitte etterpå og si sånn, ja, da røyker jeg, fordi jeg ikke står opp for meg selv, jeg må stå opp for meg selv, liksom. Ja. Og det klarte jeg innimellom, og så var det jo for deg som så på finaleepisoden, også et par runder der jeg ikke klarte helt å stå opp for meg selv, men samtidig så endte det jo greit for meg da.
0: Ja. Nå det jo siste tida noen som har gått ut og sagt, Terje Sporsheim har gått ut etter Kode Rød, Margrethe Rød, apropos har sagt det etter boksen.
1: Ikke Kode Rød, men Rød gikk ut etter boksen.
0: Ja. Fin overgang der, ja, radioteknisk god overgang.
1: Jeg applauderer for det.
0: men også tilfeldig dessverre.
1: Ja, ja.
0: Godt ut og sagt at jeg skal aldri mer være med på reality-tv som med sosialt spill.
1: Ja.
0: Hva sitter du igjen? Etterlatt inntrykk.
1: Det var helt fantastisk gøy.
0: Ja.
1: men altså, ja, men problem, altså, det som for min del, og jeg opplever, jeg tror ingen sånn ordentlig sinte på meg etter spillet, og jeg tror at jeg klarte å forstå, og jeg minner meg selv på hele tiden, det jeg minner meg mest på, Siri, det husker jeg sa til meg selv underveis der også, og det tipper jeg du også kjente på, sånn, nå det liksom 100 mennesker på jobb, og en av TV2s dyreste produksjoner, for at jeg og et lite knippe andre mennesker får lov til å leke en tullete leik I voksen alder og alle tar det på fullt alvor jeg med på en greie der jeg leker en leik og alle rundt meg tar det på mega alvor og produksjonen tar det på alvor og liksom bare sånn, tenk å få lov til, altså jeg tenker sånn, hvor mange ganger I livet skal du få oppleve noe sånt? Kanskje maks hvis du er heldig, en eller to liksom og jeg hadde det så gøy, jeg synes det var så spennende og jeg var så fan av det programmet det var jo derfor jeg ikke, altså alle rundt meg sa jo sånn du kan ikke bli med på det der, du kommer til å bli overkjørt, og det kommer til å bli helt jævlig for deg, men jeg var såpass fan av programmet at jeg måtte bare bli med likevel selv om alle rådde meg til å ikke gjøre det og så kjente jeg på en sånn mestringsfølelse gjennom det I form av at jeg da turte å si sånn, nei men nå må jeg stå opp for meg selv nå bygger jeg lag, og nå står jeg opp for meg selv og nå spiller jeg, og nå spiller jeg ikke og først og fremst så prøver jeg bare å ha det veldig hyggelig der, så jeg hadde en på ekte, kjempefin opplevelse I det huset der. Ja. Det var ordentlig gøy og spennende. Og så det selvfølgelig stunder som når det går på TV og sånn at jeg har kjent, det var flaut. Å nei, og så sier jeg det. Ja. Man blir jo veldig sånn, for det som så rart at du blir jo filmet I 60 timer, det vet du jo. Og så ser du deg selv på TV og tenker sånn, ok, så jeg så klein jeg, eller? Det var, eller for en utrolig dust kommentar, eller så hvordan det du står, hvilken holdning det du har? Altså, jeg henger opp I så, altså, mange sånne ting, og blir flau I mine handlinger og sånn. Men alt I alt, jeg har kjempegod minne av å være der I det huset.
0: Ja.
1: Og vi var på grillfest med Lilla Lag for to vekker siden, hjemme hos Blippen, og hadde en sånn nydelig søndag ettermiddag sammen. Og, og da tenkte jeg sånn, ja, og det skikkelig digg gjeng å henge med, og det ikke noe dårlig stemning. Og da tenkte jeg sånn, nei, men da reiser jeg ut derfra med gode opplevelser da.
0: Og så tror jeg det var helt perfekt for deg også at du var I kjelleren først. Jeg tror ikke du hadde elsket å være oppe I huset fra start, når på en måte, når rotterese var I gang der oppe.
1: Nei, og det skjønner jo jeg også, og det jo litt sånn, det ser jo at det flere som poengterer at har egentlig hatt den samme reisen, men så mener jeg jo at vi må jo alle her I livet ta de kortene vi blir delt, og jeg fikk da den fantastiske gleden av å få lov til å bygge lag. Men så synes jeg, da bygde vi jo lag, fordi i alle sesongene før så har jo den alternative virkeligheten kommet inn, altså enten det garasjen eller skyggehuset eller hva det enn så kommer man jo inn og så blir man spist.
0: Ja.
1: Ikke sant? En etter en, puff, så forsvinner momentum med en gang. Mm. Så jeg mener at man kan si sånn, ja ok, så du ikke en ordentlig spiller, men så, da vil jeg si sånn, jo jo, for vi bygde et lag som til slutt var, det var lille lag og Sebastian Solberg i finalen liksom. Ja, og da tenker jeg sånn, da har jo vi faktisk skapt noe da.
0: Jeg visste ikke at dere hadde fått kritikk på det egentlig, det synes jeg jo helt dustete, fordi det store bildet etter årets sesong av spillet jo nettopp det. Her var det tre lag, det var jentelag, det var guttelag, og så var det lilla lag.
1: Ja,
0: og dere var det eneste som klarte å bygge et lag. Og historien i det jo helt utrolig fin, både at lilla lag klarer å seile gjennom på den måten, og være så suverene, og at det du som til slutt stikker av med seieren. Det tenker jeg en ganske vakker historie midt oppi all reality og sosialt spill som der ute på TV, så ser det en sånn se så bra det gikk.
1: Ja, det helt enig, og når du sier noe for det som går ut av tanken på at vi liksom vi fikk det til, og ja, et par sleivete runder liksom, men og vi måtte spise av oss selv, men fader heller alt i alt så tenker jeg at vi kom opp og vi bare klarte å få
0: og det var lag, altså dere viste jo verdien av å være lag, den eneste andre som prøvde litt på det var jo Line.
1: Ja. Ja, og hun også stod igjen på tampen. Så ja. Det er kjempegøy. Men apropos det da, hva tenker du om å aldri delta i sosialt spill igjen?
0: Jeg kommer ikke til å gjøre det, nei.
1: Nei, du gjør ikke det?
0: Nei.
1: Så du joiner rød og sporskjem?
0: Jeg joiner rød-gjengen, ja. Men det fordi jeg dessverre er utstyrt med ekstremt god selvtillit, men veldig lav selvfølelse. Så jeg går jo inn i alle situasjoner og tenker sånn, yes, dette blir gøy, og så går jeg ut og tenker sånn, alle hater meg. Men jeg tror nesten, jeg sitter nesten, dette noe av det tristeste jeg har sagt i hele mitt liv, men jeg sitter nesten aldri igjen med en god følelse etter noe jeg har gjort. Nei, og da tror jeg ikke man skal så langt ut på stupebrettet igjen.
1: Nei, så, okay men den ser jeg på et vis og forstår, og jeg har jo aldri bra selvfølelse på ting. Og går jo kvia meg på alt, så har jeg bare lært meg etter hvert at jeg må bare tåle å stå i det på et eller annet vis, fordi jeg vet at jeg kommer aldri til å bli fornøyd med, altså jeg blir jo aldri fornøyd uansett på en måte, så da er det bare sånn, ja
0: kjøre på
1: men hva er det, jo jeg tror jeg ser jo det poenget selvfølgelig og den der, det som litt gøy jo at sånn, i retrospekt så var jo den spillesesongen du var med i, der var jo du med og gjorde det til et utrolig spennende TV-program.
0: Ja, det klarer ikke jeg å se utenfor.
1: Nei, for det var, altså jeg mener sånn at dramaturgien her i første halvdel av spillesesong 2 blir jo drevet av at du er helt rå.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg at, og så er du en hard spiller, og du er liksom tydelig. Og så tenker jeg at jeg selvfølgelig antar at det finnes folk der ute som ikke klarer å skille mellom det og tenker sånn, ah, så slem må jeg, eller bare sånn. Det finnes jo alltid, men i bunn og grunn tror jeg liksom, når man teller opp og ser tilbake på det, så er det liksom, hva er det man husker? Man husker jo det, avokadoalliansen, og at du er knallhard og beintøff der, liksom. Og det var en av, for meg som sjåer, kvalitetene til den sesongen.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn, fordi det er veldig gøy, og det her er jo litt vondt å si det, men jeg er jo ofte litt sånn der, jeg tenker sånn der, jeg må av og til prøve, så, hvem var det som vant sesong 1 av spillet igjen? Hvem var det? Og så må man liksom grave litt, og så, hvem var det som vant sesong 2? Og så tenker jeg sånn, hvem var det som vant den der sesongen nummer 4? Hvem var det som vant der? Og så, ja, Varonia, ja. Så man glemmer jo ofte, man glemmer veldig ofte hvem som vinner, men husker veldig godt hvem som spilte og skapte TV-underholdning da.
0: Ja, det sant. Ja, man, sesong 1, man husker Dan Mitchoy, men det var Line som vant.
1: Ja, ikke sant. Ja, sånn tror man husker deg og Bjarte Hjelmeland liksom, men det var Fatima som vant faktisk, ja.
0: Ja, stemmer. Men så fra spillet til noe mye viktigere og mye koseligere sånn, i livet ditt, som både er TV, men som også er livet ditt.
1: Som også er livet mitt i høyeste grad.
0: Som er altså, at du skal kjøpe deg et lite hotell i Hellas.
1: Ja, et lite hotell.
0: Og der er jeg mer, der hvor vi startet sånn, jeg vil ikke vite hvem som vinner, fordi jeg ligger foran mannen min allerede.
1: Ja, det gjør
0: jeg. Kranger du om. Jeg har faktisk sett en episode 2 ganger, for jeg latet som jeg ikke hadde sett den.
1: Ja, det er sånn som jeg har gjort et par ganger nå med spillet med Tuva.
0: Ja.
1: At jeg har jo sett men så sier jeg sånn, har du fått sånn at du kan se det på forhånd, for det får man jo hvis man er med, så får man noen link, og så sier jeg sånn, ja det har jeg fått, ja, og så sier jeg sånn, skal vi se det i kveld, og så sier jeg sånn, ja det kan vi gjøre, og så har jeg jo egentlig screenet gjennom hele på forhånd, og så later jeg som å se det en gang til, men det har vært veldig deilig å se det med henne, fordi det er veldig deilig å se noen som ikke har vært der sin reaksjon på det, så det har vært veldig sånn terapeutisk for meg å se Tuva reagere på spillet, og jeg har klart å holde alt som skjer hemmelig, så det har vært veldig sånn Digg. Nå kom det noe sporet tilbake til spillet, beklager. Vi var på vei til et litt hotell i Hellas.
0: Ja, for ser dere det også på link dagen før det kom på
1: vi har sett 11 av 12 episoder nå. Ja. Og da har vi vært på, da kom vi inn på kontor, og så får vi se, fordi vi lager jo programmet, vi jo bare med I det. Mm. Og sitter en nydelig gjeng, en vakker gjeng, og fantastiske folk, og syr det sammen hos produksjonsselskapet der. Men då, så kommer vi inn, og så ser vi på, og så det litt sånn, Og så det et par ganger vi har sagt sånn, ah, der barna for synlige, eller, oi, ja. Men utover det har vi jo ingen påvirkning. Det bare viser det til oss, og så det veldig gøy, fordi det så tett på livet at det av og til, det, man blir jo helt sånn paff av og til av hvor tett det på eget liv,
0: ja.
1: Og det nesten litt ubehagelig. Sånn, det var et par ganger jeg og Tuva har sett, og spesielt episoden der, episode 1 og 2 og sånn, der man prater ganske mye om sykdom og den tida der, så viser jo da, produksjonsselskapet viser oss da, det som jo rett objektivt sett tenker sånn, litt sånn en vakker TV-episode som jeg veldig stolt av
0: ja.
1: Og som ble veldig fin men når vi ser det første gang så bare jeg og Tuva sitter etterpå så helt sånn der matt I blikket og så det sånn, ja og så Tuva sånn, jeg må hjem og sove altså. og så altså, derfor, og da har de jobbet revet av seg og så får de null respons fra oss men så kommer det heldigvis på sikt da men det bare, men jeg synes det har blitt skikkelig fint altså
0: Ja, og dere har jo fått helt sinnssyke seertall også,
1: ja.
0: Og det jo selvfølgelig fordi det fint, men det ja, man har lyst til å bli sånn analytisk på det, sånn,
1: ja.
0: For hvilket behov det TV-programmet dekker? Det motsatte av spillet på en måte? Det at folk sånn, åja, dette sånn som livet egentlig ja. Dette, ja, jeg... altså, at det gir, jeg tror det gir oss TV-titlene sånn, nesten tilbake til sånn, hva heter det, reiseprogrammet med han, laksemannen, gutta på skanden, eller hva
1: faen? Du tenker på, herregud, tenk
0: Som bare reiser rundt I lyngen sammen med Smirnoff og ja, kompanier og spiser rønnstyr.
1: Arne Brimi, Arne, hva heter han da? Han han vet nøyaktig. Arne
0: Hjeltnes!
1: Ja. Arne Hjeltnes!
0: Men hva heter programmet?
1: Gutta på tur! Gutta på tur!
0: Ja.
1: Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie, litt ymse.
0: Jeg skal ikke sammenligne dere med det, men skjønn det der, når TV var sånn, åja, det går ganske ja. Sakte, og det koselig, det med folk, og det, du får ikke inntrykk av at det står en på regi og sier sånn, krangel! Og 3, 2, 1, go!
1: Nei, men det faktisk, jeg tror det det da.
0: Ja.
1: Og det surer sitt eget tempo, og så det, og det her jo litt sånn spennende, fordi der har jo NRK gitt ekstremt tillit I at det går jo så innmari tregt og på tverke, og det jo bare, altså det dere har sett nå, det bare så vidt I gang,
0: ja.
1: Alt kaos vi skal gjennom.
0: Ja.
1: Men det at NRK da sier sånn, nei, men herregud, det går så det går, det livet. Vi krever ingenting, vi ber ikke om noe. Det eneste vi ber om at det ekte.
0: Ja.
1: Og det betyr at det man får her jo et ekte TV-program, og det betyr jo at jeg så Aftenposten sin anmelder etterlyste kanskje litt mer action og litt mer trøkk og sånt, men det får man ikke, for det er helt fullstendig ekte. Ja,
0: men det ikke ekte lenger, idiot.
1: Nei, men jeg tror det litt sånn, men jeg skjønner jo at kanskje, jeg tipper at for noen vil nok det programmet gå for sakte og være for, hva skal man si, styrt av tilfeldigheter og lite sånn. Men for oss, det er et år av livet på jakt etter en drøm,
0: ja.
1: Og det går så det går.
0: Og uten å avsløre vinneren, for det vil jeg ikke vite, nei. Men eier du I dag et hotell?
1: Ja, men det kan du ikke svare på.
0: Nei, ok, fader.
1: Nei, det kan du ikke svare på.
0: Nei. Fordi dere gikk så fort forbi det som ble min favoritt ganske tidlig der.
1: Oi, hva da? Rønna?
0: Det bitte lille som ligger helt ned på stranda.
1: Det bitte lille helt på stranda. Altså, ja. Det på...
0: Der hvor det viste at det var noen engelskmenn som eide toppetasjen.
1: Åh, ja. Nei, det var ganske langt opp I åsen, faktisk.
0: Ja.
1: Og der vi... Ja, der
0: eide... Nei, det ikke det, men da var det samme program, for det var noe som lå helt sånn... Sånn som et rekkehus nesten, helt nede på stranda. Sånn.
1: Nå må jeg tenke, men var det på Lesbos?
0: Det tror jeg.
1: Ja, der det var en sånn taverna helt I strandkanten.
0: Ja.
1: Svær taverna, veldig lite hotell.
0: Ja.
1: Ja, og der alle rommene var, altså det var jo, altså der var det jo delt, det var jo ett toalett på 4 rom og...
0: Det vanskelig.
1: Og helt fullstendig, altså helt sånn, altså jeg vet ikke hvor vi skulle begynt en gang med den. Og så var det umulig å bygge mer, og så var det, ja. Det var bare, altså alt, Siri, lå til rette for at det der var helt umulig. Men hadde vi skulle åpne en taverna, og kun det, og startet kun restaurant, så var det jo kjempefin beliggenhet.
0: Ja.
1: Og helt sånn, med sånn, liksom bare det låg folk rett foran og sola seg og bare,
0: ja.
1: Melinda Bay på Lesbos, det bare å søkte opp og reiste dit til Plumaria og Melinda Bay, og altså Lesbos var helt fantastisk og veldig fin øy
0: ja.
1: Men jeg visste jo ikke at jeg skulle bli så forelsket I Kreta,
0: Nei.
1: Som jeg trodde var kun masse turismens høyborg altså
0: ja.
1: Kun sånn charter, altså ingenting vondt om charter, men at du stappet 5000 mennesker inn på ett hotell og en resort og at det en enormt badeland vegg I vegg digg for barna, men fullstendig ikke I kontakt med lokalsamfunnet
0: ja.
1: Og så kom man til disse små byene da Så hvis man har bil på Kreta, altså, da kan du oppleve alt. Ja. Altså, for, det er alt, og jeg og Tuva har jo vært rundt i området, og mye å surre av, liksom. Der, en time fra oss er det sånn palmestrand, som helt sånn, åja, det vi i Karibien en liten tur, ja vel. Ja. Og så plutselig det sånn, og her kunstein, og her grotte, og bla bla. Altså det bare sånn, eller bare det en verden der. Kreta en hel verden.
0: Jeg har aldri vært i Hellas, skatt til Korfu til sommeren. Det gleder jeg meg til.
1: Og jeg tror ikke det blir noe vondt det heller.
0: Nei, jeg kommer ikke til å forlate hotellets område. Jeg skal være der 7 dager. Jeg skal ikke vite hva som er 2 kilometer den veien.
1: Skal ikke du det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men Siri, får du ikke litt opp dagetrang?
0: Jeg har veldig lite eventyrlyst til meg.
1: Er det sant?
0: Ja, jeg veldig bassengdrevet.
1: Ja, men det forstår jeg for så vidt. Men jeg tror Korfu, for du blir ikke giret av å gå gjennom sånne smale gater. Og...
0: Jo, jeg skal inn i smale gater.
1: Ja,
0: Korfu sentrum.
1: Men jeg tror Korfu åpner seg som en sånn perle der for deg og viser deg det ekte Hellas som er sånn... Og det er jo det som er både irritasjon og gleden der, er jo at Hellas er jo på en måte både...
0: Det er så gresk.
1: Ja, det er så gresk, og det er ingen land som har den stemningen, og det er så rolig, men det er jo også grunnen til at det sikkert går så innmari tregt med alt der.
0: Ja.
1: At det er rolig, men det er for rolig nesten, men det er jo det jeg elsker å være, det er jo det jeg elsker å være turist der.
0: Vi har laget et uttrykk hjemme hos oss, som jeg lurer på om uttrykket finnes, og antageligvis betyr noe annet.
1: Det er så spett.
0: Men uttrykket er å kverne en greker. Som jo høres litt ut som...
1: Ja, hva er det?
0: Nei, egentlig høres det ut som at man ikke raper allikevel, sånn. Men å kverne en greker mener jeg må være helt... Det er det der, å kverne en greker. For det har jeg jo veldig lyst til når jeg ser på TV-programmet deres.
1: Har du det?
0: Når det kommer meglere uten nøkkel og spør, er dere interessert i å se inne? Ja, vi har flytt fra Norge, så vi er ganske interessert.
1: Ja.
0: Da får jeg lyst til å kverne en greker. Og det er en følelse man har ofte i livet hvis man møter noe som går tregt, ikke sant? Eller noen som er irriterende. Eller
1: står i kø,
0: det er det mitt nye inntrykk nå, at nå har jeg lyst til å kverne en greker.
1: Mm. Det er beinart.
0: Ja. Det alle snakker om. Og så har jeg to spørsmål som bare er sånn fordi jeg er opptatt av systemer og at ting skal funke.
1: Jeg er klar.
0: Skal dere, dette litt sånn royalt spørsmål egentlig, skal dere selv bo på dette hotellet, eller skal dere ha en leilighet i nærheten?
1: Vi skal bo. Vi skal bo på det stedet som har fått minst kjærleik. Og det er en slags kårbolig i første etasje, bakerst i første etasje, inne der som sola aldri skinner.
0: Ja.
1: Og det er så tett luft der, altså det kommer vel, skal vi se om det har kommet... Jo, denne veka her går jo det programmet der en lille søster til Tuva går inn i det rommet første gang. Ja. og får en sånn... Altså får helt sånn... Altså det er så tung luft, og det, matrestene står fra 5 år siden, og, og det er... Men det er, jeg tror med ordentlig kjærleik og en ordentlig nedvask og en liten ombygging, så tror jeg det blir kjempefint, en fin liten leilighet med plass til meg og Tuva og ungene.
0: Ja.
1: Og så ser vi på om vi kan skape gjesterom ved siden av sånn at vi kan ha det som typ sånn mormor eller mine foreldre. Eller et eller annet
0: som kommer til å trenge hjelp innimellom.
1: Vi kommer til å trenge hjelp, ja. Ja, jeg tenker at vi belager oss nok på at vi har noen buende på siderommet der til hver tid som kan avlaste med barn og sånn.
0: Ja.
1: Og så drømmer jeg om å lage verdens flotteste lekeplass i hagen der, for det er jo en fra før av der, en flott lekeplass, men den er ikke flott, den har stått for lenge i ro.
0: Jeg skjønner at ikke du tenker over dette selv nå, Ronny, men nå avslører du faktisk alt det du sa du ikke skulle avsløre.
1: Nei,
0: nå skjønner jeg jo hva dere har kjøpt, og at dere har kjøpt.
1: Nei, altså...
0: Fordi nå driver du og pusser opp leiligheten din inni det, og jeg skjønner hvilket hotell du snakker om.
1: Nei, hvis du er up to date på TV-serien denne veka, jeg har ikke spørt en dritt. Ingenting. Nei.
0: Å, shit, det er nesten enda spennende med det, for nå det kan bli sånn Kaiser Sose-moment, at jeg nå tror at jeg har løst, og så er sånn, nei, det hadde jeg ikke, nei.
1: Nei.
0: Ok.
1: Nei, du har ikke løst.
0: Jeg har ikke løst godten.
1: Nå prater jeg om ting som skjer i disse episoden.
0: Ok, dette er true crime for meg, dette. Men, dette har vi problematisert i det alle snakker om allerede, etter å ha sett på programmet og hyllet det. Har dere glemt at barna skal være med? Fordi de skal jo ikke på ferie heller, så er jo helt konge. Men de må jo gå på gresk, i hvert fall noen av de stedene dere har vært og sett på, hvor det bor 300, det er Hellas sitt svar på Lyngør, liksom. Det er 400 innbyggere, kanskje en skole. Den er hverken internasjonal eller norsk. Der er det en gresk gammel lærer som har alt fra gym til samfunnsfag, som aldri har hatt norske elever før, som ikke kan et ord engelsk, så da må barna deres lære seg gresk alfabet og sitte i sånn skoleuniform i 40 varmegrader i 12 timer hver eneste dag, også søndager antagelig, for sånn tror jeg det er i Hellas.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Tenker dere at de skal, eller skal dere ha hjemmeskole, eller hva?
1: Jeg tenker at vi er åpne for alt, egentlig, og så har vi tenkt at vi må bare ta det når vi kommer dit, og det eventuelt er skole og barnehage og sånn.
0: Ja.
1: Men
0: Ja, for det noen år til de begynner på skolen, men jeg bare ser for meg heller, så begynner man kanskje på skolen når man fem, ja, da begynner man å få dårlig tid.
1: Ja, men kan godt, nei, altså selvfølgelig, det kan godt hende vi må, og jeg tror det liksom, vi har sjekket stemningen for internasjonal skole og sånn, ja. I distriktet.
0: Og, på Kreta det sikkert en internasjonal skole,
1: der
0: kanskje.
1: Der det far, for at det både en og to.
0: Ja, og, da går det bra.
1: Men jeg tror nok at vi må se hva vi får til, liksom.
0: Ja.
1: Kan det være at vi der i alt av skoleferier, og at en av oss der liksom og lappa, at vi bytter på å være nede, en av oss og lapper resten?
0: Ja.
1: Skal vi ta et helt år eller to? Skal vi prøve oss på gresk skole? Og hvor gammel skal man være før det blir vanskelig? Kan det? Altså, ja. Tenk sånn, barn, opp til en viss alder, jo barn litt sånn, det sånn samme det hva språk du har, så lenge vi kommer overens, på en måte. Så vi, jeg vet ikke, det litt sånn, vi må bare se hva som passer oss, og hva som passer livet, og hva ungene fysene på.
0: Ja.
1: Men jeg tror i bunn og grunn at kanskje, i og med at det så innmari, når det low season, så det så innmari low season, så mesteparten av skoleåret det jo, ligger jo brakk.
0: Ja.
1: Så vi får se. Men jeg tror kanskje en sånn lappeløsning en mulighet, og så må vi, jeg tror uansett vi ender med at vi må ha et eller annet menneske som hjelper oss åt, som kan språket.
0: En som 100% egentlig
1: ja, som en sånn der,
0: vaktmester og landlord hele ja,
1: litt,
0: året.
1: Ja, litt, og som kanskje vi kan som for, og som, men som det som vi kan tilby den personen jo en unik avlastning midt i meste trøkket.
0: Ja.
1: Når sesongen står på som verst, så kan vi komme og roe ned arbeidet sitt.
0: Ja.
1: Så jeg tror vi kan få et, vi må bare finne et menneske vi kan stole på, og som stoler på oss, og som kan være liksom en sånn, og litt sånn bare fordi vi merker at det språket der, og apropos som du sier, alfabetet, språket, vi har altså så lite forutsetninger for å, og det å forstå kulturelle koder
0: også.
1: Ja. Så bare vi, at vi finner et eller annet menneske
0: som... Gresk ironi liksom, ja, finnes det?
1: Ja, umulig! Og jeg vet ikke, men jeg tror bare at vi må finne liksom et eller annet menneske som også forstår oss da, og som vi forstår, og som vi kan ha en sånn, som vi får, hvis vi finner et eller annet menneske som vi har sånn megakemi med, så tenker jeg at da skal vi lokke vedkommende til å være vår allierte i også, hotellland der.
0: Og så kan dere ta med dere sånn 18 år gamle folk fra Norge som trenger jobb i ferien, som kan bli med ned og jobbe seg ihjel i 6 uker.
1: Ja, absolutt. Og hvis du lurer på om det har rent inn med jobbsøknader til vårt hotell.
0: Det,
1: ja, altså, inboxen er full. Altså, inboxen har vært full i over et år siden vi sa at vi skulle prøve på det her.
0: Ja,
1: så det, og,
0: det ikke noe problem.
1: Så hvis det er noen av dere som hører på og ikke har fått svar, beklager, men det har rent inn, og jeg lover at jeg skal tråle igjennom på et tidspunkt hvis det blir aktuelt og se om jeg finner. Men altså, ja.
0: For det altså, der er jo en del av det man ikke tenker på, men jeg var veldig imponert av den episoden hvor du fra det ene kontoret til det andre med unge i vogn. Tenk så, fy faen for et rivjern du er. Altså, men det er jo så mye sånn, du skal jo også ja, lese søknader, ansette folk. På et eller annet tidspunkt så er det du som arrangerer en sånn tur til en hytte opp i skogen hvor du setter sammen lag som på teambuilding.
1: Ja, og mange ligger sammen.
0: Ja, og alle ligger sammen, ja. Kollektiv klamydia-runde når du kommer tilbake.
1: Ja. Det er jo masse, og alt det byråkratiet, Gud hjelper meg. Altså, der, på statsforvalteren er det noe, så føler jeg at ja, der er jeg så søte, og der kjenner jeg meg så innmari igjen, og der kommer jeg gang på gang, fornyet på stille, og så er det ad og tingrett. Og, jeg hadde vært i tingretten før det her. Nei. Det har vært masse tingretten.
0: For du må tinglyse ting.
1: Ja, du må opp til notariusen der og få sånn, det som jeg har lært, det er liksom det eneste stempelet som er ordentlig gyldig, er et sånt, der har jeg sånn løvestempel, som er liksom Norges offisielle stempel.
0: Ja.
1: Og hvis du har det på et dokument, da kan du få apostille, og da er det good i hele verden, da er det liksom godkjent.
0: Ja.
1: Så men da må du begge der plassene, så først må du til tingretten og få det løvestempelet, men det er ikke nok, da må du til statsforvalteren og få apostille.
0: Ja.
1: Og så der er så,
0: og de har ikke kontoret rett ved siden av hverandre.
1: Nei. I Førde har de det, faktisk. Ja. Så der, i Førde kan du gå rett bak på andre siden av bygget. Og så, ja, så, det, så egentlig burde jeg jo bare spare alle sånne ting til når jeg er i Førde, for der er det veldig mye enklere å forholde seg til det. Men,
0: og der er det jo barnevakt, og man har blitt veldig glad i både foreldrene dine og foreldrene til Tuva også i denne serien.
1: Ikke det er søte?
0: Jo.
1: Det er fine folk, altså.
0: De fantastiske.
1: Ja.
0: De må jo være med å hjelpe til litt, eller?
1: Jeg tror det. Jeg har en sterk følelse av at de kan være på hjelpsiden,
0: ja.
1: De er veldig søte, og de er litt sånn, stakkars alle sammen har blitt liksom, lurt inn i dette fjernsynsprogrammet. Men jeg tror de synes det har vært hyggelig å være med på.
0: Ja.
1: Så når alt kommer til alt, så tror jeg at at både mine foreldre og Tuva sine tenker sånn, ja, men det var faktisk en fin opplevelse. Jeg håper det.
0: Jeg elsker at noen, en eller annen med sånn, litt sånn ung fyr med sikkert litt kult skjegg og stor skjorte, har gått inn I huset til foreldrene og sagt sånn, bare ta med en eller annen stol, og så setter du her midt mellom plattingen og tøyen.
1: ja.
0: Kanskje det gjerderigget, men det ser så lemfeldig ut sånn, ja, der sitter pappaen til Tuva I en fluktstol på utsida av den gule verandaen ja, rett ved tøyen.
1: Ja,
0: og skrever dere om alt fra følelser til skruer om ytre.
1: Nei, det veldig, det veldig fint. Nei, ja, det midt I hagen der. Ja, men det nydelig. Ja, det nydelig. Ja, det det nydelig.
0: Nå jeg nysgjerrig på, Ronny, du har fått I oppgave å ta med deg et tema du mener at vi, eller folk, burde snakke mindre om.
1: Burde snakke mindre om, ja.
0: Ja, hva det?
1: Altså, jeg har et todelt, for egentlig vil jeg sette her en sånn... vi burde prate mer om... Eller, jeg vet ikke, vi prater ganske mye om KI. Vi prater om KI hele tiden.
0: Ja.
1: Men jeg, min feed begynner å fylle seg opp av sånn konspiratorisk... Altså, KI skal ta over verden...
0: Men kanskje, og Will Smith skal spille hovedrollen.
1: Ja. Få på det. iRobot. Ja. Nei, men altså... men jeg blir litt sånn der... fy fader, nå har vi sluppet... Eller, men jeg føler sånn, det far for at alle som hører på noe tenker sånn, men det her prater vi drit med oss om fra før av. Men akkurat dette...
0: Ja, for du vil at vi skal snakke mer om det.
1: Eller mer om det, den der følgen av det. Jeg føler at nå har vi akkurat lært, nå har vi akkurat begynt å liksom komme over fjelltoppen og se hva det å bare slippe ungene helt løs på sosiale medier har gjort med ungdommen vår.
0: Mm-hmm.
1: Og bare sånn, og det gikk ikke bra.
0: Nei.
1: Og så tenkte vi sånn, ok, men nå regulerer vi, får på aldersgrense på sosiale medier, og så bare det på stell. Og så det akkurat som vi bare, og borti der et annet fjell, og det heter KI, og vi bare, vi gyver løs på det også.
0: Ja.
1: Vi har ingen tanke om hvordan det skal bære, eller åte, eller hva som skjer. Vi bare gønner på, og jeg elsker det selv. Jeg sitter og bruker KI til alt. Jeg har byttet fra ChatGPT til Claude, og så har jeg tykket at Claude skal få lov til å lagre alt jeg skriver.
0: Ja.
1: Bare for at den skal bli smartere sammen med meg, fordi det så jævla deilig å slippe å måtte forklare ting på nytt. Og så som ChatGPT får seg, hvis du lurer på om AI har vært en gudegave I Hellas-prosjektet, har jo en egen Tuva Ronnys bed and breakfast fan I ChatGPT som har levd I over et år nå, og den, altså, fy faen, jeg har lært så mye av den. Hva trenger jeg for å få det her igjennom? Jeg har følt sånn apostille. Hva slags skjema trengs? Altså, AI har klart å svare ganske bra på absolutt alt som har med byråkrati å gjøre. Ja. Jeg mener, altså, sånn på ordentlig dritbra. Men det, altså, så nå har jeg latt Claude få lov til å bare få fullstendig kontroll, og vet alt om meg, og alt jeg spør om blir lagret.
0: Ja.
1: Og så sitter jeg og tenker sånn, ja, så jeg er med å fyre opp.
0: Ja.
1: Men når liksom jeg bare så fikk sånn video av sånn der at den nye versjonen av ChatGPT fant liksom sikkerhetshull I alle operativsystemer og at jeg kan ikke slippe den løs til folk enda før alle softwarebedrifter I hele verden har fått mulighet til å rette opp I sikkerhetshullene sine.
0: Ja, fordi altså, da kan jeg rane en bank egentlig og plutselig få Senegal sitt bruttonasjonalprodukt inn på konto, ja, hvis jeg ønsker.
1: Ja, typ sånn at det liksom sånne sikkerhet. Altså, den AI-en I ferd blir så smart og så klok og så og vet alt, og så det sånn at man har en vilje, får en vilje. Og der kjenner jeg at liksom, eller bare sånn, jeg bare synes det fascinerende at vi liksom akkurat har lært at sosiale medier frislippet ikke var så digg, og så bare gønner jeg på med en ny ting og bare sier sånn, kunstig intelligent bare kjør på, da sitter noen firma I USA og I Kina og får lov til å styre alt sammen, og vi bare hiver oss med altså, det helt,
0: men sånne fjell har vi jo hatt hele veien det første fjellet heter jo la oss prøve sigaretterfjellet, alle røyka seg hjelp og det var farlig, det må vi slutte med det sånne fjell kommer det helt og vil bare gi, dette blir bra og så alle opp til toppen og så sånn, nei faen, her døde vi jo.
1: Men det blir, og det der, fordi det her jo litt sånn grunn av at jeg, så, det her må jeg prate mer om, men samtidig prate mindre om, for jeg blir jo helt gal av den der, altså, nå maksa vi liksom, jeg føler at vi nå er det hyperspeed fremover på alt her,
0: ja.
1: I hele verden, og jeg så nå, på vei til deg I dag, så la seg nyhetssak om at nå har vi første gang bikket over 40 000 krefttilfeller på et år, til tross for at alle har sluttet å røyke. Ja. Så vi stopper I oss ting og blir utsatt for ting som bare gjør oss sykere og sykere, og kreften skal øke, og AI tar over verden, og hva skjer egentlig med USA, Kina skal det invaderes til Taiwan altså det bare sånn, og derfor tror jeg folk ser på et litt hotell I Hellas,
0: ja.
1: Fordi alt mer, men
0: alle trenger sånn pause, ja. Jeg vil ha en pause
1: jeg kjenner jo på det selv
0: ja.
1: jeg jo ferdig med, og det prøver å stoppe meg selv fra å bli sånn nyhetsvegrer
0: ja.
1: For det Siri Kristiansen, det kan ikke jeg bli, en fyr som unngår nyhetene.
0: Nei, den samtalen har jeg hatt på toget innover I dag,
1: hvor
0: en jeg møtte hadde vært på reunion, og sa, ja, du vet at, og så navnet på vedkommende, for han gikk trinne over meg på skolen, så sånn, ja, husker du han? Ja, husker han, lå man faktisk. så, ja, han, hvordan går det med han? ja, nå han tok meg til side på reunion og sa sånn, jeg har sluttet med mainstream media.
1: Ja, ikke sant.
0: Og da tenkte jeg sånn, ja, jeg skjønner, ja, jeg skjønner typen. Ja. Vi må ikke dit.
1: Ja, men, altså, men også samtidig mener jeg, men da kan jeg også si sånn, og så har mainstream media et ansvar også for å være etterrettelig og god da.
0: Ja, ja.
1: Så det jo faen med, altså det men, ikke sant, men ja, polarisering og harde fronter og politisk sirkus og, altså, jeg skjønner at folk blir megasletende og, og da er det sikkert lett å si sånn, ja ok, jeg kunne konsumert mainstream media men kan ikke du, Claude, bare fortelle meg hva jeg skal gjøre nå og så sier Claude akkurat hva du skal gjøre og så har vi liksom latt hendene våre i amerikansk kunstig intelligens-business og så får vi bare se hvor det bærer
0: Tror du det finnes et par hvor kona heter Siri og mannen heter Claude? Det power couple, eller?
1: Jeg tror det finnes.
0: det gøy. Og de det saker, og de har blitt kjendiser. De bor i Arizona.
1: Ja. Og her bor det Claude og Siri, og det koser seg.
0: det alle snakker om. Jeg har jo... det var da jeg skjønte at jeg hadde blitt gammel, for jeg har sikkert brukt KI uten at jeg vet om det, men jeg har ikke bevisst gått inn og brukt KI på noen måte. Og da tenker jeg sånn, det det som gjør at noen blir gamle og andre blir ikke gamle. Det leste jeg jo til og med om, at det de som slutter å bruke ny teknologi, de blir fortere gamle, for man må helt inn, man må være med hele veien. Og du ser jo det nå på de eldste i samfunnet, som fortsatt ikke har fått mobil. Det de eldste, på en måte. Men hun som sitter ved siden av er like gammel med mobilen, hun fortsatt med.
1: Men det der kjempespennende, fordi min kone jo også sånn anti-KI. Nei, jeg vil ikke gjøre det, jeg vil ikke ta her og hata KI. Ja. Og har bare meldt det ganske tydelig, ganske tidlig. Mm. Og da tenker jeg sånn, ok, men hvis ikke vi blir med nå, og det sånn, det jo også, her sitter jeg også, det å si sånn, vi må ikke la det få fullstendig frislipp, vi må få det regulert, eller verden må finne ut av det her på et litt mer ansvarlig vis. Mm. Samtidig, kryssklipp til meg, 10 minutter etterpå, boom, boom, boom, kjøre på, fordi hva alternativet er at jeg ikke er med. Ja. Og det jo det som grunnen til at alle liksom hoster av gården, er jo fordi hvis du ikke er med, så stenger du akterut da.
0: Men det jeg nysgjerrig på, for det min trøst da, hvis vi bruker denne fjellmetaforen, ja. Og står alle der på toppen av KI-fjellet, og så er vi noen idioter som står helt nede på bakken og sier sånn, nei, jeg nekter å gå opp, jeg vil være her, vi er Ingrid Gjessing som ligger i bånd og gråter og sier, jeg hater det, jeg vil ikke. Og så går det, la oss si det går til helvete da, da går det enten til helvete med oss nede på bakken der, ja. At vi dør, eller så får vi en post
1: apokalyptisk.
0: Takk. Seanse, der hvor alle dere oppe på fjellet dør av en eller annen grunn, og så er det oss nede på bakken, så sitter på vev og flotte om å gjenstarte samfunnet.
1: Hadde du likt det? Jeg tror kanskje...
0: Ja.
1: Du hadde likt det, fordi...
0: Ja, 100% overlevelsestro på meg selv, at hvis vi 100 igjen, jeg skulle klart å dyrke noe kasje og fått opp en gammel radio på sveiva i gangen og greier.
1: Det synes jeg så spennende, Siri, fordi jeg litt sånn at, ok, hvis hele verden går til helvete, kanskje jeg bare skal bli med i dragsuget. Fordi, jeg blir så trist av alle sånne post-apokalyptiske filmer.
0: Jeg elsker det.
1: Ja, du gjør det.
0: Jeg får så lyst.
1: Der vi helt fundamentalt
0: forskjellig. Jeg tenker at hvis det finnes en Gud, så det den ultimate måten. Det høres jo også... Men skulle jeg ha røsket opp med rot nå? Sånn... Noen må trykke på pause.
1: Ja, men at det kommer sånn du tenker, for du tenker sånn at det kommer en eller annen ny sånn Noahs ark-aktig
0: Det hadde vært litt overleit om det KI-fjellet på en måte brast, og at vi og andre der nede gjessingen. Kan sitte på vev og forlåte og begynne å dyrke kasje liksom.
1: Ja.
0: Litt.
1: Og hvor masse kasje må til før det blir mulig å livnære seg på det?
0: Det tror ikke jeg er mulig å bli mett av kasje, faktisk. Jeg tror du spiser saktere enn du klarer å dyrke, så du er alltid minus, uansett.
1: Alltid kasje minus. Kasje underskudd. Nei, men det der synes jeg veldig spennende, fordi jeg blir så trist av alle sånne filmer, og tenker sånn, en sånn verden, det vet ikke om jeg orker, liksom. Jeg tenker sånn, innimellom tenker jeg, senest i går når jeg stod på stendet, tenker jeg sånn, ok, men hvis liksom teknologien tar over verden, så reiser vi til en hytte uten strøm oppe på fjellet i Sogn og Fjordane, og så blir vi der for alltid.
0: Ja.
1: Og driver vårt eget lille samfunn. Det greit, da gjør vi det. Så da forsonte jeg meg med det, og da tenker jeg sånn, det kan jeg gjøre.
0: Ja.
1: Men hvis hele verden på en måte går ordentlig til helvete, og alle har brukt den opp, og det litt sånn Wall-E, eller sånn...
0: Man kan ikke gå ut, for det sola, ozonlaget borte, eller... Og jeg orker ikke zombier, for eksempel. Jeg orker ikke sånn, klokka fra 9, så må vi barrikadere dørene, for da står den og sånn... Creepy folk på utsiden som smiler, men som spiser deg hvis du går ut.
1: Ja.
0: Det orker jeg ikke.
1: Okay,
0: jeg vil bare bo ute i en lysning i skogen. Vi har funnet noe gammelt plank og bygd opp et skur, og så har vi noe drivhus.
1: Det kan det jo, hvis verden fortsatt fungerer.
0: Ja.
1: Jeg leste en boka til Maja Lunde, vet du, som er sånn der...
0: Ja.
1: Den med hesten. Jeg vil si Pia Sabakostens hest, men det ikke det. Men ja, der beskriver jo et sånt der framtids-Norge der det bare regner hele tiden, og regnet så tungt, og, og alle, det tungt for drivstoff, og snart det tungt for strøm, og det har liksom bare 10 kilometer igjen på bilen, aktig, og må livnære seg, og da tar vi den hesten, for nå har vi ingenting mer igjen. Altså, eller bare sånn, beskriver et sånt samfunn der liksom alt brukt opp, det ingenting igjen, og været fucka, og ingen kle funker lenger, og, og det liksom bare sånn, altså, at du begynner liksom å gå tom for ting å reparere huset med.
0: Ja.
1: Og det vet ikke, det hadde, men hvis, hvis premisset at det en verden der vi fortsatt har alt vi har i dag, så jeg meget fysen på, da kan jeg gå til reise ut i, da kan jeg starte et nytt liv med FM-radio ut i en eller annen hytte i skogen, det topp.
0: Ja, da, jeg tror da skal jeg starte opp i Åndalsnes-distriktet, eller kanskje, ja, eller være sånn nomade at jeg på vinteren oppe der, og så sommeren litt mer sånn sør, eller omvendt, vet ikke.
1: Jo, og så at du har sånn, at du blir som trekkfuglen, at da reiser Siri sørover.
0: Så pakker vi teltene våre, og så går vi, bærer vi teltene nedover.
1: Åh, det et fint bilde.
0: Og så begynner vi på nytt, så finner vi opp sånn, hva, vi skulle jo hatt noe som gikk på jul, noe som gikk av seg selv. Vips, her kom bilen.
1: Tralle, begynner med tralle.
0: Ja, begynner
1: med tralle. Tralle og hest.
0: Ja, tralle og hest. Ok. Kanskje dette har skjedd mange ganger allerede. Ok, la oss ikke bli sånne folk. Hva skal vi snakke mer om da?
1: Mer om?
0: Ja.
1: Ja, så det her var jo det vi skulle prate mer om.
0: Ja, men mindre da.
1: Jeg skal tenke litt, hva jeg har lyst til å prate om.
0: For du var litt delt på, du ville jo at vi skulle snakke mer om KI, men også mindre.
1: Ja, ja. For jeg kjenner at det jo mye prat om KI i de store mediene på en måte.
0: Ja.
1: Så jeg jo litt sånn, så jeg meget delt, Siri. På samme måte som at jeg delt i at jeg burde begrense meg, men samtidig slipper meg helt løs.
0: Ja.
1: Uff.
0: Den evige spagat.
1: Ja.
0: Men du har ikke noe annet på mindre. Ach, det er så dritt der folk snakker om kokebananer, liksom.
1: Kokebananer?
0: Nei, jeg vet ikke. Hva
1: er kokebananer?
0: Nei, de svære bananene som ikke smaker banan, men som man bruker i matlaging. Det heter kokebanan.
1: Er det sant?
0: Er ikke du sånn matfyr, da? Eller du bare liker å spise mat, du?
1: Jeg liker å spise mat. Jeg kan lite om, eller jeg føler at jeg kan mer og mer om mat, og da gjør jeg litt om kokebanan.
0: Og kokebanan. Jeg har aldri brukt det selv, men aldri brukt kokebanan.
1: Ja, jeg må si at kokebanan har jeg aldri hørt om. Men, nå, da skal jeg google det etterpå. Eller kanskje jeg skal bare la Claude få lov til å hjelpe meg å finne ut av det. Hva det er.
0: Ja, jeg tror det vanskeligste med kokebanan å få tak i det.
1: Jeg tror vi må prate mindre om, altså jeg jo litt sånn, tilbake til det faktum at jeg føler meg litt som en fyr som på vei inn i en sånn nyhetsvegring. Så jeg får litt sånn der, du vet sånn der, jeg får litt sånn følelsen av, nå hører det seg helt så konspiratorisk ut.
0: Men det jeg som har dratt deg ut på den gattisen der, litt eller annet. Fordi jeg synes det spennende, men jeg synes folk som opptatt av det koko.
1: Ja.
0: Så det også en spagat.
1: Ja, men for jeg litt sånn der, jeg tenker sånn, nå det liksom, det drivstoffpriser og det høye, og det krig, og det fannens oldemor, og så blir det bare litt sånn der, jeg tror jeg, inni meg en liten bit som litt sånn, jeg føler, eller ikke at jeg får en sånn fornemmelse av at forstår deg som politikerne som styrer landet vårt, hva situasjonen verden står i. For jeg føler innimellom at det liksom mest opptatt av å krangle med hverandre. At det, sånn, at det et litt sånn... Eller, det her litt sånn... Eller,
0: du for at, vil at noen skal se det store bildet og som vil oss godt og som passer på oss?
1: Ja, jeg vil at... Jeg trenger at noen gir meg den følelsen.
0: Ja.
1: Det kanskje det. Så det. Men jeg vet ikke om det svarer ikke helt på hva skal vi snakke mindre om. Men kanskje, vi skal, kanskje mindre sirkus, mer ordentlighet. Det går an, men det jo litt som da føler jeg at
0: eller at politikerne skal snakke mindre om de tingene de snakker om hele tiden som bare går i loop. Vi blir aldri enige om akkurat hvor mye vi skal få i barnetrygd. Gå videre!
1: Ja,
0: vi har større problemer.
1: Ja, litt sånn der, jeg takker opp. Eller sånn, jeg har veldig sånn lavt tolerans for sånn at du hiver ut et lite utspill mest for å bare skape debatt og litt sånn kaos der, og så går vi videre, og så samme tralten hele veien.
0: Ja.
1: Så kanskje litt sånn der, en sånn nivåhevning, drømmen min, jeg vet ikke.
0: Og nå fikk jeg fikk en tanke.
1: Ok, får høre.
0: Fordi jeg sitter i FAU på ungdomsskolen hos oss, nestleder i FAU.
1: Ja.
0: Man skal jo sitte, noen skoler kjører 2 år, så noen kjører 1 år og sånn.
1: Og så, litt, og så velger man halve hvert år, ikke sant?
0: Litt sånn forskjellig. Ja. Og så var det på siste FAU-møte nå, så var det noen som sa sånn, det beste er jo om vi sitter i 2 år, så er jeg sånn, jeg er helt enig, jeg blir ikke med. Det har jeg ikke. Jeg gjør dette bare plikt. Null interesse, bare plikt.
1: Men føler du ikke på mestring? Jeg er fra UNO.
0: Nei. Null mestring.
1: Nei.
0: Jeg er jo nei til alle forslag. Burde vi ikke? Nei, tenker jeg alltid. Men jeg sier ikke høyt, men jeg tenker nei.
1: Jeg tenker nei.
0: Stort sett tenker jeg
1: nei. Men du svarer ofte ja.
0: Ja.
1: Bra.
0: Helt til jeg skjønner at, åja, noen må gjøre det.
1: Ja.
0: Nei. Det blir noen andre. Men jeg er en... all min arbetskapacitet sitter I hodet ja. På en måte. Det ikke noe, det sitter ikke I fingrene.
1: Nej, men det ikke sant. Du ikke utrolig handy.
0: Jo da. Men okay, for, jeg tenkte I forhold til FAU, hvis du tar FAU opp til at det politikere.
1: Ja.
0: Så husker jeg, vi snakket om det FAU nå sist, at det jo en svakhet at hvert år så kommer det en ny gjeng som skal diskutere de samme temaene som vi diskuterte I fjor, og hvor vi sikkert kom frem til et eller annet, eller la det bort. Noen, og jeg sånn, jeg blir gjerne at vi har den samme saken nå I, på 7 møter på et eller annet tidspunkt, og noen sier, nei, det får vi ikke til, eller nå gjør vi det.
1: Ja, ja,
0: for vi kan ikke møtes en gang I måneden for å snakke om ting.
1: Nei,
0: vi, det ikke noe vits. No, for sånn sett jeg en sånn, nå, jeg vil at ting skal konkretiseres, for jeg blir gjerne av at folk skal si sånn, jeg mener det hun sa I sted, jeg vil bare høre min egen stemme si det om igjen. Da hun, jeg jo en gavepakke til sånne ting, selv om jeg blir hatet, for da går jeg og sier sånn, det har vi allerede sagt.
1: Jo, men det
0: vi må videre.
1: Jo, men, så derlig, kanskje du skal bli politiker?
0: Sikkert. Men det kanskje det dumt at politikerne sånn, at det hele tiden skal velges I nye politikere, selv om vi trenger jo frisk på dem sånn.
1: Ja.
0: Og ja, for nå skal dere komme frem til hva dere synes den beste løsningen for mamma-perm.
1: Ja.
0: Det ble vi jo enige om I fjor. Beste løsningen var 4 uker sånn, 8 sånn og 12 sånn og ferdig. Ja, nå, nå må vi snakke om noe annet. Vi kan ikke ta en ny runde på mamma-perm. Det ble vi enige om I fjor.
1: Ja, men, her du på essensen, tror jeg, Siri. Og det jeg begynner å føle litt på, at det litt sånn, ja, kom igjen, vi må ha noe dytt. Altså.
0: Ja.
1: Kan ikke gå, kan ikke ha at man går rundt oppe på Stortinget og fyra og bare fyra lite debatt her, fyra lite debatt der, fyra lite sånn, kjøre lite sånn, men lite hardt der for å vise at jeg mener.
0: Ja.
1: Kanskje det jeg sa, kanskje vi skal snakke mindre om ting som gjør at du framstår som at du veldig smart eller at du skårer poeng hos din gjeng, og at du kanskje I større grad bare retter på skjorta og sier sånn, skal vi komme I arbeid? Ja. Skal vi I arbeid?
0: Ja.
1: I stedet for å vase. Jeg tror det der jeg liksom har en sånn, jeg helt enig med deg.
0: Snakke mindre om ting vi allerede har snakket veldig mye om.
1: Men jeg vet ikke om det, så svarer jeg å velge folk for 10 år av gangen.
0: Nei, altså det jo veldig Putin og jeg tipper, Trump nå jobber med noen nye systemer som gjør at han kan sitte lenger antagelig.
1: Ja, sant? Kommer Trump til å få en tredje periode? Ja.
0: Eller har innført han sånn, nei, når det blir valgt så det for life.
1: Ja. Det jeg dør, ja. Ja. Ja nei, altså, så jeg tror ikke mindre demokrati svaret.
0: Nei.
1: Men en eller annen sånn der, et eller annet insentiv som gjør at du, eller at kanskje, jeg tror bare, jeg føler at jeg som borger I dette landet, og alle vi andre må bare si sånn, jeg ser hva du prøver på, du billig poengskårer.
0: Ja.
1: Jeg ikke interessert. Vis meg handling. Vis meg at du jobber. Jeg tror det kanskje bare, vi må snakke mindre om floskler.
0: Kanskje hun inne på noe, hun der illsinte... Hun så klikket I Dagsnytt 18.
1: Hvem klikket I Dagsnytt 18? Altså, hun som ble bært
0: ut... Gyda Oddekalv.
1: Ja,
0: at hun er på noen hver gang det et forslag, så må alle stemme.
1: Ja,
0: At det altså det demokratiet. Det sånn, skal vi ha 6 timers arbeidsdag?
1: Skal vi ha 6?
0: Skal vi ha 6? Jeg spør. Alle må inn og stemme. Og så det en app. Da må alle stemme samtidig.
1: Det, men hvor spennende...
0: Hvis du gir alle muligheten til å være med og stemme til hver tid, så må vi huske at de aller fleste mennesker på planeten vet ikke alles beste.
1: Det her jo, altså, ja,
0: dette jo grunnen til at vi skal ikke inn I Trump-land nå, men det fordi det hillbillies som har gått til stemmurene og sagt sånn, hva med han fyren med gult tryn og hentesveis? Det jo derfor.
1: Ja, men,
0: så sitter en sånn skolert gjeng nede I hovedstaden og bare, nei!
1: Ja,
0: ikke gå til stemmurene! Gå tilbake og driv med hersing! Dere skal hersje, dere!
1: Fordi jeg antar vel at det norske folk, hvis vi sier sånn, skal vi innføre 6-timersdag, så svarer alle ja. Ja, og skal vi innføre 4 dagers veke, så svarer alle ja.
0: Ja. Skal vi bruke opp alle oljepengene? Ja!
1: Ja! Men det der jo den evige balansen, da, sier jeg, mellom liksom, folk som har peiling på ting, og så det litt sånn, så kan man si sånn, skulle man kun latt doktorer styre landet, så tror jeg ikke det har vært så smart heller.
0: Nei.
1: Fordi man må ha, det den der evige porsjonen av forståelse og skjønn og verdensforståelse samtidig som forskning. Altså, Gud, alt en mix.
0: Kanskje det Siri og Claude som bare skal kjøre showet?
1: Tror jeg
0: overlattet til Siri og Claude.
1: Det en super idé.
0: Ja.
1: Så kan Siri stille spørsmål, så svarer Claude, og sånn går samfunnet fremover.
0: Ja. fy faen.
1: Nei, jeg tror vi alt vel veldig fornøyd. Jeg tror, og det som man Jonas Gahr Støre ofte sier, vel først og fremst veldig glad for at jeg bor hvor jeg bor, og at vi stort sett, selv om jeg kjenner på en sånn, at jeg bare i en verden som jeg føler koka blir gal av sånn, at folk skårer billige politiske poeng, så tror jeg jo til 20 år siden at jeg veldig takknemlig for at jeg bor I det landet jeg bor I, og at det en relativt fin gjeng, omgjengelig gjeng, som styrer det hele, og det tenker jeg helt topp.
0: Ja. Det får være siste ordet, Ronny, for du skal I et møte.
1: Takk for meg. Det var veldig hyggelig å få lov til å komme på besøk.
0: Ja, ligge.
1: Skrada, bla bla bla.
0: Kan ikke si ligge måte, for jeg ikke på besøk, men det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
1: Takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
21: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
22: Vi skal vinne VM.
21: Vi skal vinne VM, ja.
23: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne
22: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
24: Måre som Måre.
25: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
26: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
28: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
29: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
30: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
31: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
32: Vet du hva? Jeg bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
33: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
34: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
35: Har du sluttet å bruke deo?
0: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare det på taxfree.
0: Ja, hvor ellers?
1: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
0: Nei.
1: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Slipp det
1: eget nett. Til tider rablende gal, for å si det rett ut. Og så har jeg begynt å tenke på hvem andre det man kan sammenligne med. Hvem har sagt slike ting opp igjennom? Det jo en del gale og ville ledere som har sagt
2: Idi Amin var
1: ja, men altså, vi begynner jo liksom å være på Genghis Khan og en viss fyr I Tyskland. Det er helt over alle støvleskaft.
3: Dette en livsfarlig samtale å gå inn I, men hvis man setter seg ned og så leser man tilnærmingen til en viss fyr I Tyskland, I alle fall sånn før krigen brøt ut, så fremstår jo det som passer rasjonelt helt frem til han også blir koko-banana selvfølgelig, men at det her ja, hva skal jeg si?
1: Det uforutsigbart. Ja, det er ikke noe logisk resonemang som ligger til grunn for at han sier slike ting som han nå har sagt, og også dette I utspillet han hadde I påsken, på påskeaften var det vel? Ja. Praise be Allah, og helt fullstendig fra konseptene. Men det større bildet her jo, aner han overhovedet hva han driver med?
3: La meg komme med et motargument. Vi har jo noen historiske eksempel der det å fremstå som veldig utilgjengelig, eller I alle fall at du oppfører deg annerledes enn du ellers gjør, det har vi fra Kuba-krisen. Der vi vet at lederne I Kreml ikke helt stolte på, eller forsto, eller var sikker på hva John F. Kennedy var I stand til å gjøre, når han da satt I gang den blokaden og trua med både å senke skip og I verste fall da starte en kjernefysisk krig, ikke sant?
1: Ja, det der jo et veldig godt innspill, fordi det kan jo selvfølgelig være slik at man planlegger for en tåkelegging rundt hvorvidt det logisk tenking og en plan bak noe som helst, rett og slett for å syke ut motstanderen her da. Men det virker ikke som om dette I særlig grad biter på den grupperingen som nå har ledelsen I Iran, fordi de jo ganske flinke til å spinne dette her motsatt vei, og synes jo egentlig å være de som har et slags psykologisk overtak på situasjonen.
3: Ja, det har snudd slik, og før vi går på da hovedpersonen selv I denne episoden, Trump, så tenker jeg at noe av årsaken til at det har blitt som det har blitt, og for å fortsette en sammenligning med Kuba-krisen, så var det jo sånn at amerikanerne satte en klar grense, ikke sant? Visst, dette skjer, så gjør vi sånn. Og så var det jo sånn en klassisk game of chicken, ikke sant? Hvem bryter først? Og da var det Sovjetunionen som valgte å ikke ta den sjansen. Mens hvis vi tar en annen metafor da, hvor mange, du trekker linje I sanden, så sier du, hvis du krysser den, så blir det helvete. Altså, Trump har laget en ørken med linjer så langt, ikke sant? For hver eneste gang han trekker linje, og han ikke får det som han vil, så tar han et steg tilbake, og så kommer han med en ny trussel, Og sånn fortsetter, sånn har han nå da sett å bruke disse ekstreme uttrykkene og utbruddene sine, så det jo ikke rart at regimet I Iran sitter og tenker at, ja, nå han I gang igjen, men vi har jo ingen grunn til å tro på han.
1: Ja, men viser det seg at det I hvert fall en slags illusion om en makt bak disse siste kravene ved at de siste rapportene tilsier at amerikanerne har angrepet nye mål på Kargøya, denne store, viktige utskipingshavnen for iransk olje og gass. Så vidt jeg, det vel også gass der. Og så skal de, men dette ikke bekreftet meldinger, men de skal også angrepet noen brokonstruksjoner som viktige for samferdselen inne I Iran. Men samtidig så dette Hormuz-stredet minlagt, og det går ikke an å seile gjennom der. Og iranerne har sagt at hvis de angripes mot Kargøya, så går vi løs på stredet på motsatt side, som mellom Yemen og Djibouti. Mm. Da vil man rett og slett være nødt til å seile rundt hele Afrika for å komme seg fra Asia til Europa. Eller man kan seile nordover da, selvfølgelig.
3: Ja.
1: Så det vil jo være nok en stor problemstilling knyttet til frakt av varer.
3: Ja, de internasjonale logistikkskjedene ja. Ikke sant, bryt sammen. Og bakteppet her, for at jeg tror det gode grunner til at en fyr som I utgangspunktet kanskje ikke var helt stabil, I alle fall ikke hadde planlagt det så godt, nå føler seg ekstremt presset. Altså selv nøkterne økonomer sier jo at hvis dette fortsetter noe særlig,